0: framundan. Topptjöld.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á

0: 30. til 31. maí.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is. Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir, héðinshurðir.is.
3: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
2: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.

0: Hýsa betra líf.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin

0: Afturhring, Íslands sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski dálítið frekar léleg því að það var eitthvað peningum sem er í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki. gegn betri vitund.
0: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Flugger. Þetta er Bylgjan.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Hey! Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það eru þetta bara virkað.
3: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá eitthvað að vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

0: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn

0: Hercules and Lóðaþur í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist, þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski dálítið frekar léla því að það er eitthvað peningunni sem er í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógæslega mikið á Skorpjón eitthvað svona, ég veit ekki. gegn betri vitund.
2: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
5: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: þetta er æðislegt. Af hverju þarf að hætta?
1: Má ekki halda áfram þetta lag?
2: Jú, það verður reyna að halda áfram þetta lag. Allt verður gott og gaman.
3: Það var nú næstu búið að gera því, ég glindi næstu hækki ykkur fyrir látum.
1: En góðan dag. Föstu dagurinn í gengin ykkur, 2009. maí. Lilja er hér og Ómar og Heimi með ykkur í bílinn til klukkan 10.
2: Maí er bara að vera búin og í dag er dagur bassins.
1: Já.
2: Já, nú. Það er svoleiðis. En það er líka gul veður viðvörun ennþá í gildi. Hvernig er staðan fyrir austan? Og reyndar líka á Norrlandeistra það mætti hann alveg senda okkur myndir
1: Já, snjóaði
2: Já
1: Einhver ráði
2: Ég nefnilega, er ekki alveg viss sko
1: Nei.
2: En það er gul veðurinn í gildi til 9 í kvöld á Norrlandeistra og til 11 á Austurlandi og Austfjörðum og Hollandinu þannig að það er sama spá í raunni og við lásum við þetta upp í gær slitta snjókoma með köflum og strekkingur
1: Nú en aðal fréttin á fórsíum morgunblaðsins er þetta með þjóðaratkvæðin í sumar og tillaga um þjóðaratkvæði greiðslu um aðildarviðra við ESB hún var samþykkt 4 atkvæðum gegn 8 framsókn og allir sjálfstæðismenn nema einn sátu hjá
2: Já, þannig að við fáum að kjósa 29. ágúst Það verður áhugaverst
1: Er ekki alltaf gaman að kjósa?
2: Mér finnst það
1: Já
2: Ég hvet bara sem flesta líka til þess að nýta sinn kostningar rétt.
1: Já, ég reynda svolítið þar að mér finnst vegum að fá að kjósa oftar hluti.
2: Já, þú ert þar.
1: Ég svolítið þar.
2: Þú er ekki íhugað að bara flytja til Sviss.
1: Nei, ekki endilega.
2: Þeir eru að fara að kjósa í næsta mánuði. Þeir eru að fara að kjósa að setja þak á hve margir geta búið þar.
1: Já, já.
2: Það megi bara ekki búa fleira en 10 milljónir í Sviss. Og það bara setja það bara stopp.
1: Ég vil að við hættum þessum umhyggjaskap og tilingum á okkur rafræn skilríkin og notum það rafræna kostningar, svolítið meira. Í hinum að þessum málum, kannski ekki þingkostningar endilega og sveitastjórnarkostningar, ekkert endilega eins og staðanir, en svona í mál sem að eru eins og þessi, það sem þjóðin bara skiptist í tvend.
2: Já.
1: Ég er bara fylgjandi því að þjóðin fá að ráða aftar.
2: Já.
1: Beint.
2: Hvað segir Ómar, vilt þú það líka?
3: Já, mér líst vel á að nýta þetta bara alla þessar rafrænu byltingu í þetta, að geta kosið
1: Og svona, sko, stórar breytingar ég veit að sumir eru kannski myndi að segja kílómetragjaldið Þú veist, mér finnst þetta svona breytingar sem að mér finnst að við eigum að fá að taka þátt í að ákveða
2: En það hefur nú satt verið talað að þó að kosningin yrði rafræn þá þurfti mann svona alltaf að mæta og kjörstað til þess að kjósa, sko, þú gætir aldrei bara gert það heima hjá þér
3: Nei, mér finnst líka
2: Það er bara alltaf áhrif ákveðin svona
3: Stemming að mæta kjörsta
2: En þá skiptir ekki máli hvort hún er rafræn eða ekki Nei, upp á kjörsók sko,
1: já,
2: en hún skiptir máli upp á teljan
1: Það er bara að vera sko, frjálst val af hverju er þetta með rafræna kostning og þetta mæta líka kjörsta
3: En hvað ætli við sem þjóð að fara að tala 30. eftir kostninguna eftir ESB
2: Hvernig hún fór?
3: Veðrið
1: Hvernig hún fór?
2: Hvernig þetta fór allt saman og
3: Svo bara haustið framöndan
1: Og samningin sem að mun verða á láðið frá okkur
2: Eða ekki Það kemur bara ljós
1: Já, hvernig spáið þessu? Hafið tilfinningu fyrir því hvernig það fer?
2: Nei, ég hef enga tilfinningu fyrir því Ég held að ég mjög margt eftir að gerast og svo náttúrulega blandast þetta inn í náttúrulega bara átök og vinnumarka ímyndaði mér Ég meina verðbólgan hérna ekki eins mikið á fólk að búa spá og ég er hann þessi stressu fyrir þessum kjarasamningum haust sko.
1: Já, það er kannski sem að helst er með þeim sem vilja fara í Evrópusambandið, er það bara okkur gengur svo illa að ná niður verðbólgu og verðtryggingur hérna og verðlæginu það geti verið svolítið vatn á myllu þeirra sem vilja fara í Evrópusambandið svo ég ætla að spá því að þjóðið segi já en ég er ekkit endilega viss hún segi já þegar það kemur síðan að samningi
2: nei. En Ómar, hvað segir Ómar?
3: Sko, við erum ekki byrjað að rífast já eða nei, við höfum verið að rífast hvort Þannig að ég veit, ég hef enga tilfinningu fyrir hvað þetta lendir
2: nei.
3: Ég hallast nú á neginu meira samt
1: okay.
3: Og mér sumir, ekkit endil allir svona harðir sem eru með hörð já eða hörð nei en er ekkit endilega með eitthvað bak við það bara, þetta er eitthvað sem þeim finnst það er bara að fólk verður að hafa það fyrir sín bara svona gött feeling
2: Það er alltaf svona rót gróið svolítið í marga
1: Ég ætla bara að senda, leiðum mér að segja það að afstæða mín þessum máli ég er ekki neittn öfgamaður í hvora áttunum sem er sagt best að segja ég er ekki alveg
2: Ég held að 90% þjóðinni sé ekki öfgafólk í hvora áttina sem er en það er náttúrulega rættirna sem við heyrum er náttúrulega á jöðrónu
1: Ég ætla líka að leiða mér að segja að ég skil þá sem að eru 100% já og svo 100% nei, ég skil alveg þá afstöðu líka
3: Ég vil bara fara að borga þeins minnum hver mánuðamóti og hver sem þessi ger, hækkuð vexti Það er ekki gott
2: Nei, allir bankanir núna er búin að hækka vext Það er gaman að þessu maður Ég veit ekki hvert þetta stefnir
1: Nei, en Donald Trump var hann ekki að segja það að bensínverð verði nú bara svolga miklu lægra og aldrei lægra þegar stríðin er lokilóksis. Það er hann nokkuð að verið.
2: Það gerir bara ekkert fyrir mig, en hvað þrættir?
4: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
5: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
7: Við opnum klukkan 8, þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum, einfalt og áreiðanlegt með teyja.
9: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
10: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
17: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
19: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
20: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á Vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
21: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
22: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
23: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
24: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
25: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
26: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
27: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
28: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
29: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
30: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
31: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Varaforseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, segir að enn sé of snemmt að segja til hvort og þá hvenær skrifa verður undir friðarsamningu í Íran, en fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sig 60 daga vopnahlé og ítarlegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi fyrir, en að beði sig eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta annars vegar og yfirvöldum í Íran. Hins vegar. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormús sund innan 30 daga auk þessum hafbanni bandaríkjamanna á Íran verði nú aflétt. En er þó óljóst hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningin. Tillaga að reisa á ný styttu af séra Friðriki Friðrikssyni á Valssvæðinu var í gærkvöldi felld á aðalfundi knattspyrnufélagsins þetta herma heimildir vísi sem tillaga mun hafa verið felld með 40 atkvæðin gegn 31 á aðalfundinum sem haldin var í gærkvöld. Í desember árið 2023 ákvað knattspyrnufélagið að fjarlæga styttu af séra Friðriki stofnanda félagsins sem hafði árabil staðið á lóð félagsins. Það var gert eftir að Guðmundur Magnússon sagnfræðingur upplýsti í nýlegri bók Friðrik að hann hefði leitað að unga drengi. Séra Friðrik var æskulýðsfrömuður mikill og kom meðal annars að stofnun KFUM og KFUK samtakana á sínum tíma auk þess sem hann stofnaði val eins og áður sagði. Sömuleiðis var stytta af Friðriki sem stóð við Lækjargötu í Reykjavík fjarlægð. KFUM og KFUK sögðu þá yfirlýsingu að frásagnirnar væru hafnar yfir skynsamlegan vafa eins og það var orðað. Á fundinum í gær var Arnar Þór Sævarsson einnig kjörinn formaði félagsins en hann nú framkvæmdastjóri sambands íslenskra sveitafélaga. Og tveir særðust þegar dróni sem var þáttur í árásum Rússa á Úkraínu skall á fjölbýlishúsi í Galati í austurhluta Rúmeníu. Tvær F-16 þotur og þyrla voru sendar á loft og skilaboð sendil íbúa á svæðinu. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið og talar alvarlega og óábyrga stigmögnun af hálfu Rússa. Ráðuneyti segist munu grípa til diplomatískra ráðstafana vegna atviksins sem það segir vera alvarlegt brot gegn lofthelgi Rúmeníu og alþjóða lögum. Þá segir einnig að yfirvöld hafi óskað eftir því við Atlantshafsbandalagið að því verið flýtt að koma upp drónavörnum í landinu. Og í dag verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu það slitað að snjókoma á austanverðu landinu og vegna þessa hafa verið gefnar út gular viðvaranir hiti þar eða rétt yfir frostmarki. Í tilkynningu frá Vegagerðinni frá því í morgun segir síðan að nú sé þæmingsfærð á fjarðarheiðinni, krapi og jeljagangur á hringveginu við Jökulá á Dal. Hálkublettir eru á Fagradal og Norðfjarðarvegi, hálka á Öxi og Breiðdalsheiði. Rigning sunnanlands en lengst af þurrt norðvestan til og hiti 5-10 stig þá sem hann að stytta upp á suðvesturlandi í kvöld. Og frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar vísi.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur. Eða voru að vakna núna, klukkan þrjár myndu gengin í átta. Það föstudagur, 29. maí, það dagur Bassins og við erum hér í bítinu til tíu, það Ómar Hilmar Lilja.
1: Já, nú vitum við það að við munum kjósa 29. ágúst hvort við viljum hefja á ný aðelda við að verðis Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og það tvennt að velja, já eða nei.
0: Einmitt. Og það meira sér að búa að opna vef, já eða nei, .is.
1: Já.
0: Og það gervigreindavefur Evrópusambandið sem á að hjálpa fólki svona að kynna sér þetta allt saman. Hann Elvar Þormar, eigandi Reon hugbúnaðarhús, kemur hérna og ræðir þetta við okkur eftir.
1: Já. Nú, svo ætlum við að fara að tala vanrækslu hér og eftir við hann Brynjar Karl Sigurðsson, stofnanda þjálfara Aþenu.
0: Já, það þessi listi af grunnskólum með hlutfalli þeirra sem ljúka framhaldsskóla. Þar eru allir skólarnir í Börjaðholti undir meðaltali.
1: Akkurat.
0: Og Brynjar Karl skrifaði langan statusum þetta á Facebook í gær og hann ætlar að koma til okkur hérna aftur.
1: Já, frétti vikunar, þá sitjast þér okkur Helma Guðmundsson og Katrín Júliusdóttir og gaman að sjá hvernig þau sjá fréttir vikunar og það náttúrulega voðalega mikið í kringum kostningarnar auðvitað og borgarstjórnar meirihlutann í Reykjavík og svo framvegis.
0: Einmitt, svo fáum við snigla líka.
1: Í matina það?
0: Reyndar ekki, við fáum mannfólk sem að elskar að vera mótuhjólum. Núna erum það byrð helmingi minni líkur á hvert og eitt skráð þungt bifhjólendi slysi með fyrir 10 árum síðan.
1: Já.
0: Það nú ekkert smá góður árangur.
1: Nei, við ætlum að heyri Þorgerði Gummistóttur, hún formaður Sníklanna og Einar Magnús Magnússon, sérfræðingur á öryggis og fræðsludeild samgöngustofu, þau koma hérna til okkar.
0: Já, svo förum við aðeins svona í gleði helgarnar, það er ýmislegt í gangi, til dæmis, grillhátíð hérna í Reykjavík.
1: Já.
0: Og svo er það hátíð í okkar heimabæ, Kópavogi.
1: Hvernig hátíð er það?
0: Það er endar hátíð sem búin að haldi nokkur ári röð. Voða skemmtileg, svona lítil hverfishátíð.
1: Já.
0: Ræðum þetta og svo ýmislegt fleira, annar klukkan slær 10.

0: Klukkan tími til gengin í átta, við höfum átt í samskipti eða átt samskipti við dómsmálaráðuneytið í framhaldi af fréttaflutningi Morgunblaðsins og aðstoðum að ráðherra hefur tjáð mér að það sé vilji til að skoða þetta mál betur og að samtökin sem sendu ráðuneytinu erindið megi eiga von á að verða boðuð og fund á næstu dögum. En þetta segir Ólafur Stefensson, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda í samtali við Morgunblaðið en fréttaflutningurinn sem að vísar hér til fjöllun Morgunblaðsins gullhúðun Evrópsks regluverks þegar kemur að lögum peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka en þegar Evrópureglugerð var innleitt á Íslandi með framangreindum lögum var gengið mun lengra en gert var í lögum eða löndum Evrópusambandsins í EES-ríkjunum og segir svo að lokum henni skrifum blaðsins kom meðal hans fram að við byrjum febrúar síðastliðnum hefðu fern samtök í atvinnulífinu og það félag atvinnurekenda, samtök verslunar og þjónustu bílgreinasambandið og samtök atvinnulífsins sent dómsmálaráðuneytinu erindi þar sem bullhúðun, eins og við ætlum að bara kalla hana regluverksins var gaggrínd og óskað eftir fundi með ráðherra engin efnisleg viðbrögð hafa borist frá ráðuneytinu fyrr en nú
1: Nú, já, já.
0: Það þarf stundum fjölmiðla til.
1: Batnandi mann er best að lifa? Ok, ég taldi með Evrópusambandið. Þá vill framkvæmdastjórn ESB geta skildað örgjörfa framleiðendur til að forgangsraða pöntunum á mikilvægum vörum í skorti, jafnvel þó að raski gildandi samningum. Það verið að segja frá þessu vitnaðin og við viðskiptablasins. Þetta sérst drög að frumvarpi þetta. Og áformanum ætlað að bregðast við vaxandi áhyggjum í Evrópu af því að örgjör var verið notað sem pólitískt efnahagslegt þrýstitæki og þannig verið að vísi spenna á milli Bandaríkjanna og Kína og svo náttúrulega hver háð við erum þessum örflögum sem eru hvað framleitar í Taívan en samkvæmt drögunum gæti framkvæmdastjórnin gripið inn í ef skortur á örgjörum ógnaði framleiðslu vopna, lækningatækja, stafrænnar innviðaþjónustu eða annarra vara sem taldar eru lykilatriði í öryggi og virkni samfélagsins. Er þetta ekki bara allt í lagi eða? Svona neyðar hemill, sko. Ég veit það ekki. Kannski á Evrópusambandið getur að skipta sér af einkafyrirtæki.
0: Það er alltaf sko þegar það byrjar, já, svo hversu langt mun þetta teygja sig?
1: Já.
0: Það
1: er svo allt annað mál
0: En þið kannski sáðu það í gera að það komið nýr meirluti í Mosfellsbæ
1: Já, sá það
0: Sjálfstæðislokkurinn er viðreist Og þar verður Hilmar Gunnarsson Hann er oddviti sjálfstæðislokksins, hann verður bæjarstjóri Og Gylfi Þór Þorsteinsson oddviti viðreistar Og þeirra eini bæjarfulltrúi Hann verður forseti bæjarstjórnar Formaður Bæjaráðs verður hins vegar Jana Katrín Knútsdóttir sem skipaði annað sæti lista Sjálfstæðisflokks.
1: Ok. Ég veit ekki hvort þið sáu vangaveltur Skúla Mogensen, stofnanda WOW Air, Icelandair. Mér ást þetta náttúrulega áhugavert, sko. Hann að benda það að flugflotin, að það sé ekkert ekki vandamælið starfsfólkið, flugmenn og flugleðar og flugvirkjar. Heldur samsetning flugflotans. Hann að benda á það að í Icelandair reki 50 flugvilar af ólíkum gerðum. Og það þýðir að það er mismöndi þjálfun flugmanna, flugliða og vélverkja og það er náttúrulega mismöndi varhlutir. Það er alls konar flækjustig að vera með
0: 50
1: svona...
0: 50 mismöndi gerður?
1: Nei, 50 flugvilar af ólíkum gerðum.
0: Já, og ég hefði nú gaman að vita hversu margar.
1: Ég veit ekki, það er taldar upp hérna 6 gerðir af vélum, að það getur verið fleiri. Og svo segir hann líka að Icelandair sé bara allt og flókin starfsemi, sko. Það er fraktflug og leigustarfsemi, ferðaskrifstofa, rekstur flugherma, fasteignir, innritunar og handlingsstarfsemi og innanlandsflug. Þannig að hann, svona, hann er á því að Icelandair þurfi einfallega bara að einbeita sér af alþjóðflugi til að frá Íslandi. Okay. Á getið spunktar svo sem.
0: Já, maður er bara ekki hundsvita á þessu.
1: Nei. Hann ætti að vita eitthvað.
0: Já, já. Staða ferðaþjónustunar hér á landi fyrir sumarið lítur þokkalega út. Þótt flug frambóð til landsins sé 11% minna í sumarinn í fyrra. En töluverð óvissa ríkir aftur á móti haustið þar sem bókan eru slakari en á sama tíma í fyrra og erfitt að sjá hvernig staðan muni þróast. En þetta segir hann Jónas Þór, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar sem telur að ansók til landsins yfir sumartíman gangi að einhverju leiti fyrir sig sjálf og sé há annað tími ferðaþjónustunar. En svo náttúrulega almyrkvinn sem heillar líka marga og dreigur marga til landsins en spurningin bara hvernig hausti verður og þá var þetta lega veturinn
1: Já, viðskiptablaðið að skrifa þetta mjög áhugavert fyrirtæki sem er reyndar NOST, þetta er NOST líftækni fyrirtæki sem heitir Regenix það að meiri hluta eigu íslenskra fjárfesta og þetta fyrirtæki er í rauninni kannski að feti fótspor Kerecis, það hefur verið að þróa eitthvað sem heitir Collex sem sára meðferða vörur úr ófrjóðguðum laxarhóknum þannig að þetta svona svipað sko, Kerecis náttúrulega með þessa plástra eða já, umbúðir en þessi, þetta er raunni svipuð virkni á að geta meðhandla brunasár og langvinnsár Collex varan er ekki hefðbundin plástur heldur hugsa sem húðstaðgengill eða háþróaðar sárumbúður hún ádrá bólgust eða við gróhandi sár, örfa myndun kollagens og viðalda röku sára umhverfi algjörsnild sko mikið að gerst í þessum bransa
0: þið hér sem búið á höfbrókusafinu notið mikið sorp
1: ég veit nú ekki með mikið en reglulega
2: já, nokkuð reglulega
0: ok En hún er nú að skoða að ráðast í kerfisbreytinga af því hvernig íbúar fá aðganga þjónustu sem þeir greiða nú fyrir þegar en ekki hefur verið útfært nána hvernig slíku kerfið er háttað en hann Gunnar Dofri, sviðstjóri þjónustu og samskiptasviðs, hann segir að sorpa telja að bæði skýrleiki og sanngirni vanti í núverandi gjaldtöku kerfi.
1: Já, það er alveg rétt, ég tekið það og Ómar líka haldi.
0: Og hann segir að það er áhugi fyrir því að innleiða svipað fyrirkomulag og sjá má í nágrannlöndum okkar og í sveitafélögunum í kringum okkur, segir hann. Og nefnir til dæmis klippikort.
1: Og hvernig er það að aukast skýrleika?
0: Nú bara, veit ekki. En í dag borga íbúar höfuðborgarsvæðisins fyrir þjónustu sorpi í formi fasteignagjalda og fá við skiptum að farga ákveðnum tegundum af rusli án þess að borga fyrir það á staðnum. Í þessu kerfi er einungis 10% gesta sorpu sem greiða aukalega á staðnum fyrir fögrun og á rusli sem ekki fellur undir tiltekna flokka til þessum múrbrot eða viðabretti.
1: Þess að taka þetta úr gjöldunum sem við greiðum sköttunum okkar og færa þetta bara alfæri til sorpu beint þegar maður kemur.
0: Já, sem, sko, að sögna þess að hvað er þið klippikorti líklega brotið niður eftir magni frekar en fjölda heimsóknu.
1: Mér finnst sorpa vera svolítið að flæ
0: já,
1: þessi úrgangsmál.
0: Já, en frekar útfærsla er ekki komin á tekniborðið, áfram er þið svo bóðið upp á ákveðna flokka án gjaldtöku. Ég, þetta er eiginlega ekkert komið í gang hann að spurningin er af hverju sér frétt á skilur, þetta er ekki fyrst að vera aðeins lengra að koma
1: Mér langar kannski bara að beina því áleiðis og það líður ekki svo helgi ég sé ekki myndir úr breiðhellu í Hafnarfirði og röðinni þar til þess að farga hlutum út af því að það er ekki lengur hægt í Kópavogi ég myndi setja fókusinn á það akkur núna en ekki klippikort að ég er ekki sérfræðingur í úrgangsmálum þess að samt að taka þetta fram en ég sá nú frétt á Instagram ekki þér, hann er ekki oft sem er fréttir þar en þetta gleður ykkur og ég tók skjáskota þessu að sjálfsögðu að nú hefur hafin leit að þáttakundum í Love is Blind Denmark ég legg ekki meira á okkur sú sería lítið dagsins ljós
0: á næsta ég elski það
1: vil nú gifta dag með mæ og þessi séð þú er simple hand svo dæli þessi séri að mun líta dagsins ljós á næsta ári og það er verið að leita að þáttakundum
0: já, verðum að góðu
1: gaman
0: við tegum Kristín Jónason
1: Kristín Jónason það er ekki píratinn sem náðu ekki kjöri
0: nei, hann er bæjastjóri
1: já, í Snæfellsbæ
0: hann passar
1: já.
0: Hann hefur gegnt þessu starfi óslitið frá árinu 1998 og er nú eftir 28 ár í starfi að hefja sitt 8. kjörtímabil.
1: Býtu var ekki pappans líka bæjarstjóri?
0: Mér minnir hann að engin núverandi bæjar eða sveitarstjóri hefur verið jafn lengi í embættu Kristinn. En hann hefur verið farsætt í sínu starfi. Menn eru greinlega mjög ánægð með hann.
1: Já, greinlega.
0: Gangi hann bara vel í þessu?
1: Algjörlega. Ég veit ekki hvort þið sáu þetta með þessa New Glenn eldflug.
0: New Glenn?
1: Það er sérst Blue Origin sem er með þessa eldflug. Og hvað, það var verið að dæla hana eldsneti í gær og hún bara sprakk, hún bara leistist upp í eldnött á skotpalli í Flórida. Þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir að ég með þetta aldrei þátt ekki. Það er ræðilegt myndand. Það er inn á rúf.is.
0: En var hún ekki mannlaus þessi?
1: Jú, mér alveg sama.
2: maður gæti verið um borð, sko.
1: Já, maður gæti líka verið þarna bara rétt hjá, bara á dælunni.
2: Voru eitthvað slys á fólki?
1: Nei, reyndar ekki sem betur fyrir. Varstu með eitthvað fleira?
0: Já, má svo sem segja frá því að fyrst verum við í þessu að framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn tilkynnti gær nýja meirihluta í bæjarstjórn sveitarfélagsins Hortanfjarðar. og Hjalti Þór Vignesson, hann snýr aftur í ráðhúsið og verður bæjarstjóri á ný en hann gengdi þessu starfi á árunum 2006-2013 Það svo að hafi það á hreinu.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Verður góðum.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ég held ég gangi heim en ég gangi Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Við þekkjum öll lögin hans Hver mann ekki eftir popla í getur Slá í gegn Eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is. Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Vertu kropp megin í lífinu. Nói Sirius, brakandi snillt.
5: Snjallari dagar framlengdir út maí, alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is, Skútuvogi 1.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverði maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
11: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promet.
12: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
17: Gluggaþvottur. Glersýn.
18: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is.
19: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
20: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
21: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
22: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
23: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
24: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
25: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
26: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
27: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Límtré Víðnett, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
3: Þú ert að hlusta á Bíti á bylgjunni.
4: Einmitt að þá er klukkan 25 minútur gengin í 8 og hugbúnaðhúsi Reon er búið að opna VF sem heitir jáeðni.is þjóðaratkvæðagreiðslunum aldrei verður við ESB og þessu er líst sem sko sjálfstæðum og óháðum gerfugreinda VF sem svara spurningum á íslensku, ensku og pólsku byggt á heimildum frá báðum hliðum umræðinar ásamt opinberum frumheimildum.
5: Já, hann er komin til okkar hann Elvar Þormar, eigandi Reon. Velkomin, til hann mikið með síðuna.
6: Takk fyrir það.
5: Veitir hvað það er sjálfstæði gervigreind, hvað menur með því, hvað getur útskýrt þetta?
6: Hvað það er sjálfstæði gervigreind?
5: Já, var það getur eins konar sjálfstæði síðan?
6: Já, já hugmyndin er að gervigreindin sem að keiri síðuna, hún er þjálfuð brákunum gögnum og gögnin sína hérna bæði með og móti rök og, og síðan bara staðrendir sem að koma frá alls konar hérna gagnagrunnum.
5: Ok.
6: Og gervigreindin er bara þjálfuð til þess að tala bara út frá staðrendum og rökum ekki að mæla með eða gefa ráð.
5: Okay. Og erum þá sífellt leitandi kannski ef að koma upp einhverjur ný rök hérna megin eða hinni megin?
6: Já, sko í dag þá erum við bara meðan að þjálfa það á ákunnum gögnum.
5: Okay.
6: Við bara bætum við þig gagna sætt ef við fáum ábendingar
5: hérna, það er þið matið hann á gögnunum?
6: Við mötum hann á gögnunum.
5: Hún er ekki að ná í það sjálf á netinu?
6: Nei, við leiðum henni ekki að fara sjálf og finna eitthvað. Við segjum hérna eru öryggir sorsar af gögnum sem við hérna sem þú mátt leiti þannig að þetta er leitavel samt getur sko gefur ekki bara leitar orðið þitt, heldur gefur það í samhengi við það sem þú vorst að spyrja.
4: Ok, þannig að en þið fólki sem matið hana eru þið alveg óháð í ykkar skoðun?
6: Já, það er engin óháður alveg en hérna, já, við tökum þann póla við tökum með og á móti og við erum stórt fyrirtæki, það er ekki allir sömu skoðunar og við sem að unnum þetta verkefni erum alveg klálega ekki sömu skoðunar.
5: En svo bara líka við sem að höfum kannski einhver ákveðna skoðun í þessum máli, við viljum auðvitað vita öll rök með og á móti.
6: Það er svolítið grunnurinn, ef það taka upplýsta ákvörðun og sérstaklega í svona stóru máli, þá getur eiginlega ekki gert það á tilfinningum.
5: Nei. Þannig að það er ágætt, þannig að hún er svona hlutlaus í þessu öllu saman og við getum treyst því allvel.
6: Já.
5: Okay.
6: Og hugsum við þannig sko að þegar við setjum þetta upp þá gefum við vélmenninu eða gervigreindinni fyrirmæli og þetta er bara svo sér starfsmaður og þín fyrirmæli eru að tala óháð, ekki gefa meðmæli, ekki vera að segja að gera svona eða hins vegin.
4: En sko ég sé hérna inn á síðinu jáeðni.is að það er svona allskins spurningar sem ég geti smelt á til dæmis sko eru sérlausnir mögulegar sem alltaf mjög heitt spurning og hver er munurinn á EES og ESB. Það er svona í mismunandi litum. Er þetta eitthvað flokkatengt eða er þetta bara til að gera síðan að fallegri að hafa litrika?
6: Þetta er að hluta til bara stíl sko.
4: Já,
6: að hafa eitthvað smá líf í síðunni.
5: Já, hún er svona syndandi.
4: Já.
5: Þetta er svona hálfgerða blöður á lofti finnst mér.
4: En ég get líka spurt bara hvað sem er.
6: Þú getur spurt hvað sem er.
5: Já, ekki bara þessa tilbúna.
6: Nei, spurningarna sem er þarna, þær eru ekki búna til á okkur. Þetta er bara spurningar sem er búið að spyrja. Og því eftir því sem að spurt meira, þá bara bætist við.
4: Ok, þannig að þetta er þá í raunni, þetta eru vinsælustu umræðar sem eru þarna svona fljótt.
6: Þetta er rauninni algjörlega random.
5: Ég er nú kannski ein sem er mjög algjörn fyrirgjöðu, er þetta undanþáður.
4: Já.
5: Og þá er smelt á hana og þar kemur bara heilmikið svar. Í stuttu máli að varanlegar undanþáður eru sjaldgæfar og þurfa að vera hluti af aðildarsamningi. Tímabundar undanþáður eru algengari og notað til að auðvelda aðlögun að regluverki ESB. Sérlausnir eru mögulegar og hafa verið veittar ríkjum vegna sérstakra aðstæðna þeirra.
4: Ok, áhugavert.
5: Já.
4: En hvernig sko fættist þessi hugmynd? Akkur ákveðið að fara í þetta?
6: Þetta er alltaf bara mjög heitt umræði þjóðfélaginu og þannig sé það á alþingi að það er mönnum heitt í hamsi og þegar það svo lesir og þegar það er svona hérna mikið í húi þá fer maður að reyna að afla sér gagna og bara hvað ég að gera, hvað þýðir þetta fyrir mig og það er engin sérstaklega góðu vettvangur, það var engin sérstaklega góðu vettvangur til þess að einhvern veginn ná öllum upplýsingum á eitt stað.
5: Nei,
6: og þá kviknaði þessi hugmynd. Við vinnum rosa mikið með gervigreind og þarna var eiginlega bara borlingið þetta nýtana til þess að gera eitthvað gag.
5: Var þetta vesinn eða var þetta ekkert mál að sýta þetta?
6: Nei, þetta var svona tildurlega lítið mál.
5: Svona, er það gervigreindin að þakka hversu lítið mál?
6: Já, að sé að gera þetta eins satt og öll á skilvirkt og,
5: okay. Svo getum við sett inn spurningu hérna.
4: Já,
5: ertu með hugmyndarspurningu?
4: Er ég með hugmyndarspurningu? Nei.
5: Ok, lækkar þetta verð á Íslandi?
4: Já, ok, lækkar þetta verð á matakörunni?
5: Ok, þú getur haldið að fara að tala með þessum.
4: Ég sé líka þegar þið eru að taka hérna fram neðst á síðunni, sko, hvaðan ykkar heimildir koma. Og það er til dæmis sko stjórnaráður utanríkisráðuneytið og utanríkismálanefnd en líka heimsýn og Evrópuhreyfingin og Evrópuvefurinn og til vinstri við ESB. Þannig að þetta er öll flóran.
6: Já, vildum hafa runni með og á móti rökin og hérna þannig eru ertu með hérna hreyfingar sem er að tala með og er að tala móti bersinlega og gervigreindin runni bara horfir á bæði rökin og byggir svara sitt runni á því, þannig að þú spyrir hann til dæmis hvað á ég að kjósa, þá muni hann ekki svara þér.
5: Nei, en þetta er komið í stuttumáli tekin alltaf bara styttir útgáðuna hér að svarinu.
4: Já,
5: þau spurt var, mun innganga Íslands í ESB lækka verðlega á Íslandi. ESB aðild myndi breyta umhverfi viðskipta á samkeppni sem getur haft áhrif á verðlag, engin trygging er fyrir því að verð lækki strax við aðild. Lækkun fjármagnskostnaðar og verðbólgu með upptöku evru eða einhverjum örum gjelmið í hvað stendur hennar gæti stuðlað að verðstöðuleika til lengri tíma. Innri markaðurinn eikur möguleika á fjölbreyttari vöruvali og lægri tóllum.
4: Þetta er svo kannski.
5: Já, þetta kemur fram í greiningum áhrif ESB aðildar á tóllum og viðskipti helendis og efnarslegum skýrslum. En það gerist ekkit á einu nóttu, sko.
4: Nei.
5: Og jafnvel hvort það gerist.
4: Það er ekkit víst.
5: Nei, þetta er svona, ekki, já, þetta er ekki alveg skýrt svar, sko.
4: Nei. En sko þeir eru einkafyrirtæki, Reyón, er þetta það bara eitthvað gjöf til þjóðarinnar?
6: Já, það er raunni hugmyndir, þetta sé bara svona samfélagsverkefni sem að hérna er bara opið öllum. Það kostar eitthvað að reyka þetta, en við erum ekki með kostendur sem að styðja þetta eða hafa nokkur áhrif á það.
5: Nei.
6: Hvernig þetta er stilt upp, þetta er bara okkar hugaflug og við erum að leika okkur alltaf með tæknina.
5: Ok.
4: Þannig að þetta er raunni hlýtur að gera svolítið mikið fyrir vinnustæðin þá að taka sér eitthvað svona kannski úr annari átt.
6: Já, það er alltaf mjög skemmtilegt að taka svona lítilverkefni og hérna fá svolítið frelsi bara til þess að leika sér og gera eitthvað skemmtilegt og sérstaklega eitthvað þegar það vekur athygli það var það enda skemmtilega.
4: En ég meina, eru margir óákveðni til dæmis á þínu vinnustæð? Þetta er það sem bara hjálpa starfsmenn?
6: Ég held að það er svona umræðan á kaffistofunni að þá er hérna hvað að segja, fólk veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Ég sjálfur veit ekki hvað það er sem við erum gerður geti komið staði.
4: Þannig að ertu búin að spyrja margar spurninga hann þinni?
6: Já, ég er ekki búin að spyrja 3600 þannig. Nei.
4: Hvað, ertu að spyrja einhverju
5: nýjum? Já, það var spurning sem ég veit að við áttum okkur ekki alveg á fyrir að fengu viðmælandan fyrirvandi yfir dýralæknir í heimsókn.
4: Já, með dýrin.
5: Og það var með hústýrin eða búfénað að flutningur á þeim, hann er, eins og staðan er, frjáls á milli landa, er það ekki ESB. Og við spyrjum verður flutningur hústýr á búfénaðs frjáls til Íslands frá ESB-ríkjum ef Ísland gengur í... og hvað fyrir ekki að ég skrifa ASB en það var ESB það eru feiti putta.is
4: það er eitthvað annað bandalag, ASB
5: eigum við ekki bara sjá hvað að segja yfir þessu?
4: Jú, algjörlega, ég var líka það var ein spurning sem var svona fljótandi sem hvað með Írland, það er svo mikið talað Írland.
5: Já.
4: Og það er til dæmis að vera að tala landbúnað og svo leiðis og svo kemur það neðast gott að vita Írland er einnig dæmi land sem var fátækt er að gekk í ESB og hefur stór batnað efnahagslega síðan. Og nú er þjóðaframleiðsla mann með því hæsta í Evrópu að hluta til vegna ESB styrkja og aðgangs að innri markaði. En þá kemur kannski önnur spurning framhaldinu að við, það er talað um að við séum svo ríkt land að við myndum borga með okkur.
5: Já, hér er stuttumáli, þá er flutningur hústýra og búfénaðar yrði mun frjálsari frá ESB ríkjum til Íslands en nú sem myndi krefjast að Ísland er því hluti af sameiginlegu markaði ESB með tilherjandi heilbrigðiskröfum. Ísland þyrfti áfram að fylgja ströngum reglum ESB dýraheilbrigði og gæti þurft eftirlit. Sérlausnir eða undanþágur fyrir Ísland eru mögulegar en ekki sjálfgefnar. þarna er hafa þeir sem að hér er í landbúnaði og dýra vinir mjög miklar áhyggjur af því að hinga geti flutningur bara orðið fráls á búfénaði og slíku og við erum það sjúkdóma frí hér nánast að það geti sett okkur hættu
6: Þetta er að svo eru sjokkur, við erum eiga
5: Já,
4: já.
5: Mm. Já. En við getum fengið kannski undan þá, ég veit ekki það er spurning
4: Við getum bara hangið á þessum vef bara dægrin löng, held ég
5: Þetta er bara mjög sniðugt
4: Þetta er nefnilega sniðugt
5: Af því að gerfgrindin er svo snögga þessu að þú ætti ekki bíða löngum stundum þetta svari
4: Þetta maður ekki inn í bara einhver svona kanínuhólu sko.
6: Jú, bara úfyrir að grafa og Já. Hérna
5: Ég er komin inn í hennar
6: Og svo er þetta náttúrulega þannig að það hafa allir sitt segja, áhuga svið veist, Það einhverjir sem að hafa ágjör af þessu Það eru sem að ágjör af fiski með honum Krónunni Þannig getur bara grafið ofan í þetta allt saman
5: Já.
4: Algjörlega Já eða nei, punktur is Þetta er bara mjög áhugavert og þannig er líka niðurteljari í kostningarnar og eða kostninguna og það eru 93 dagar þangað til við kjósum, já eða nei
5: Skora á okkur hlustendur að fara inn á þessa síðu og spyrja spurningar sem jafnvel þó að væri búið að svarinu nú þegar þá var alltaf að spyrja og
6: spyrja aftur
5: og kannski eru líka gerðurgrindin alltaf að læra ég veit það ekki
6: Já, hún lærir alltaf á samhengi
5: Já,
6: á því sem að vera að spjallu
4: Elvar Þormar, eigandi Reon Hugbúnaðarhús, takk kærlega fyrir spjalli og góð helgi
6: Takk fyrir mig, góð helgi
7: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Heilsuvara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng heldur líka augna prýði Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga Sagt að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð aðeins of lítið Því eru við heilshugar sammála Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
8: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Nú eru sumar dagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu 30. til 31. maí
11: Þakkefnið

0: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Sígræn ást. Gróðrastöði merk. Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
3: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
4: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusál. Stanslaus stuð.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
8: Ekko Bacon Pilsa.
9: Já, þú verður bara að prófa Ekko Bacon Pilsuna.
8: Ekko Bacon Pilsa.
9: En nei.
10: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
11: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
12: Eigum mikið úrvald til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
13: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
14: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
15: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
16: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
18: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
19: Þjófnaðurinn.
20: Þetta er nú ekki til slæmpa þessu sinni, Páll Sævar, mættur til mig.
21: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simbjörn stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
20: Já.
21: Og hann gengur á honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simbjörn?
20: Já,

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Kíkjum að snett út í umferðina, hún nú frekar létt svona eins og en hún þyngist alltaf svona frekar hratt þetta leiti og þar til klukkan slær átta og svo verða að taka framhendin á vegagerðarinnar, það verða engar umferðatakmarkanir á brúni yfir Jökuls og fjöllum til klukkan átta á mándags morgun, það vegna viður aðstanna og svo náttúrulega bara svakalega mikið vegaframkvæmdir eins og það verða að vinna snjómokstri á Austfjörðum, það gaman að því svona í lok maí en endilega kynnið ykkur aðstæður ef þið eru á ferðinni farðinu umferðin.is eða hringi í þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777
4: Förum saman í frí
5: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman Víkurverk Allt í ferðalagið
6: Þú ert að hlusta á bíti á bylgjunni
7: Já, það vantar klukkuna 17 mínútur í átta, við erum svo sem verið að tala aðeins skólamálin hérna undanfarið og meðal hans núna frétt sem að byrtist í vikunni að niðurskurðurinn sem boðar í framhaldsskólanansins í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára sennilega meiri en áður hefur sést hér á landi að sögn félags framhaldsskólakennara en við erum svo sem ekki dendir að fara þannig framhaldsskólanar núna en
3: já,
7: það bara, já, hluta til
3: einhver leiti
7: já,

0: Já, já, en þetta er bara virðist vera bara hreinlega þegar kemur þessum menntamálum og skólamálum og þá er eins og bara allt sé ekki eins og það á að vera.
1: Já, og þetta er náttúrulega svakalt að sjá þessa töflu sem viðskiptaráð birtir varandi hlutfall nemenda sem útskrifast úr grunnskóla og fara svo rakleysi framhaldsskóla og útskrifast úr framhaldsskóla og þar er neðst á botni 25% hlutfall fellaskóli í Breiðholti en það vekur athygli að allir skólarnir í Breiðholti eru undir meðaltali og við rákum augun í Facebook-færslu sem að Brynjar Karl Sigurðsson, stofnandi þjálfari Aþenu, skrifaði í gær varandi þetta allt saman og hann skrifar hérna bara reynt út sagt að svona líti kerfisbundin vanræksla út og Brynjar Karl sérstur hérna, velkomin.
2: Takk.
0: Ertu að taka svolítið djúft í árunni?
2: Nei, ekki neitt sko og það er kannski bara mikilvægt að koma fram að sko, ég er náttúrulega bara með svona reynslu af götunni til þess að vitni og sko, ég er ofta ímyndað mér hvernig þetta væri fyrir mig að vera að blanda mér inn í þessu umræðu ef að ég væri bara einhver sem átti heima hana. Og að því að þú keirir hann í gegn og þú veist það búa allir inn í húsunum sínum og það er engin leið fyrir mann í raun og veru til þess að sko, setja alvöru sko, pötta á fingurna fyrir þú komin sem sagt á svæðið þess að ég er búin að vera að gera síðustu 4 ár er að byggja upp íþróttafélag og vanrækslan áhugaleysið og í raun og veru sko hérna hvað maður að segja, skýta pólitíkin sem fer í gang sérstaklega eins og í okkar tilviki þar sem að við dyrðumst að benda á hluti sem ég þekki náttúrulega mjög vel bara í íþróttanum og þá er ég að tala um sko aðstöðumun, mögulega barnana til dæmis til þess að auka virði sitt í íþróttum, hún er svakaleg svo þegar ég byrja að ræða það að þá koma til mín kennarar og lögregla og fólk sem er að vinna þarna og trendið virðist ekkert sko, það virðist ekkert vera öðruvísi.
1: En hvernig birtist þessi aðstöðumun?
2: Sko, hann birtist eiginlega þannig að sko, ég er með svo endalust að dæmum fyrsta lagi var það náttúrulega bara þannig að ég var hjá ÍR nokkur mánuðum áður en að ég sess að stofna að þennu og þá erum við að fá tíma í hérna í Breiðholti og þá var ég alltaf að rifja upp sko, því ég var á fundi hjá körfugnallegs deild ÍR og var alltaf að spyrja akkur því ekki með starfsemi upp í Efra Breiðholti þá segjaði þeir bara reynt út við höfum ekki áhuga á stemningunni þetta er fyrir 7 árum síðan og þetta er hverfa félag félagsins, svo þegar við hérna þurfum að skoða til dæmis, það er nú mikið setið tíma í Íþróttahúsum út allt en það vantaði hérna að nýta alla tímana í fellaskóla þegar við stofnum að þennu, þá gátum við ekki nota tímana að því að ÍR var hverfafélagið. En ég var þá búin að setja þarna inn á fundum nokkur mánuðum á undan þar sem að menn höfðu ekki áhuga verðninni.
1: Við þarfum að fá að tímannin verið lausir og engi var nota íþróttahúsið og máttur samt ekki fara
2: það inn. Já, það var síðan þegar við fórum til IBR og þá, sko, að því að sko, stofnanir borgarinnar, þú veist, það er svo skrítið sko agenda sem að ásista ég vil til dæmis meina það sko IBR, eina sem að þeir geta raun og verið saminast er einkavæðinga á póstnúmerum fyrir félögin þannig að olbúabarnið 111, það er ekki beint að græða á þessu vegna þess að þú veist, nú sáum við tölur til dæmis úr hérna kosningunum og í Fjölbraut þar sem að fólk er 111 kaus þar, ég minnur hún hafa verið 39% kosningaþáttaka þannig að þú ert allir með lága kosningaþáttaku og pólitíkin, hún er bara okkur í drullu sama um Breiðholti það er enginn að fara að refs okkur fyrir það að fara ekki hérna uppbyttur og standa okkur. Svo þegar við förum inn í Austurberg og það var vegna þess að íeringarnir voru velunaðir fyrir hérna góð störf og það var bara reist höll fyrir þá í sko 109 21,000 mannakverfi, 11,000 í 109 sem eru bakkar seljakverfi, 10,000 og eitthvað sem eru sem sagt, hólar og fell. Og mjög til dæmis áhugavert að skoða aðstöðumun og þá félagana og þá leiknis upp í hérna Efra Breiðholti.
0: Og svo ÍR.
2: Og svo ÍR og þegar við tökum við og komumst inn í hérna Austurberg sem að er eiginlega bara bíómynd út af fyrir sig sko, að hvernig við höslum okkur þær inn, hugsaðu ykkur í 10,000 manna hverfi, þá eru 11 kennitölur sem búa í 111 sem nota íþróttahúsið í því starfi sem var í gangi. Þannig að sko, ég er alltaf að reyna að grípa þessar tölur sem virðist vera það eina sem að apaplánandan skilur. Skiljiði mig, já. Vegna þess að ef þið myndu koma í heimsókn til mín og ég myndi sýn ykkur í raun og veru bara sko dæmin, þannig að þið myndu svona fá upplifa til dæmis bara eins og eitt sem ég er alltaf tekið eftir, það er sko, það er eitt að vera með sko tölur þáttöku barna í íþróttum, annað í raun og veru að virða fyrir sér gæðin sem er í gangi, þú veist, áhugi þjálfarana, ástriða þjálfarana, tækifærin sem að þá ég meina ímyndið ykkur það sko að fellaskóli sem er núna 90 eitthvað prósent sem sagt börn nýbúa, þú veist af hverju eru hérna, af hverju eru ekki með fleiri landslismenn eða af hverju eru ekki með fleiri krakka sem er að ná árangri til dæmis í sportur, þú veist, þetta er allt svona hlutir sem við tökum eftir, svo þegar maður fer hann upp í þetta, þá sér maður að gildrurnar fyrir krakkana eru út um allt.
1: Hvernig gildrur?
2: Já, við til dæmis flokkum börnin okkar í þrjá hópa. Við erum með börn sem eru með fjárhagslegan og félagslegan stuðning, svo erum við með börn sem vantar annarkort fjárhagslegan eða félagslegan stuðning og svo erum við með börn sem eru bæði. Og þú veist, hvernig á ég að reikna það út? Mér líður svona eins og þetta sé 20% af þýðinu.
1: Sem vantar bæði félagslegan og fjárhagslegan stuðning?
2: Já. Og að einhverju leiti af því að svo er þetta bara 50 shades of grey þú veist, út með allan skalan en meni, ég hef aldrei upplifað annað, ég er búin að þjálfa í 37 ár ég hef aldrei upplifað þessar áskorunni sem ég er að upplifa það að halda þessu prógrami úti svo ég er með stelpur frá Filipseyjum sko, sem eru fættar og uppaldar, koma til mín 12 ára sem tala ekki tungumálið þú veist, við finnum þar rosa skýrt, það eru börn sem labba inn í íþróttahúsin og kom ekki einu sinni nálægt íþróttahúsinum að því þau vita það, það er enginn að fara að bakka þau upp, svo ef við erum komin með sko hóp, minna 10 ára stelpunar mínar eru íslandsmeistarar 11 ára stelpunar mínar eru öðru sæti, þannig getur eitt ímyndað þegar við erum erina, sko, og það er líka áhugavert sko, að því að þegar ég fer að tala þetta þá er jafnvel rattirinn í borginni sem að finnst þetta ekki vera nógu gott að við séum með afreksstarf þarna.
0: Nú?
2: Já,
0: okay.
2: að því að þetta er svo mikið aumingja hópur af krökkum að þau eigi bara að sætta sig við það að hér bara haldið eitthvað breytansnámski einu sinni í mánuði komin fullt af kennitölum og svo getur pólitíkin sett það já íþrótt að þáttaka barnaðin í Evrabreiðholti.
0: Ertu sér að segja að börnin í Evrabreiðholtinu þau eru bara valla virt viðlits af gerfinu þá.
2: Sko,
0: er það það sem
2: ég segja? Sko, það sem ég er að segja er það að áskorunar sem að við stöndum fram í fyrir til þess að bara sko, hvað er jafnaðarmennska? Þú veist, hvað er hérna velferðarsamfélag? Ég myndi halda að þetta myndi ganga sem sagt út á það að þegnar borgarinnar og veikustu raddirnar og yngstu krakkarnir að þau standi samhliða börni mín sko, voru alveg upp í Garðabæ þú veist, ég vil bara þau fá sömu tækifæri og þar er borgin með allt lóðrétt niður um sig þegar kemur til dæmis að okkar málum og ef þú dirfist að fara þarna inn og benda á þessa hluti þá eru embættismennarna og pólitíkusar tilbúnir að refsa þér menn þess þeir komast upp með það
0: Refsaði hvernig fyrir ekki?
2: Já, þeir með þæfingu, með því að svara þær ekki, með því að bara gera allt
0: sem við... Vilja þær þá ekki vita af þessu vandamál? Er það svona að segja?
2: Sko, ég get ekki talað það. Ég ímynda með það að því ég er alltaf velta fyrir mér. Hvernig hefur þetta verið fyrir þá sem hafa verið á undan? Að því að það eru margir sem kom að segja mig, já, það er bara svo erfitt að starfa með þér, Brynjar, eins að þú ert bara guns blazing hérna út um allt. En fólk fattar það náttúrulega ekki að fyrstu 2-3 árin þá fórum við algjörlega diplomatíska leið. Við vorum send sko til þess að gera hvað? Til þess að bara það er bara svona einfeldust dæminir til dæmis að tala okkur vantar kennslustofu. Ég hef alltaf haft heimalardóm fyrir mína yngri leikmenn. Við erum með heimspeki kennslu, karakterþjálfun, við erum komið með meistaraflokk sem er í úrvalsdeild, við þurfum að halda vídeofundi, skiljum við, þú varst að halda utanum í liðið fyrir utan völlin, við þurfum að geta tekið á móti krökkum sem að og ég veit ekki hvað það eru margar stelpur sem mæta þarna klukkan 3 á daginn og fá að hanga inn í íþróttahúsinu til 8 við erum alveg ímyndaðir akkur sumir krakkar vil ekki fara heim og svo framvegis þetta og til dæmis Aþena er að sko stendur kost, sko stendur straumur af öllum kostnaði. Það er alveg sama hvort við þurfum að innrétta einhverja lyftingaðstöð, hvort við þurfum að kaupa búninga, hvort að ég þarf að vera með ekstra mannskap, sko, það fer með þessi lágu 20% sem ég með þannig, þá myndi ég segja að fer meiri tími í einn þannig krakka heldur en því að þjálfa heilt sko heilt lið í Garðabæn.
0: En Brynjar, áður en við hættum þessu, það eru tvær myndur eftir, hvað þyrfti að gerast? Hvað myndur við vilja sjá að gerast?
2: Það þarf að reka nokkra embættismenn hér á Reykjavíkurborg og
0: Ertu með á hreinu hverju það eru það?
2: Já, það, sko nei, en þeir sem
0: Þú reykur ekki bara einhver, já?
2: Já, þeir sem við mætum, ég hugsa að það sé stærra bákn heldur en það, þú fær náttúrulega bara alltaf einhverja gatekeepara þegar þú mætir hérna.
0: Ok, reka nokkra embættismenn.
2: Já, og hérna svo náttúrulega var að koma sem sagt nýr meiri hluti og hérna, og ég er bara sko, ég er hissa ég hefði haldið að einhver til dæmis í sjálfstæðarflokknum væri bara búin að hringja í mig og segja bara, heyrðu, bara so you know það verður tekið á þessu þetta er brýnt.
0: Þau eru kannski að byrja að kynna sér þetta
2: þau vita allt um þetta
0: þetta eru tiltölulega margir nýju borgar
2: já, þau vita allt um þetta, þau sjálfstæðisflokkurinn kom í heimsókn, okay. Einar Þorsteins vita allt um þetta, veitingin með viðreisnina, samfylkingin það fór, þetta hefur ekkert farið fram hjá þeim og það er nefnilega máli, af því að núna er ekki hægt að tala um það að fólk viti ekki hvað er í gangi, en það vá hvað við erum búin að negla á þetta
0: en þessi listi sem við vorum að tala um hérna meina, er hann að sína þetta bara svart og hvítu?
2: Ég hérna er búin að vera að tala við fólk sem eru hérna doktorar í tölfræði þeir hafa sagt mér það að menntamálaráðuneytið gefur ekki upp í sér hágögn og það er líka eitt sem er áhugavert af því alltaf þegar við erum að tala stöðu Breiðholtsins þá er þetta svo viðkvæm mál það má ekki tala þetta, þú veist, fólk kemur til mín alveg brjála og segir það í hvert eins að skipti sem ég gagnrýni hverfi að þá sé fastegna verðið að lækka, þetta er svona catch 22 situation, ég er alltaf að velta fyrir mér, ákvað, sko, og það er raun verið pólitíkin sem býr þetta til af því að ef að pólitíkin ætlar ekki að gera þetta og við bara fljótum hérna feigðar ósi með þetta, Breiðholtið verður alltaf meira og meira getó, við fáum alltaf meiri hérna rasisma og útlendinga andúð vegna þess að þetta er hópurinn sem safnast þarna fyrir. Við þurfum ekkit annað heldur en að skoða bara dæmin í nágrannalöndu til að fatta það hvernig svona, hvað maður að segja, immigrenta.
0: Það er mikið átak til að breyta þessu?
2: Sko, viðstu það, ég er, sko, eins og þetta snýrað okkur, þá þurfum við bara velvild af því að til dæmis í okkar tilfelli erum við með peningan.
1: Ok. Þeir eru ekki að beða neitt gefinns.
2: Þetta er með ólíkind.
0: Þannig að þetta er nú lítið mál að gefa vefild.
1: Brynjar Karl Sigurðsson, stofnandi þjálfari Aþenu. Takk hjálega fyrir spjallið. Góð helgi.

0: 5% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráða norður. Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi Kringlunni, Smáralind. Átletsprengja svefn og heilsu, Völuteig 17, er opin í dag til klukkan 6. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, nettó. Opið lengur, opnum fyrr.
1: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Hvernig hljómar röfl?
6: BL
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: sjáumst á eldofnunum Grímsbæ.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavar.
2: Það munar bónusinn. Bónus með þér í liði.
3: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
4: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
8: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifa verði undir friðarsamninga við Íran en fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi samkvæmt heimildum fela í sér 60 daga vopnahlé og ítalegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi fyrir en að beði sér eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta og yfirvöldum í Íran raunar. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormúzsund innan 30 daga auk þess sem hafnbanni Bandaríkjamanna á Íran verði aflétt. En þó eins og áður sagði óljós hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningsdrögin. Tillaga að reisa á ný styttu af séra Friðriki Friðrikssyni var í gærkvöldi felld á aðalfundi knattspyrnu félagsins Vals. Þetta herma heimildir fréttastofan tillaga mun hafa verið felld með 40 atkvæðum gegn 31 á aðalfundi félagsins sem haldinn var í gærkvöld. Í desember 2023 ákvaða knattspyrnu félagið að fjarlægja styttu af séra Friðriki stofnanda félagsins sem hafði árabil staðið á lóð félagsins í Öskjuhlíðinni. Þetta var gert eftir að Guðmundur Magnússon sagfræðingur upplýsti í bók Friðrik að hann hefði leitað á unga drengi. Séra Friðrik var æskulís frömmuður mikill og komið að annars að stofnun KFM og KFK á sínum tíma, auk þessum hann stofnandi vals einnig. Sömulegis var stytta af Friðriki við Lækjargötu í Reykjavík fjarlægð á sama tíma. KFM og KFK sögðu í yfirlýsingu á að frásagnar væru hafnar yfir skynsarlegan vafa. Á fundinum í gær var Arnar Þór Sævarsson einnig kjörinn formaður Valsen, hann framkvæmdastjóri sambands íslenskra sveitarfélaga. Þeir særðust þegar dróni sem var þáttur af árás Rússa á Úkraínu skall á fjölbýlishúsi í borginni Galati í austurhluta Rúmeníu. Tvær þotur og þyrla voru sendar á loft og skilabúð voru sendi íbúa á svæðinu. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið og talar alvarlega og óábyrga stigmögnun af hálfu Rússa. Ráðuneyti rúmenska segist munu grípa til diplomatískra ráðstafana vegna atviksins sem það segir vera alvarlegt brot gegn lofthelgi Rúmeníu og alþjóðalögum. Þá segir að yfirvöld hafi óskað eftir því við Atlantshafsbandalagið að því veri nú flýtt að komið verði upp drónavörnum í landinu. Talsmaður Atlantshafsbandalagsins hefur einnig fordæmt þar sem hann kallar kæruleysi Rússa og segir bandalagið vinna því að styrkja allar varnir þar á meðal gegn drónum. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, segist hafa fyrirskipað hernum að stækka yfirráðasvæðið á Gazaströndinni, þannig að Ísraela stjórni þar 70% af öllu landsvæði. Þetta kom fram í máli hans á ráðstefnu í Ísraeli í gær þar sem hann segist hafa skipað hernum að stækka yfirráðasvæðið jafnt og þétt og nú væri komið að því að taka 10% í viðbót og fara upp í 70%. Þetta þýðir að Ísraelar hafa gerst brotlegir við vopnahléssamningana sem Donald Trump hafði milligöngu í október, en þar var kveðið á að Ísraela myndu stjórna 53% af svæðinu og palestínumenn rest. Ísraelar hafa margsinnis gert árásir á gasasvæði frá því vopnahléinu var komið á, samkvæmt breska ríkisútvarpinu Ísraelsmenni hafa 738 palestínumenn fallið í þeim árásum. Hvorki hefur heldur gengið nýja rekið í sanningaviðræðum á milli Hamas-samtakana og Ísraela en samkvæmt vopnahlés skilmálunum áttu Ísraelar að eftirláta Hamas sífellt meira af Gaza leið og Hamas-samtöki myndu afvopnast. Þessi stað segist Netanyahu ætla að kreista Hamas liða enn frekar eins og hann orðaði það og varnarmálaráðherrann Israel Katz lét einnig hafa eftir sér í vikunni að markmiði sé að drepa alla þá sem komu að árásunum á Israel árið 2023 og Katz sagði einnig að Hamas-samtökin muni aldrei fá að stjórna Gaza á ný. Og í dag verður norðaustanátt 8-15 metrar á sekundu slitta eða snjókoma á austanverðu landinu og vegna þessa hafa verið gefnar út gular viðvaranir eins og við sögðum frá í gær hiti eða rétt yfir frostmarki þar og í tilkynningu frá vegagerðinni frá því í morgun segir að nú sé þæmingsfærð á Fjarðarheiði en krapi og jeljagangur á hringveginu við Jökulá á Ádal hálkublettir eru síðan á Fagradal og Norðfjarðarvegi og hálka á Öxi og Breiðdalsheiðinni Það verður hins vegar rigning sunnanlands, lengst að þurrt norðvestan til, hiti 5-10 stig og stytti síðan upp á suðvesturlandinu í kvöld. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þanga tilfinnið allt um þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Og brosandi morgnar
1: Bítið á bylgjunni
2: Þetta bylgjan
3: Góðan og blessan daginn kæru vinur og vinkonur Velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna Klukkan 5 mínútu genginn í 9 Það föstu dagur, það 29. maí Að dag barsins og við erum hér til 10 Það Ómar, Heimir og Lilja
9: Já
3: Og ég les fyrir svo gleyndan á vísi.is áfram snjór austan til og þæfingsfærð á Fjarðarheiði.
9: Já, við vorum að fá hérna mynd senda frá Breiðdalsvík. Já, þar jeljagangur og snjóar í byggð. Einstigs frost.
3: Já, sendum mjög, mjög hlýjar kveðjur austur.
9: En samt þess að sumar er komið. Já, svona þetta nú bara hér á þessu landi.
3: Algjörlega.
9: Við viljum að tala sníklana og eftir og meira það, bifjólin í umferðinni.
3: Einmitt, svo förum við svona aðeins yfir hátíð helgarinnar, það til að mynda grillhátíð og svo líka kásnishátíð. En nú föstudagur og þá förum við okkar föstu liði sem er að sjálfsögðu frétti vikunar.
9: Akkurat.
3: Þau eru sest hérna Hermann Guðmundsson og Katrín Júlíusdóttir. Velkomin bæði.
10: Takk fyrir.
11: Takk.
9: Hermann fórstjóri fyrirtækis Kemís, ekki satt?
11: Jú.
9: Og Katrín Júlíusdóttir fyrirverandi ráðherra, þingmaður. Hvað nú verandi rithöfundur eða hvað?
10: Og ráðgjafi.
9: Og ráðgjafi.
10: Já. Starfa mest við það.
9: Að gefa ráð.
10: Gefa ráð. Ég vinn svona sem verkefnastjóri í stórum verkefnum sem gaman.
9: Já. Gaman að sjá þig, annars sem þú komið með það.
10: Já, takk fyrir að bjóða mér. En mér var svolítið gaman að við fá að okkur Hermanni sér bóðið á degi bassins. Það er frétti vikunar.
9: Býttu, hvað er það meina?
10: Það er svona.
3: Já, þið voruð einu svona börn.
10: Já. Og ungi anda.
9: Já, ungi anda.
10: Höldum við barnið í okkur.
9: Já. Þetta er alltaf búið að vera svolítið skrítin fréttavika. Það er náttúrulega kostningarna nýja staðanur og meira luta viðraður hér og þar. Og svo ESB og vann þetta allt saman. Og ég veit ekki hvað þið vilji byrja bara hennilega.
10: Sko, ég ætla að vera nú að segja við Hermann hérna frammi að það er svolítið áhugavert þegar maður ég sjálf, eftir ég hætti stjórnmálum sjálf, sko, að vera svona í framlínu stjórnmála, að þá hefur breytist og hægt og rólega, það gerist ekki strax, en það breytist hægt og rólega og það er mjög oft sem að ég sko átta mig á því að ég hef ligg ekkit lengur yfir fréttum. Þú sér fyrirsagnir og svona svo heldur lífið þetta áfram. Og kannski er það svona bara sem það er hjá venjulegu fólki, hjá sko eðlilegu fólki, sko við segja, ekki einhverjum pólitískum animölum sem liggi yfir þessu, en samt þú veist, það eru þetta fer ekkit framhjámanni það sem er að gerast og mér fannst þetta mjög áhugavert og það er það sem ég veist kannski gaman að fylgjast með núna, það er að sjá allar þessar meirihlutamyndanir út allt land vegna þess að það voru svona alls konar túlkanir og kostningum hverjir unnu og hverjir töpuðu og allt þetta, en síðan kemur að því að fólk vera að mynda meirihlut og þá eru þeir bara alls konar þeir fara ekkit eftir því hvernig menn er að vinna saman í landsmálanum eða neinu slíku heldur virðist vera svona í nærsamfélögunum þá bara gilda það eru önnu lögmál og þetta er oft bara svona persónuleg kemistri það eru líka ákveðni flokkar sem hafa stundum átt eitthvað að bæja mjög lengi óháð því hvað er að gerast í landsmálanum og þá er kannski stríði meira gegn þeim einhvern veginn þar og svona, þannig að það er mjög áhugavert og ég tek til dæmis eftir því að þú veist, samfylkingin og sjálfstæðisflokkur er að vinna, búa til áhugaverða meira hluta bara mjög víða síðan erum við með miðflokk og sjálfstæðisflokk í hérna í Reykjanesbæ og svo erum við með hérna, vorum við náttúrulega að fá meira hluta hérna í borginni og mér hefur þótt gaman að fylgjast með þessu vegna þess að pólitíkin er nefnilega ekki svona hörð eins og við sjáum oft í fréttum, hún er mjög mikið samstarf og það var mín reynsla.
9: Er hún meira samstarf heldur en kannski almenningu gerir sér greið?
10: Já, já, og það er kannski vegna þess að ef að það eru deilutna sem rati fréttir og það er mjög mikill hluti af öllu sem að framferir í stjórnmálu sem er bara ágætið samstæðum og fólk er kannski með ekkur að núansa en nær saman þá. Og ég man til dæmis sko eitt dæmi þegar ég var hérna svona síðustu árum mínu í pólitík þá var ég í minnihluta og við náðum saman þvert á alla flokka hérna breyting á náttúruverndarlögum. Og það var stórkostlegt afrek í raun og veru sko. Og það hefði tekið okkur langa tíma og við höfum öll verið með vilja til að klára það og það gekk mjög vel en það rataði nánast ekki til fjölmiðla skilji. Nei, en þú veist, var samt í raun og rótulega merkilegt að við gerðum það. Þú veist, Vafgi og sjálfstæðarflokkur og svona, þetta var þannig að þú veist, þetta er líka oft svona, við sjáum það alveg í þessum meirihlutamyndunum að það ná að pólitík þverta og hún nær alveg saman.
9: Okay.
11: Hvað segir Hermann með, já, ef að taka bara að borga meirihlutan, hann alltaf búir svolítið hiti á Hildi eftir hún myndaði hann meirihluta. Já,
12: Hildur tók þarna að mínum að þetta er risa stóra áhættu fyrir sjálfa sig og hún er annarkvort að skora eitt stæðsta pólitíska sjálfsmark seinni tíma í stjórnmálum. Eða hún er að taka eitthvað briljant séns og mun standa upp í sem sigurvegari ef að verkefni svo ganga fram og klárast. Nú held ég að þeir fjölmörgu sjálfstæðismenn sem að vildu meiri hluta til hægri stara bara á hérna Hildi og segja ok, komdu nú. Nú skulum við hérna sjá hvað þú getur og hvaða verkefni þú ætlar að klára. Og ég held að næstu svona 150 dagar verða mjög spennandi í því. Og svona eins og allir þekkja, þú veist, miðflokkur, sjálfstæðarflokkur með reyna meiri hluta í borginni, menn svo er það, já, þetta er nú klálega vilji kjósanda að fara lengra til hægri og svona taka nýja línu og nýja stefnu og þess vegna þótti þessi meiri hluta myndun allavegna í stórum hópi sjálfstæðarmann sem ég þekki til vera hérna mjög umdeild allavega og maður sá líka fullt að fólki bara segja sig úr flokknum í mótmælaskinni og allt það sko.
9: Hefur eitthvað hugmynd það hversu margir sögur sig úr
12: flokknum? Nei, og ég held að flokkar almennt gefa það nú ekki upp sko. Og svo geta einhverju gengið í flokkinna móti og svo framvið sko. Vist, þetta mun ekki vikta mikið í heldur ásýn flokksins. Okay. En nú bara munu verkið verða að látið tala, þannig að hérna Hildur er svolítið bara í heitasætinu og allur hennar meiri hluti, þannig eru náttúrulega menn innanborðsins og Brynja Níelsson sem allir vita að hallast til hægri og hérna mun örugglega láta til sín taka og í sér heyra og allt þetta.
9: En er ekki svolítið áreindu þá fyrir þennan nýja meirhluta að sína mjög fljótt hvert þau ætla að fara og að borga búið að fá að finna það bara fljótt á eigin skinni?
12: Jú.
11: Bara strax?
12: Ég held það.
10: Sko, mér finnst hérna, vil ekki meina þetta sé eitthvað sérstök áhætta. Ég held að þetta hafa alveg verið að teiknast upp í kosningabaráttunni, þessi meira hluti. Við borgamálin og málefnin sem að til dæmis voru stefnu sko sjálfstæðisflokksins, þú getur ekkit mert þau öll eitthvað ofsalega mikið hægri. Þú veist, þetta eru samfélagslega, nærsamfélagið er bara þess eðlis. Að þú það ert að reyna að halda samfélagið saman, þú ert að fást við alls konar félagsmál sem ég held að við séum öll sammála að öllu litur og við stjórnmála að þurfa að fást við. Þú ert að reyna að hérna setja, halda vel utan skólastarf og svo framvegis sko. Þannig að svona hörð hægri mál, þú veist, það er ekki kannski að sjá að þau séu til á sveitarstjórnarstiginu og ég býnu í Garðabæi og það sem að sjálfstæðarflokkurinn gerir þar, hann hækkar útsvar og hann gerir alls konar skrifa sem er ekkert endilega hægri.
9: En svo verða til málinn svo kannski sem vinstriflokkar samanast með svo þétting byggðar sem er eiginlega bara vinstri mál.
10: En
9: akkurri
10: segja menn að það sé vinstri að hægri mál, það er ekkert.
9: Það er vegna sem ég sýndist á mér, mann hefur sýnst að hægri flokka þeirra hægri öflin í borginni vilja nú frekar draga úr slíkri
10: þéttingu byggðar. Já, en svo hefur séð líka hérna, frægu vaxtamaður.
9: Já, þannig að þetta er ekki sjálfum sér hægrið að vinstri flokkar. En það er það að vinstri flokkar þar í borginni hafa saminast ákveðið
10: mál. Það hefur verið. Svona, þau hafa rekja ákveðna stefni í því og ég held að það hafi framan að verið mjög praktist að gera það. Að því þú verður einhvern veginn að reyna að nýta innviðina sem best og passa upp á skólarnir séu vel nýttir, passa upp á að hérna, samgöngurnar séu vel nýttar og svo framvegis, almennir samgöngurnar.
11: Og Reykjavík nú svo sem ekki eina sveitafélag sem
10: er
11: þetta.
10: Og það hefur verið að þétta heilmiki í Kópavogi, það hefur verið að þétta heilmiki í Garðabæpir, í hverfinu sem ég býi í Ásónum, Hafnafirði, þannig að þetta hefur verið að gerast út allt. En svo held ég kannski að það sem að menn hafi verið að tala núna er að það sé við séum búin með þetta tímabil. En þá erum við kannski ekki nóg tilbúin fyrir næsta fasa sem er að byrja að brjóta land. Af því það, við þurfum að hafa undir það bil, já, 20-30 svæði í einu og höfuðborgarsvæðinu ef við að halda í við bygginga þörf. Og mér finnst við sko, svona þvert og flokkaleg vera að hlusta á þetta sko. Þannig að það sé nú bara sagt. Já. En hins vegar að þá ætli ég líka að segja, mér fannst svolítið áhugavert og ég bara sá svona eiginlega, fannst svolítið til með heldi þegar hún var að fá þess að skeitasendinga frá miðflokknum í miðju viðræðum við þá, sko. Og í miðri meirihlutamyndun að sko það kann ekkit góðri lukk að stýra ef eitthvað sem að þú ert kannski með augastað á til samstarf er að senda þér eitthvað svona
9: svolítið taktlaust hjá
10: miðflokknum. Já, mér fannst það og hérna, ég myndi kalla þetta rauð flokk ef að þetta verið upphafa ástarsambandi.
11: En hvað finnst ykkur þá þetta tilbúð til Ara Edvalds orkuveituna?
12: Mér varst það nú pínu skrítið en hérna þetta væri örugglega spennandi verkefni fyrir hann að glíma við og þetta eru þetta staðist á verðmættast Reykvíkinga, ég myndi treysta honum ágætlega til þess að ná utanum þetta verkefni. Ég veit ekki hvort þetta átti bara að vera eitthvað skona dúsa sko til þess að reyna að lækka öldur í sjálfstæðarflokknum, að getur vel verið. En nú á hann bara svarið, hann þarf svolítið að velta þessu fyrir sig, hvort hann vil taka þátt með óbeinum hætti í þessu meira hluta í borginni og getur þá kannski sýnt þeim meira hluta sem var myndaður að hérna, miðflokkurinn sé í þessu að fullri ábyrð og hérna, sé samstarfsflokkur sem hægt er að treysta á að getur. En það getur vel verið að stökkpallu til þess.
9: En maður var ekki bara held að Ari líti á sjálfan sig sem besta mannin í þetta djóð fyrir hönd borgarinnar?
12: Jú, jú.
9: Ætti hann þá ekki að taka það? Já, sko,
12: neð, þú gleymir alltaf að það er hann til atriði sem heitir pólitík, sko.
9: Já, ég veit.
12: Að það er að spila pólitíska leikinn, sko. Og það er svona kannski vandinn sem að við sem eru svona basic rekstramenn.
9: Þannig
12: að
9: það gengi alltaf rosalega vel hjá Ara, þá var hann að hjálpa meðlutunum.
12: Já, það er svolítið fannig sko. En hérna, já, þú veist, hann þarf þetta bara að glíma við þessa samvinsku spurningu, en hérna, þetta var þó allavega útspil, en það sem að hún svona réttir þeim má segja einhverja friðþæðingu.
10: Já, en ég ætla samt að segja þetta, það byrjaði fyrir einhverjum árum sko, að í þinginu að þá fóru minnihluta flokkarnir í svokvöldlegu minnihluta á þingi að þeir fóru að fá formæsku í nefndum og svona, sem að er sniðut og hefur gengið ágætlega og ég held að kannski þetta eitthvað upphafa slíku í borginni sem að þú veist, sem að gæti alveg verið áhugavert sko, og ég myndi hugsa þetta vel ég væri sjálf með þetta tilbúða borðinu, af því að það er alltaf tækifæri í því.
9: En svo kannski kemur upp argumenti sko, akkur eftir stjórnmálamaður að vera þarna í þessari stjórnmálamaður? Má ekki bara vera almennlegur ekstra maður?
10: Þetta finnst mér eiginlega betri spurning sko, hvort það er einhverju minnihluta eða meirihluta og ég nefnilega er þeirra skoðunar að við höfum göngu stundum á langt í því að vera með kjörna fulltrúa inn í stjórnum fyrirtækja og það getur jafnvel verið ef að þú átt að veita einhverju aðhald sko úr pólitíska hérna, herbygginu eða maður orðaða þannig að þá er það mjög erfitt ef að sko, ef að stjórnmálamenn sitja báð megin þannig að mér finnst að það væri hins vegar eitthvað sem við ættum í alvörun að skoða hvort við að minnka beina aðkomu kjörina fulltrú hins vegar sko er ég ekki að tala að það eigi þá sitja endilega embættismenn heldur að því þetta er það heldur frekar að finna fagfólk utan úr bæ.
12: En er ekki stjórnin hérna, full af stjórnmálamönnum? Og Ari væri þá kannski svona rekstramaðurinn sem
10: að já, hann er samt kjörin fulltrúi. En þetta er almenn spurning líka í landsmálunum. Og ég hef staðið frammi fyrir þessu þegar ég var ráðherra og ég ákvað að taka stjórnmálin til dæmis út úr hérna, kjörna fulltrúa og svona fulltrúa flokkana út úr byggðastofnun á sínu tíma og ástæðan var einfaldlega svo að byggðastofnun var í vanda eftir fjármálakrísuna og mér fannst við frekar þurfa rekstrafólk fólk og utan að landi sem að færi þarna inn og gerði það. Og
9: það hvernig gekk það?
10: Það var svo umdeilt að ég var álitt að gegn mér á þingflokki Vinstri græna.
11: Já.
10: En ég held mínu strikki og sé aldrei eftir því vegna þess að það var bara mjög farsælt.
12: Okay. En það eru auðvitað Rós Katrín að fá álittun af því þingi.
10: Já, já, já. En þú veist, ég menna þú verður bara stundum að taka svona ákvörðun og halda áfram. En, þú, en sko, svo getur alveg hitt átt við að það er eitthvað meiri hátt að ný stefnumörkun eða eitthvað slíkt, sko, þá viltu kannski hafa beina pólitíska aðkomi. En við verðum stundum kjörnum fulltrúar, við segja, ég hef gjörið kjörnum fulltrúar síðan 2016, en hérna, kjörnum fulltrúar verða stundum að hafa hugur ekki bara til að taka ákvörðunir um með þessum hægt
11: okay, sko. Sammála því taldum að taka ákvarðanir, þá náttúrulega kom það í ljós í gær að við munum ganga til kosninga 29. ágúst Herma, hvernig líst þér á það?
12: Bara vel sko, ég held að sé bara tímabært að þjóðin taki þetta í fangið og kveði úr um þetta þetta er búið að vera pólitísk bitbein í mjög langa tíma og hérna, ég held að þetta vera aldrei kveði í kútin nema að það komi bara ákvarðun frá þjóðinni, en ég held að það sé bara fínt sko.
11: Nei,
12: ég hef það nú ekki, sko.
9: Nei.
12: Ég held að þetta sé þrír hópar, ég held að þetta sé þeir sem eru löngu búin að ákveða sig að þeir vil ekki ganga inn og svo er það hópurinn sem að vil gjarnan ganga í viðræður og ganga inn væntalega því að hann hefur kynnt sér málið og svo er það þriði hópurinn sem er kannski stæstur sem er svona beggja blands, veit ekki alveg hvað svona ákvörðun þýðir og hann þarf kannski að leggja við hlustir og næstu vikur á mánuði.
9: Já. Eða fara á síðuna já eða nei.is sem er mögulegum að skoða hann, hún er bara mjög fín.
11: Hvað segir þú, Kata, hvernig sko, tilfinningu hefur þú fyrir?
10: Ég hef, mér, ég er náttúrulega bara ána með að þjóðin fá að greiða atkvæði um eitt og annað og þetta ekki síst og ég held að hérna það sem að mér finnst kannski einhvern veginn í þessari umræði því ég er búin að taka þátt í einu síðan árið 2000. Svo tók ég mig hlé og hef ekki komið svona kannski beint að mikið af pólitískri umræðu í þó nokkur ár. En mér finnst komið tími til líka við fáum að sjá hvað samningur getur falið í sér. Við erum búin að tala um þetta síðan, sko, ég man, var að rifja upp um daginn að hafa ræða sem að Halldór Ásgrímsson heitinn hélt í Berlín 2002, það sem að hann var með svona vangaveltur og það hvernig sérlaust við getum fengið í sjávörutusmálum sem var mjög áhugaverð, en við erum búin að vera að ræða mögulega kannski hugmyndir hvernig þetta gæti litið út síðan þá og miklu lengur sko. Þannig að það sem að mér fyndist mikilvægt núna væri að við og ég vona að við segjum að það verði meiri hluti já að því að hérna, þá er það ekki gefið að ég muni kjósa já með samningi að loku.
9: Fer eftir samningnum.
10: Held að það fer eftir samningnum og ég held að besta fyrir okkur núna og fyrir Ísland og fyrir pólitíska umræðu og líka bara upp á að geta upp á framtíðar sko hérna framtíðarsýn okkar sameiginlega reyna samin okkur. Það er að við fáum að sjá samning og hvað þetta fylur í sér. Þannig að ég hérna ég mun segja já við þessari spurningu en ég er ekki þar með búin að skila það mig atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir
9: nei.
10: Og það finnst mér skipta mér miklu máli að koma fram að því við erum bara kjósum núna, eigum við að klára samningaveira og það er oft talað kíki pakkan, þetta er ekkit eitthvað kíki pakkan þú veist, kíki pakkan er allt annað, það er svo að opna eitthvað konfektkassa og tjekka hvað fylling er í hvaða móla sko. Þetta er miklu frekar það að við erum bara að sjá niðurstöðu samninga og það er miklu stærra heldur en að kíki pakkan sko. Þannig að ég er hérna, ég bara er spennt og ég er líka bara komin nóg af því og ég hef verið meiri sér hluti af öðrum öfganum sko. Já öfganum, ég er eiginlega bara komin með svolítið nóg að þessari öfga umræði báðar áttir sko, úr jái og nei áttinni og ég vil bara við förum að sjá samning og ekki þessar fabuleringar kannski mögulega ef
9: okay. Æslandir hefur verið svolítið í fréttum.
12: Já, þetta er auðvitað bara graf alvarlegt mál og hérna og bara óskiljanlegt að íslenski flugstjórar og flugmenn skuli telja sér það til tekna að setja þúsundir manna í uppnám dag eftir dag í sínum ferðum valda miklu fjárhagslegu tjóni bæði fyrir fólk, fjölskyldur og fyrirtæki og telja það verið þeim til framdráttar í samningu við Æslandir. Ég finnst þetta þvílík framkoma við annars vegar þjóðina og hins vegar þessi atvinnugrein sem þeir lifa nú allir á að ég bara alveg fók mókaður sko, fyrir okkar hönd.
9: Þannig að þú segir það að þetta séu flugmennir sem er að gera þetta, þetta er ekki skipalagið á vaktvöktum og
10: greitum frí.
12: Já, ég bara veit það innan úr þessari stjætt að félagið hefur saminast það að flugstjóra sé ekki að taka aukavaktir. Og þegar að verða forföll, þá þarf menna á aukavaktir og það er bara niðurstaðan af þessu. og hérna
9: þetta, þeir neita að taka aukavættina
12: já, þetta félag er hérna búið að vera í gíslingu starfsmanna bara í ára tugi þeir sem hafa verið hérna hluthafar og ég var nú einu sinni hérna í stjórn þeir sem hafa verið hérna hluthafar síðastliðin 25 ár allavega hafa aldrei sé eina krónu í ávöxtun af sinni eign að hafa allir peninga félagsins runnið annarkvort í flugvélakaup eða starfsmenn og hérna ég held bara, ég kann ekki alveg lausnin á þessu
9: þannig að hluthafar hafa ekki fengið eina krónu sístu 25 árun
12: út úr bara þurft að bæti hlutafjöð að því félagið hefur verið í taprekstri á erfuðum tímum og stunduð þurft neyðalán og alls konar og eitthvað en hérna
11: en er þetta þá líka skýring á því akkur að var nú verið að tala það einmitt að eftir COVID þá náttúrulega voru flugfélög högnuðust mjög vel nema Icelandair
12: eftir COVID, já menn það er svo mikið að gera
11: Já, þannig akkurat. Er ekki líka eitthvað í skipulæðinu sem er kannski ekki alveg að virka?
12: Jú, það getur bara vel verið það hérna ég sá uppgjör margra bandarinska flugfélaga í fyrra og evróska flugfélaga voru bara með ágætum en Icelandair er aldrei plusmegin og það þarf auðvitað einhver sem kann vel til í fluginu að greina þetta hvernig stendur á því að við getum aldrei náð þessu félagi upp fyrir nullið.
9: Er ekki Skúli Móðsson að tala það, það verður kannski alltof margar vélar
12: það getur allir aftur skoðan í á þessu sko. En teimi sem er að stýra þessu félagi er búið að vera í flugrestri í ára þekkir þetta vel og ég þekki infrastruktúrun það er enga tölur sem að menn þekki ekki eða kunni ekki, kannski er eitthvað þessu viðskiptamódeli sem gengur ekki upp, ég bara veit það ekki ég er nú ekki mikil aðdáðandi svona lítilla hérna véla eins og þeir eru með, ég þó mikið ánægður með erbásvélarnar sem bættu við núna hina vélarnar eru bara heilsuspillandi að mínum mati en það hérna, það er verið bent á það að það séu allt að fá hérna flugsæti sem að fólk borga premium fyrir eins og sagasætin eru og ég sé það allavega í mínum flugum frá Bandaríkjónum, það er alltaf uppselt fram í og það er allt Bandaríkjumenn þeir vilja bara láta fara vel sig og þeim er nokk sama hvort að flugmiðin kosta $700 eða $1200 það breytir ekki öllu hjá þeim þannig að kannski eru að vann með þetta tækifæri þar ég held að þetta sé bara mjög alvarlegt sko. Þetta félag þarf að hafa mjög sterka fjárhagslega stöð bara út af samfélaginu okkar og við getum ekki verið með starfsmenn sem að reyna í einu öllu að breyða fyrir það fæti
9: En hvað segir þú þá, erum við að sjá eftir félaginu kannski til möltu, þannig laga séð eða hvað?
12: Ég veit ekki nákvæmlega hver hugsun er ég hefði nú haldið að sko að fara inn í en að rekstur og möltu sé til þess að geta tekið að sér leiguflug og verkefni á öðrum verðum heldur en íslenskum tökstum og keppa þar með bara alþjóð og grundvöldi og ég myndi halda þetta að vera eina leiðin til þess en ég held bara með þurfa að hugsa sem gang mjög alvarlega sko.
9: Fleira sem þið vilja ræða í vikunni?
11: Já, ég kannski bara tók eftir þessu samtali sem áttu hér á undan okkur og það er og ég hafði líka verið að reyna að skilja þessa frétt sko að ég átti mig alveg á því hérna fyrst hvað þetta fjallaði sko þetta með skólana og þessa niðurstöð og það var nú svona einhver áhöld það hvernig aðferðfræðin var og eitthvað svona en þetta er samt ákveðin svona vísbending og mér fannst áhugavert það sem að var verið hann Brynjar Karl var að tala með náðan að mögulega er þetta líka hluta af því hvernig við erum bara aðbúr þetta er ekki bara skólastarfi sjálft sem að hérna styrkir börnin okkur í það að klára síðan aftur að fara halda áfram og fara í framhaldsskóla, þetta er líka öruglega mjög félagslegt og þar skiptir máli hvernig eru við þetta hugtak inngilding sem er raun og vera ekkit annað en það hvernig við hérna, hvernig aðbúna við búum börnum með ólíka þarfir og af ólíkum uppruna og þetta er ekki bara einhverju sem að hérna, börn innflytenda, þetta eru líka börn með, sem eru kannski þurfa eitthvað stuðning og svo framvegis. Þannig að mér fannst þetta mjög áhugavert og ég held við að leggja við hlustir þegar að hérna fólk ekki bara eins og Brynjar Karl heldur fleiri sem er að vinna á gólfinu með þessum krökkum hvernig við getum betur tekið utan að það og ég er að sjá til dæmis og það er ekki bara hann talaði mikið um Reykjavík og Breiðholtið mér brá svolítið að því ég bjónu í Kópavogi og lít svo á ég sé Kópavogsbúi með aðsetur í Garðabæ að hérna, mér brá líka svolítið að sjá hvað er mikil skipting þar þú veist, þú ert með skóla í Kópavogi sem eru þarna efst og þú ert með hérna síðan skóla í Kópavogi sem eru mjög neðalega á sem lista þannig að þetta er allavega og virðist vera mjög hverfiskipt og mér veist það vera ágefni og þannig hefur við öll að taka til okkar hvernig við getum styrkt í raun og veru bara umgjörð barna í eftir hérna óhá því í hvað hverfið þau búa og þetta er ekki bara skólastarfi þetta er rosalega félagslegt að halda áfram að
10: klára framhaldsskóla.
9: Það er embættismenn sem fara með þessi mál fyrir okkar hönd, til dæmis sem segir borginni, og hann var bara að tala um það að væri bara áhuga að lesa á þessum málum hjá mönnum þarna.
10: Já,
9: og fyrsta sem hann myndi gera, það var að reka embættismenn. Mm-hmm.
10: Já, en ég reyndar ekki alveg sammála því, vegna þess að embættismenn þurfa að fá þetta pólitíska leiðsögn. Og ég hef alltaf sagt það, ef að þú kvartar yfir embættismönnum, þá er það vegna að það er eitthvað veikleiki pólitískri leiðsögn.
9: Mm.
10: Og ég held að við þurfum að horfa á það, sko. Ef að pólitíska okay. leiðsögnin er skýr
9: Já.
10: Og henni fylgir fjármagn, að þá vita embættismönni hvert er að fara, sko.
11: Já,
10: og þetta er ekkit bara bundið við Reykjavík, við sjáum bara skóla af höfuðborgarsvæðinu annað. Mm. Og við þurfum ekki, megum ekki detti eitthvað svo pólitíska skotgrafi, þetta sé út af þessum eða hinum í Reykjavík að Kópavogi, hvað það er. Þetta er greinlega eitthvað svona kerfislegt.
9: Þetta er svolítið áberandi fyrir skólan hann frá.
10: Það er reyndar alveg rétt sko, það hefur verið talað það lengi og hérna og þetta er eitthvað sem við verðum að skoða og ég held líka, þú veist, ungmennahús og ýmist lík hérna, ekki ætla ekki að kalla þetta úrræði, heldur bara ýmist lík aðstaða, hún er líka mikilvæg og hérna þannig að ég held við að taka þessum skýru vísbendingu þarna mjög alvarlega.
11: Okay. Já, vonandi gerir fólk það, manni hefur nú fundist eins og það hafi ekki verið gert svona undanfarin misseri.
9: Hér erum við stödd, þannig að eitthvað er ekki ráðanlegi sko.
10: Nei, og það sé að segja að þetta er ekki endilega, þetta er ekki endilega við sko skóla starfið sem slíkt alltaf að saga sko. Þetta er líka, ef þið hugsið bara um framhaldsskóla og hvað veldur því að þið líður vel þar og þú klárar, það er líka mjög mikið félagslegt.
11: Já.
10: Og svo getur þetta líka verið að þú veist, ég veit ekki hvort að það hafi eitthvað með það að gera að það búið stytta framhaldsskólan. Eru þessi þrjú ár og svo pressa sem það veldur að rjúfi eitthvað skoðum svona fjösa félagslegu þáttöku í framhaldsskóla sem að var í raunum það besta við framhaldsskóla sem ég segi við skulum bara, ég held við að skoða þetta og ekki detti skotgrafir af því það eyðilegur svo oft alla svona umræðu og framþróun.
9: Verðu kannski að ljúka þessu á sem að við kallum bullhúðun eða gullhúðun og það var svolítið mikið í fréttum fyrir að kemur að bílasölum og fleiri. Ég kannski ímynda mér að þið hafið einhver skoðun á því.
12: Já, ég hef bara lent í þessu sjálfur ef maður hefur endur nýja eitthvað fyrirtæki spila hjá okkur og svona, þá er maður bara lentur í eitthvað risastóri spurningakefni og þarf að fylla út eitthvað hótal eyðublöð og haka í ótal krossa og bara eins og félag sem er áratuga gamalt sé bara eitthvað algjörlega ókunnugur aðili í íslensku viðskiptalífi með áratuga viðskipti í íslensku bankakerfi, búið að vera í viðskiptu með íslenska skattin og búið að skila mörg hundru miljónum á hverju ári til ríkisins í virðisaukaskatt og aðflutningsgjöld. Þetta eru þetta bara eitthvað hlægilegt rugl og bara, það þarf bara að finna mannin sko og hérna og hvíla hann eitthvað staðar. Það gengur auðvitað ekki og þarna hafa kannski hagsmenn og samtök atvinnulífsins líka sofið á verðinum. Svona hlutir eigi ekki að fara í gegn á þess að það séu hávar mótmæli því að þetta er eitthvað algjör steypa.
9: En hvaðan kemur þetta? Kemur þetta úr fjármálaráðuneytinu?
12: Þetta eru lögum peningaþvætti og maður sé að það er bara fólk að fara hér á milli með fullta 5.000 köllum og kaupa sér bíla, við verum bara að stoppa þetta og það verður að skrá þetta.
9: Já.
12: Það er bara takmark fyrir því hvað ríki getur gengið.
9: Er það skatturinn sem að bera ábyrða þessu?
12: Já.
11: Ok. Mm-hmm. Hvað ætla að gera helgina svona letra hjá leiðanum við guðum ykkur?
10: Ég ætla að hjálpa sínum mínum elsta sem er að flytja heiman, að mála og taka til og svona, okay. Svo ætla ég bara að njóta, ég ætla að fara inn í þessa helgi með engin sérstök plön.
9: Okay.
10: Það er best.
12: Okay. Ég ætla nú að hérna, fagna brúsarum en að Lilju hérna, því að við erum samherjar. Þetta er United brúsi og það er bjart framöndan í okkur, þannig að ég mun fylgjast með þeim helgina.
9: Já.
12: En hérna, það svipa hjá okkur, tveir stjúpsinni mínir, þeir voru að flytja til Danmörkur, alltaf vera þar í 8 vikur í sumar, bara þar í nám í Kaupmannahafnar háskólanum. Þannig að við hjónin verðum bara inn í allt sumar.
9: Já.
12: Þannig að það verður mikið húlum hæ og mikið lætur, mikið gaman, mikið grillað.
11: Vá, góð skemmtun, góð helgi, hefðu komið sem leis. Katrín Júlustóttir, takk fyrir spjallið.
12: Takk.
13: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, húsasmiðjan. Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
14: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Vertu með Nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.
15: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
16: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
18: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
19: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
20: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
21: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
22: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
23: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.
24: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
25: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
26: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.

0: hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
1: Breyttu fallurum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.

0: sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

0: Hérna eftir, þá ætlum við að tala í mjög jákvæða frétt.
1: Virkilega.
0: Já, og ánægilega.
1: Sumir segja nú að megi vera meira jákvæða fréttir og vill maður svara því kalli.
0: Já.
1: En fyrst þá auðlýsingar.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utanhús, húsasmiðjan.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvort að segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað.

0: vega skiptirétti og vega aðstoð í eitt ár.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllin. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
8: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
9: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum.

0: 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
1: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
7: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Förum saman í fring. Fengjum neistan á mig.
11: Förum í útilegisumann. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
13: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Spacetime og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
14: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
15: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski dálítið frekar léla því að það var eitthvað peningunni sem ég í hana. Þannig að einhverjir bara festust í að hlusta á ógæslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit
19: ekki. Í samstarfi við Eyrberg og Flugger.
10: Förum saman í fring.
11: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Kíkjum að þessu umferðina, hún talsett minni, hún vanalega, sem bara jákvætt mál og svo við lítum landið allt og annaðlega verið að vinna að vegaframkvæmdum vísvæður landið nema á norðausturlandi, austurland og austurlandi, því þar eru gula viðvarnir og verið að vinna snjómóstri, takk fyrir. En endilega, kynni ykkur aðstæðar ef þið eru á ferðinni, farðinu umferðin.is eða ringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
22: Suðvestan 5-13 metrar á sekundu skúrin bjartir á austanverðu landinu hiti 7-15 stig, lýjast fyrir austan, það lægir í kvöld og kólna norðaustan átt á morgun svo, 10-15 á vestfjörðum og suðvestan til annars 5-10 og svo hér athugasemd veðurfræðings að segir að morgun mun kólna allmikið landið norðaustan og austanvert og mun úrkoma sem fellur samlega verða á í formi sem slyddu eða snjókomi 100-200 metrar ofan sjávarmáls. En það má gera ráð fyrir snjó og krapa á vegum á því svæði með erfiðum aksturskilurum segir hérna. Ég held að þetta sé spáin í dag, eða ég kannski lesa hann spána sem hann gær. Gæti við.
20: Þetta ekki.
23: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is, Fossálsi.
24: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
20: Já, já, þá vantar klukkuna 12:09 og nú ætlum við aldrei að fara að tala já, hvað er frétt?
22: Já, það er sagt að við heyrum það, það er helmingi minni líkur á því að hvert og eitt skráð þungt bifjól lendi í slysi nú meðan við fyrir 10 árum síðan.
20: Frábær árangur, þau eru sest hérna að Þorgerður F. Guðmundsdóttir formaður Sniglanna og Einar Magnús Magnússon, sérfræðingur og öryggis- og fræðsludeild samgöngustofu og meðlimur í nýstofnuðu bifjólagengi samgöngustofu. Velkomin, bæði tvö.
22: Takk. Ég myndi nú vilja sjá það gengi.
0: Já, þetta er rosa gengi og það er gott gengi á þessu gengi. Það er reyndar ekki nema 6 meðlimir. Og þeir teljast allir kallkyns, allan að meða við skráningu í þjóðskrá.
20: En hvað heitir gengið?
0: Þetta er bara...
22: Samgengið.
0: Þetta er svo BGS,
22: Nú.
0: Mjög frumlegt, þetta er svo bifjóla gengi samgöngustofu. þetta er rosa... Ó.
22: Ok,
20: okay frábært.
22: En þetta er nú aldrei góða fréttir, Þorgerðu, sem við erum að tala hér.
1: Mjög svo.
20: Hvað gerðist?
1: Það er góð spurning.
22: Mm.
1: Kannski var bara einhver vakning í... fólki í umferðinni bifjóla fólk orðið markara og...
22: eða eru ökumenn markara líka og tillitsamari og eru kannski aðstæðar og vegum orðnar betri eða hvað segir þú Einar, hafið þið hugmynd um þetta?
0: Ég held einmitt að þetta sé rétt sem þú nefnir að ökumenn séu orðnir meðvitaðir það að bifjól séu hluti af umferðinni og það líka er búið að vera svo mikil svona umræða alla þessa aðra annars konar faraskjóta heldur en sko bíla raflaupahjól, reiðhjól og allt þetta og þannig að fólk er meira held ég vakandi en síðan eru náttúrulega sko hafa verið vaksandi kröfur á undanförnum árum um bara gæði bifhjóla fólks það eru prófin eru svona þau eru þingri og það eru meiri kröfur gerðar aldurstakmörk eru líka svona kannski skynsamlegri núna varandi bifhjólaprófin heldur en áður var og svo eru bara ég held að þetta sé bara svona ákveðin vakning, það er ekki hægt að segja það sé meiri sko öryggisgæði í bifhjólunum sjálfum eins og í bílum, þú veist bílarnir er jafnvel bremsa fyrir þig
22: en búnaði klænaði hjálmar
0: það er nefnilega eitt sem er sko að gott og kemur inn á þetta vegna þess að sko í rannsóknum nefndar samgönguslýsa þá hefur komið fram í nokkrum slýsum að hlífðarfatnaður og hjálmar hafa verið í rauninni ég leiði mér að segja fyrir neðan allar hellur og það eru miklar áhyggjur af þessu og við viljum einmitt undirstrika það að menn séu ekki að spara og þegar ég segi menn þá er ég líka að tala konur og önnur kyn að hérna að fólk séu ekki að spara þennan búnað vegna þess að sko þú getur á netinu fundir hjálm sem lítur rosalega flott út og kostar sko 10 skall en ef hann er í lagi þá kostar hann kannski 90 til 120 skall
22: Ég var hann eins og hann ætti að vera
0: En
22: hvernig sér maður það þegar þú heldur á þessu, er einhverjar merkingar, staðfestingar eða?
0: Sko inn á heimasíðu samgöngustofu þá er sérstök síða sem að fólk getur fundið undir bara þung bifjól og þar er leiðsögn allt þetta og varandi eins og hjólbarða og mjög margtan og við erum mjög stolt af þessari síðu, hún er mjög greinagóð og þar einmitt getur að séa svona hvaða atriði það helst eru sem þú getur litið til varandi hjálmana en sko það blikkar öllum ljósum hjá mér þegar mér er boðin einhver hjálmur á 10 skall eða okay. Undir 50 skalli svona í mjög mörgum tilfellum þá er eitthvað ekki eins og ávera
20: En Þorgerður sko nýliðun bara í ykkar samtökum til dæmis meina, er alltaf að fjölga í þessum hópi sem er á bifjólum á vegun
1: Já, það er búið að vera svolítið fjölga núna senstu 6 árin Við erum komin upp í 2800 skráða
20: Og það er náttúrulega ekki, ekki allir í sníklunum
1: Það er ekki allir sem borga orgjaldi hjá okkur
20: en
1: það er samt fjölgun í þeim sem hafa verið að borga
20: Og er einhver vakning með það sem að Einar að tala varandi búnaðin og hjálman og þetta ég meina er fólk svona meðtaka það að það þurfa kannski að eyða smá peningi að verja sig á hjólunum
1: Já, mér finnst það
0: Sko,
1: það skiptir miklu máli
0: Ég verð að bara leifa mér að taka það fram að þetta er eiginlega fyrst og fremst bifjóla fólki sjálfu að þakka þessi árangur sem við erum að sjá á 10 árum að það eru helmingi minni líkur á því að lenda í slysi og það er einmitt sko bara svona skýrskotin til þess hvað það er mikil svona öryggismenning í hópi bifjóla fólks og ekki hvað síst hjá sniglunum og fleirum sko
22: Mm-hmm. En svona, maður höfum nú tekið stundum á þessum málum hér í þessum þetta mm-hmm. að einhver tímabil voru menn líka í biffjöra menna kvarta stundum undan vegunum og aðstæðum á vegum Já. Var það réttmætt gaggrinu eða hafa hlutnir eitthvað lagast þar eða?
0: Það er, sko þetta er mjög kaplaskipt, mm-hmm. getur maður sagt mm-hmm. og þetta er líka árstíðabundið auðvitað mm-hmm. mesta hættan er núna á vorin þegar að hérna svona, það er ennþá rík á vegum allt þetta en þetta fer líka eftir í, á hvernig hjólið þú ert mm. og þegar þú spyrir mig þá vil ég helst vera sko að mala vegi mm. ég er á þannig hjóli okay. að ég vil bara vera upp á fjöllum á einhverjum jeppaslóðum og svoleiðis mm-hmm. en þegar þú ert á annars konar hjólum þá er þetta sko þú veist þá eru meira þess að hraðahendur hann er svona vissuleiti óæskilegar skiliði
20: mm. ég sá nú svipn á þér sko Þorgerur, þú ert nú ekki samfál með vegina?
1: Nei, mér finnst veginir hérna bara ekki góðir. Mm-hmm. Ég er alltaf búin að hjóla erlendis og þar eru veginir mjög góðir og þegar maður fer að bera þetta saman, þá eru veginir hérna hræðalegir með við annars þar.
22: Mm-hmm. Hvað er það sem er þá slemt í vegina? Bara hólóttir?
1: Hólóttir og hérna hjólferinn.
22: Eru þau hættuleg fyrir ykkur bifjólum?
1: Já, maður lendir ón í einhvern veginn og svo bara getur maður skotast upp úr þessu
0: og það er kafli bara svo ég segi það að reynd út það er svona frá kaplakrika að sem sagt hringtorkinu við lækjagöti í Hafnarfirði ég ekk þetta náttúrulega hverjum degi þar eru sko förin svo djúp að það er eins og maður sé á brautateinum, sem sagt niður grafnum brautateinum og þetta er hættulegt á bífjóli sko.
1: Þetta er meira svo hættulegt á bíl
0: þetta er meira svo hættulegt á bíl
22: en það er gott að heyra það fyrir ekki að tíminar hlaupa frókur, það er gott að heyra það að svona, að því að maður líka mann eftir því að þið voru raunverulega bífjólamenn að berjast fyrir ykkar rétti í umferðinni að hann er orðið miklu meiri og svona sjálfsæðari
0: og meiri vitund og bara og takk bara til allra vegfarenda og ekki síst sko bífjólafólks bara hvað þetta er að þróast í góð átt
20: Æðislegt, gott að heyra Þorgerður F. Guðmundsdóttir formaður Sniglanna og Einar Magnússon hjá Samgöngustofu Takk kærlega fyrir spjallið, góða helgi
1: Sömuleiðis, takk
0: Takk

0: skemmtilegavörum til 3. júní. Ellingsen. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is Húsbílasýningu helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is Outlet sprengja svefn og heilsu Völuteig 17 opin í dag til klukkan 6. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráður norður.
1: Kominn tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Maler 8. Víbra. Karin Sander, Björk, Fisjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
4: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri.

0: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
5: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ
12: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
15: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Gular veðurviðvarnir hafa verið í gildi á norðaustan og austanverðu landinu þar sem slydda og snjókoma hefur gengið yfir í sumar hreti svokölluðu. Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu við Reyðarfjörð. Hún segir að veðrið hafi byrjað að versna upp úr kvöldmat.
17: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slydduhríð. Þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slydda fram um miðnætti og þá fór að hvessa aðeins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna bara logn og stillt en það svona léttur slitt úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðum þá sloppið betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
16: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi í samtali við fréttastofu og samkvæmt vegagerðinni og hálka á fjarðarheiðinni, hálku blettir á Norðfjarðavegi og á milli Fáskrúðsfjarðar og Breiðdalsvíkur, snjóþekja á Vatnsskarði eystra og á Jökuldal, krapi síðan á Fagradal, Heiðarenda, Öxi og á Breiðdalsheiði. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenær skrifa verður undir friðarsamning við Íran. Fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sig 60 daga á opnahlé og ítarlegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi nú fyrir en að enn sé beðið eftir samþykki frá bandaríkjaforseta og yfirvöldum í Íran. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormuz sund innan 30 daga hinn minnsta auk þess sem happan í bandaríkjamanna á Íran verður aflétt. Enn þó, eins og áður segir, óljóst hvort æðstu ráða menni í ríkjunum tveimur muni fallast á samningin. Og tillaga að reisa á ný styttu af séra Friðriki Friðrikssyni á Valsvæðinu var í gærkvöldi felld á aðalfundi félagsins. Þetta herma heimildi fréttastofu en tillaga mun hafa verið felld með 40 atkvæðum gegn 31. Í desember 2023 ákvaða knattspyrnufélagið Valur að fjarlægja styttu af séra Friðriki Friðrikssyni stofnanda félagsins sem árabil stóð á lóð félagsins. Það var gert eftir að Guðmundur Magnússon sagnfræðingur upplýst í nýlegri bókum að Friðrik hefði leitað á unga drengi en séra Friðrik var æskulýðsfrömmuður mikill og kom meðal annars að stofnun KFM og KFK samtakana á sínum tíma auk þess sem hann var stofnandi Vals. Sömuleiðis var stytta af Friðriki við Lækjagötu í Reykjavík fjarlægð á svipuðum tíma. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10 en þanga til finnið allt um þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
18: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: Klukkan er fann að ganga 10 á þessum föstu deg, maí alveg búin, það 29. maí, úrslitin í meistaradeildinni á morgun, það sem margt að gerast þessa helgi, það alltaf að lifna við.
1: Ég að fara í tvær útskriftaveislur, einu kvöld og einu annað kvöld.
0: Já, býtu, heyrðu, það nú eitthvað, þessar útskriftaveislur úr framhaldsskóla.
1: Já.
0: Það bara að vera að bóka í landsfræga listamenn og allt fyrir böndun.
2: Já, mitt.
0: Ég man alveg þegar ég útskrifast úr framhaldsskóla og veisla sem var haldin, nei, heyrðu, það var engin útskriftaveisla þegar ég útskrifast úr framhaldsskóla að fara út að borða.
2: Já.
1: Ekki heldur, ég held ekki útskrift. Ég útskrifast líka nokkrum árum seinna með þetta vera svona pínu.
0: Það var sérstakt. Engin, það var engin sem held útskriftaveisla úr framhaldsskóla.
2: Nei.
0: Og hvað þá að maður hafi bókað Pál Óskar herra netur sem
1: er þess að spila? Já, þið veitir alveg hvernig þetta er að þróast. Nú eru sko, það eru birta myndir úr útskrift úr leikskóla og grunnskóla og, og framhaldsskóla og öllu þessu. Nú fara bara að vera það svona útskriftaveislur. Hann útskrifast, hann önundur útskrifast að leikskóla í dag.
0: Heyrðu, ég sá spurningu inn á einhverjum Facebook-hóp bara í síðustu viku. Eru þið með útskriftaveislur úr grunnskóla? Ég horfði á spurningu bara, er ekki alltaf lagi með ykkur eða? Nei.
1: Ég fagna því að það sé alltaf ástæð til að fagna. Já, nei.
0: En sko veisla, sko, það eitt að fagna. Akkur ert þú með svona svip á fjesinu á þér?
2: Nei, ég veit ekki að hvert það er að þróast, sko.
0: Nei, sko, ég er öll, ég er mjög fylgjandi því að fagna tímamóti.
2: Þú getur að fagna mér eins og móti.
0: Já, en sko, sérstök veisla veit
2: nei,
0: ekki með
2: það. Nei, ég sammála þér, sko.
0: Alveg
2: sjálfsagt að fagna.
0: Já, fært að borða, gerð sem glæðan dag eða eitthvað sko gaman með fjölskyldinni En vitið það er svolítið skemmtilegt að þegar dóttir mín útskrifast úr leikskóla sem nú eru að fara útskrifast úr tíunda bekk þá söng hópurinn í síðast skipti með Friðriki Dór við útskriftina og ég náttúrulega táraðist eða þess að fara hágráta bara og svo sætt Hún er að fara að syngja sama lag á útskriftinni úr tíunda bekk
2: Með Friðriki Dór?
0: Já
2: Já, frábært.
0: Þannig að ég er bara mögulega mæti ekki til vinnuna næsta dag.
1: Nei, svo ég framhaldsskóla og það getur að fengi Friðriki Dór í veistu og það sungið þetta aftur.
2: Hérðu, ég var ekki að raukvöldun.
1: Þetta búið, þú voru að bíða.
2: Ég las við þetta hundir í gær.

0: Jæja, það ýmislegt að gerast
1: BBQ
0: Hvað þýðir það?
1: Hvað það standi fyrir?
0: BBQ, hann Robert Aron, sestur, þetta segir okkur alltaf því Velkomin
2: Takk
0: Hvað BBQ?
2: Barbecue Grill Grillfestival, barbecuefestival
1: Barbecue svo gott
0: Þannig að það þarf sérstaka hátíð
2: Fyrir það?
0: Já,
2: Já. Ekki spurning Við hérna vorum að búin að vera í þessum matarháttíðum undanfærin ár og maður alltaf sjá það hvað hérna, hvað það leggst vel í Íslendingi
3: Já.
2: Og bara orðið greiðlega vinsælt út allan heim
3: okay.
2: og mér fannst svona vera dóldið vöndun eða þú veist, mér langaði bara dóldið að fara það að gefa því dóldið sérstakansess því að það nú að koma vor og, eða komi vor og sumar og Íslendingar eru náttúrulega mikil grillþjóð og hérna þannig að það lá svona beinast við að setja upp svona byrja eins og við segjum litla krútlega hérna barbecue-hátíð eða grillhátíð
1: Og hvernig fer hún fram?
2: Við erum sem sagt, þetta verður í kólaportinu og þannig erum við búin að fá til þessu okkur fimm skemmtilega grillara aðila, bæði, það eru þarna allafana þrír atvinnu menn og svo eru tveir allafana svona áhuga menn sem að hérna hafa bara verið að grilla heima og við ákveðum að hafa dóldið svona blanda þessu
3: okay.
2: Þeir verða að grilla þarna fyrir utan kólaportið mm-hmm. og við erum að horfa dóldið til svona, það er hátíð sem að heitir Meetopia sem er hérna í London sem að er alveg geggjuð og þaðan kemur dóldið þetta inspiration því ég bjóð þar, fór ég og sótti hann að regla en þarna verða þeir, sem sagt, allir er að bjóða bara upp á eitt rétt og hann verður í svona, hvað fyrir, þægilegum skamta stærðum þannig að svona kvatninga þú smakkir fleiri en einn og verðlagt dóldi í takti við það, við erum að reyna mennir að miða við svona 2500 kall á skamtinn, þannig að þú getur verið að fá þig fleiri en einn og hérna
0: Og byrju, er það bara kjöt?
2: Já, þetta er bara kjöt núna
0: Já
2: Þar tölum við fáum svona, þetta er, við erum að byrja alltaf aukstaðar og ég byrja eins og með götubitaháttíðina þá vorum við held ég held að verið 10 vagnar fyrst, erum við 40 plus í dag, þannig að þetta svona, þetta er svona það sem við erum að sjá, við erum að horfa til framtíðar, þetta verður svona alltaf starra og starra, en þarna verður líka Weber grill, þeir eru þarna útvega grillin fyrir grillarana utan, svo ætla er að vera með grill svona sýningu inni, sína hvað það er nýjustu trendin í grillunum og sælgerabúðin verður þarna líka þeir eru alltaf bæði að vera að grilla og vera með svona litla pop-up verslun inn í kólaportinu og svo erum við búin að taka kólaporti í gegn og þannig er búið að setja upp svona bjórgarð þannig að fólk mun sér satt borða inni en hérna grillarinn er verða fyrir utan
0: okay. Þannig að veðri skiptir engu máli?
2: Engu máli, okay. Ég er alveg, ég passaði mig á því núna ég get ekki meira magasár að hérna fylgjast með spáni
3: Þetta er hátíð er það ekki?
2: Þetta er hátíð
3: Þetta er ekki keppni?
2: Engin keppni, ekki fólk í grunni má fólk að sjálfsögðu tjá sig hvað þeim finnst best en við erum ekki með keppni í þetta sinn
0: En gæti orðið í framtíðinni?
2: Ég er, það var svona uppalega pælingin já en sannarlega ætlum við að fara taka þá mögulega á næsta ári að það verður svona fólk getið kosi
3: Hvernig byrjar þetta?
2: Herðu þetta er á laugardaginn frá klukkan 12 og grillararnir verða þá að hafa svona opið til 9 hjá okkur og við sjáum svona hvernig hérna, hvernig byrðirnar endast hjá þeim en það er svona að þeir náu þetta til 9 og svo og sunnudeginu frá 12 til 6
0: Og þannig að það kostar ekki dinn maður bara kaupi veitingar
2: já, í rauninni? Já, frýtt inn og bara allir velkomnir og hérna bara koma að upplifa grillstemminguna og sjá svona nýjustu trendinn og bara njóta
0: Gæti bara lært einhver tricks?
2: Já.
0: Okay.
2: Já.
0: En maður kann ekki að grilla sko?
2: Já, ég meina Weber verða náttúrulega þarna bæði til að sína grill og geta öruglega kentir ykkur góð tricks
3: Hvernig byrjar þetta sér, klukkan hvað?
2: Klukkan 12 á laugardaginn
3: Klukkan 12, ég er nefnilega spáði veðri sko fínasta veður, aðja, 8 til 10 stegið hiti Nánast engin vindur
2: Það er bara það sem, bara engin vindur er bara
3: Veðrið verður ekki afsökunum að fólk mæti ekki
2: Nei. Og fyrir utan það, ef að veðrið er næst þá höfum við, erum við komið með leyfið frá Reykjavík og borð til að vera með borð og bekki þarna fyrir utan
3: Þannig
2: að þetta er bara
3: Klikkar ekki
0: Dásamlegt Kólaportið helgina, Grill Festival Robert Aron, takk kjærlega fyrir spjallið, góða skemmtun
2: Takk fyrir það
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ég held ég gangi heim En ég gangi heim
5: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
6: Vertu kroppmein í lífinu. Nói Sirius. Brakandi snillt.
7: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
10: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
11: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
13: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
16: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
17: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum, einfalt og áreiðanlegt með teygja.
18: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
20: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
21: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: brosandi morgnar með bítinu.
1: Já, áfram gakkir í bítinu, klokkan 20 myndi gengin í 10 og við ætlum að halda áfram að svona kynna okkur það sem í bóðum helgina.
2: Já, við erum gaman í Kópavogi loksins.
1: Heyrðu, það verður nefnilega gaman í Kópavogi og það það árlega á svo kallari kast samtíð.
2: Það einu svona ári, gaman Kópavogi.
1: Já, okay. það er þessi eina helgi ári sem gaman.
2: Já.
1: Nei, en þetta náttúrulega hverfinu mínu, þannig að þetta náttúrulega...
2: Ykkar Ómar sagði
1: ekki? Já, Ómar reyndar ekki í þessu ég veit ekki, síðustu nokkur ár sko. En þetta er svona til fyrirmyndar svona enga framtak hjá stað í hverfinu sem bara ákveður að búa til hverfisátt
2: en nú spyr það sem ekki veit, hvað er kárs í þessu samsetta orði þú ætlum að vita þetta búandi þarna á kárs
3: þegar þú byrja nú
1: er það ekki, er ekki svona vísin í vindin eða eitthva ha
3: og neyjenda mánuði að kári
1: ég veit það ekki, maður
2: ekki
1: alveg að komast að þessu
2: já.
1: Wow.
2: Ég verð að teka þegar, mér finnst nú alveg lágmarkað þessi búa þannig að veitum hvað heit Kársnes
3: Sko, þetta var náttúrulega kallað líka Mosley Knot, sko
1: Nákvæmlega
2: Hver er þetta? Hver sagði þetta?
1: Kristján Ingi Gunnarsson, Áskeið Þór Jónsson Þetta eru tveir af eigundum Mosley
2: Ok
1: Velkonir, sem er á Kársnesinu Ertu búin að komast
2: að það? Já, það var landnámsmaður sem hétt Kári
1: Heyrðu, sagði ég ekki vindurinn, hvað þýði Kári?
2: Já, hann var ekki vindur á þetta maður,
1: Nei,
2: sko.
1: En ég bara segja.
2: En kannski vind mikill maður, ég veit það ekki. En allavega það er komið að þessum landnámsmanni, bara nú veitið þetta, þetta vissið ekki. Og það er fróðar í heim.
1: Eru þið dottnir út?
4: Nei. Já, mér lefði bara sem restu útarpi, sko.
3: Ég bara spája, bara eiginlega skiptu nafn, fara bara úr Kristján yfir í Kári.
1: Akkur ekki?
2: Bara Kristján Kári, það
3: líka. Já, Kristján Kári.
1: En einmitt Mosley er sko vísan í nafn sem hvað Bretarnir gáfu þessu svæði.
4: Já, já, þeir gáfu þessu svæði hérna, þetta nafn. Þegar þið skýrðu þetta bara eftir svona kennileiti í London, sko, nei, í Englandi segir.
2: Ok, það myndi það á það.
4: Já, já, myndi okay. svolítið á það, sko. Mm-hmm. Og hérna,
1: en þetta er rétt það sem ég segi, eða ekki? Ég meina að þessi hátíð verið haldin árlega.
4: Já, þetta er sjönda árið röð.
1: Algjörlega ykkar framtak.
4: Já, bara við hérna viljum halda eitthvað gaman og gera eitthvað stuð í bænum okkar og lyfta þessu svolítið upp, sko.
2: Og þeir eru svona hverfis staður.
4: Já, já, já.
2: Þess að fólk getur komið að borða og drukkið.
4: Já, borða og drukkið og bara kynst svona nágrunum sínum og það er mikið svona hverfið stemmingarna og fólk hittist mikið og svona já, mikið stemming og sérstaklega þessum hátíðum sem hérna, fólk greinlega vill hafa og það er mikið sótt í þetta og hérna.
1: Það var nú í fyrra, sko, var nú bara lögreglumál hvað mættu margir á þessa hátíð.
4: Já, og það var ansi mikið, það var alveg að fór aðeins fram úr fundunum, sko, það var einhver... Hver 1500 manns þannig regla, sko?
2: Vá! Wow.
3: Já, það var einn úr hverfinu sem að gaf út plötu á 50 deginum og við auglýstum það svo sem ekkert neitt mikið en
4: Nei, heldur bara ekki neitt
3: er. Ekki neitt, nema hann setti það inn á sína samfélagsmiða
4: Já
3: Hann Birnir og við vorum svo sem búin að nánast kalla eftir götulókun og einhverju slíku en því var eitthvað hafnað En svo hringdu við bara í lögguna klokkan kortur í átta þegar við sáum bara þá kom bara ég ætla að segja ekki skrúðganga en það kom bara flaumur af fólki
4: já,
3: og við bara svona já, heyrðu, ok en við hins vegar vorum með allt undirbúið við vorum með hjúkurnafræðing og vakt við vorum með foreldrarstöð á svæðinu við vorum með staff frá félagsmiðstöðurum í Kópavogi já, við
4: vorum þurftu sjálfbúliðar bara krakka,
3: já, og hérna
2: og hvað
3: bara
2: mikla
3: öryggiskeðslu
2: margið þeirra mest var, sér heldur
3: Já, það var skotuð upp dróna og það var áætlað svona 1500 manns
2: okay. Þannig
3: að löggana sendi fyrst lítinn bíl og til þess að loka götu svo kom annar stór bíl
4: En allir flotin bara þarna
2: Já, já, en býttu hvað búist þið mörgu núna?
3: Við erum, þetta er svona lágstemt Við vissum svo sem, kannski ekki alveg hvað við vorum að fara Við vissum svo sem alveg að við fengjum mikil viðbrögð við því að hann væri að halda útgáfu tónleika En það voru þetta var þetta bara held í öll lögin að segja mest spiluðustu lögin á þessum tíma þarna í fyrra og mikið svona hæp í kringum hann, þannig að það var svona yngri stemning getum við sagt
1: Já, það er þetta ekki reyna að toppa síðast ár
3: Nei,
4: þú veist ekki alveg kannski þanga
3: Nei.
1: Þeir eru samt með leinigest, sko, ég sé að það
4: Já,
3: hann kemur á morgun En í kvöld er þetta svona förum við bara rólega stað Við ætlum að vera með karaoke svona, við getum kallað þetta risa karaoke party okay. í alvöru hljóðkerfi.
1: Það er keppni.
3: Það er keppni.
1: Er dómnum?
4: Já, við erum einhverja dómnum.
3: Já, já, og þú veist, það er svona, það er frá svona 7-9 cirka.
1: Og það er maður að skrá sig að má ég bara mæta já, bara og drekka sko. Með kjark og
3: já, bara. Við eila föttu, við föttuðum eila með
2: karaoke. Vil ég taka það upp á myndan þurfum ég?
3: Við föttuðum líka eila bara með karaoke, það voru komnar einhverja 4-5 skráningar. Þú þarft að vera alveg smá veikur til þess að skráði fyrirfram í karaoke. Já, þetta er oftast smá. Þannig að þú mætir og einmitt.
2: Þarft að vera smá veikur.
1: Ég var alveg nokkuð sem skráði mig með margar daga.
3: Já, ég skilur, þá varstu Lilja, þú veist hvað ég meina.
1: Ég veit alveg
3: hvað
1: það tala.
3: Skilur, þannig að, en það er bara svo mikið söng hefðu á Kásnesinu. Ég meina Kásneskórin og náttúrulega bara Tóta Kórstjóri og ég meina Kásneskórin var 50 ári í ár og ég meina þau voru með risa partí í salnum, svo mættu þau bara öll á Mosley.
2: Okay.
3: Og það var bara sönghátíð á Mosley bara okay. fram eftir kvöldi.
1: Þannig að maður áhegilega ekki séns í þessari keppni.
3: Þannig að við vitum ekkit hversu margir mæta. En síðan klokka 9 í kvöld þá eru náttúrulega hljómsveit sem vann músíktilraunni 2002.
4: Já, Búdrýjandi maður.
3: Búdrýjandi og þeir
1: Úrkópói.
3: Úrkópói, sannarlega. Ég var að vinna í æfingahúsnæðinu semst í félagsmiðstöðum í Kópói þegar þeir voru að æfa sig og þetta var ein skemmtilegasta vinna sem ég bara
5: Æfði í bílskutnum heima og mér góða með
3: Þeir æfði í bílskutnum heima og þér og svo voru þeir æfa nýri hérna, hvað var Álfatúna eitthvað líka og þetta var bara, maður var að hlusta á þá að vera æfa sig og þetta var þannig 2003-04 eitthvað eftir þeir runnum músitrænir og ég er mikill aðdóðandi og þeir eiga sko, mikill aðdóðandi að fjölda sko.
1: Já, algjörlega, þannig að þið eru svolítið að kjarnin er svolítið í Kópavogi. Þeir eru ekki ekki að fá okkur þetta bæja fólk.
4: Jú. En svona við erum alltaf svolítið reynt að vinna með það í Kópavogi.
2: Hvað heyrið þið á hreimnum ef maður kemur og er ekki í Kópavogi?
4: Já, maður heyrið Kásnes heimil, sko.
3: Komast upp rauðarann að búa rann að maður heyrið þeim, sko, blessaðu félagi, hvað er að setja? Þannig að þú ert ekki að Kásnesinu,
2: kallum. En ef maður, sko, ef maður gæti sannaða með mállýskunum að væri af Kásnesinu, hvað þyrftum maður að segja?
4: Já, það er góð spurning.
3: Þú þyrft reyla að segja, sko, þú þyrft reyla að tala Þinghólsskóla. Mögulega.
4: Já, Þinghólsskóla.
3: Þannig gæturu.
4: Þekkja Tótu utanbókar.
2: Væri ég flottur ekki. Þetta varst þú ekki Þinghólsskóla?
3: Já, maður ekki Þinghóla.
1: En líka að fólk veit hvað var í Mosley húsnæðinu.
4: Já, basically, algjörlega.
3: Þóspakari.
2: Þóspakari.
1: Ekki Bettís, nei.
3: Bettís.
1: Álfurinn.
4: Álfurinn alltaf. Það var undan okkur sko, Bettís og...
3: Maður fór þarna reglulega og kefti sér hálsítið skos og perubrjósikur til þess að hafa svolítið gaman.
4: Já,
3: þannig að hérna...
4: Maður var alltaf ræna þetta bakar í gamla
3: og svona. Svo náttúrulega myndur nefna Jóabú líka, Jóabúð. Það sem að krambúðin er í dag er eitthvað að koma að spar.
2: Já, ok.
3: Þannig að hérna, við erum náttúrulega rosa mikil svona kópavogsbörn, þó maður sé, þú veist, hún að... kannski eiga heima við það, en Ásgeir er svolítið DNA eða í þessum stað, hann á Jú. Kannski svolítið hugmyndina því að keira þetta í gang og staðurinn er svolítið einkennandi, stólandir inn á staðnum, inn á þessum staður til dæmis bara úr hvort þið voru Kásninsskóla eða það eru svona, svona skólastólar og...
4: Þessi fosfaskóla, þessi mikluðum skóla, en ekki mikluðum stólar sko, eru við fínu sko.
3: Og svo eru við með húsgögnu uppi sem eru bara frá fólkinu í hverfinu og, og staðurinn svolítið einkennandi en alltaf bara akkurat á móti Sundlaug Kópavogs.
2: Nú, ok.
3: Og hérna, við erum búin að senda fyrirspurn á og það er alltaf að koma hérna, má ekki ræða hérna, fyrir alltaf, við erum alltaf vitlaust, það er að koma alltaf borgalína þarna framhjá og stoppistöðin á að heita Sundlaug Kópavogs eða Kópavogslaug eða eitthvað, við viljum eiginlega stoppistöðin minni heita Mosley. En hérna, en svo
1: eftir helgina, gæti það raungjast?
3: Já, gæti raungjast, en svo morgun, sko, þá erum við með markað. Já. Það er hérna, sést, fólk bara úr hverfinu og aðrir, þú veist, fyrirtæki og
4: já, mætti ekki
3: og ljósið er að koma núna, það ekki?
4: Jú, ljósið kemur og verið með, er að selja hérna postulín og annað sem er að vera föndra okkur konur þar og svaka flott og ég held að okkur vandi, ég fylg skemmt og bása, einhver áhuga sem er
1: bara hafa samband
4: og senda okkur á Facebook og Mosley.
3: Já.
2: Hún er semst í dag og á morgun hátíð.
3: Já, hún er í dag og á morgun og svo er sko eru herramenn rakarstofan. Þú getur komið í klippingu og kaldan ef þú vilt það með áfengi eða án eða bara ekki kaldan. En hérna það er alltaf eins og politik og rekt.
2: Klipping
3: og kaldur á Kásnesinu.
1: Býtu svo að viskikynning, er það óafengt líka eða?
3: Nei, það er ekki. Það er verður á efri hæðinni. Þar eru viskiunundur með hérna viskikynningu og bara hérna mjög flott og hérna og svo náttúrulega reyndar úrslitaleikurinn í meistaradeildinni á morgun. Hann verður sýndur á efri hæðinni líka. Og svo erum við með sem sagt, það heitir sko, það er eiginlega svona vísun í hverfasíðun okkar sem heitir Kásnesi okkar. og það er hérna Kársnesi rockar og það eru meðan annars að stíga á svið sko, hinn ram feminiska hljómsveit Hekla og Mæðraveldið sem er í rauninni svolítið stofnið í kringum sko, 11 ára gamla trommara sem heitir Hekla og er geggjuð
1: okay.
3: Þannig að hérna, það er svona alveg svona hardcore svona feminisk hljómsveit
1: okay.
3: þar og svo er það uppistand
1: sem er leinigestur getur þið gefið einhverja vísbendingu?
3: Við getum sagt þessi þekkt kona
4: já þekkt kona, mjög hress og þekkt kona
3: mjög hress og mjög þekkt
2: en ekki þekkt fyrir þetta
4: ekki
3: þekkt fyrir þetta
4: þetta var í hérna í fyrsta skipti sko.
1: Halla Tómasdóttir
3: sem er af Kásnesinu velkomin Halla, og alltaf velkomin eftir á Kásnesi
1: og svo Kásnes búin Bókumil Fond hérna.
3: Já, svo er Bókumil Fond og snillarnir og við getum bara viðkjönda við erum búin að vera að manifesta það af því að náttúrulega Bókumil Fond og Emiliana Torrini sem er bæjarlistan með Kópavogs þau gáðu út lag fyrir ekki löngu síðan saman þannig að við erum ekki búin að vera eldast við Emiliana Torrini en þau eru mjög margir eitthvað eldast við hann við erum bara látið henni friði
4: en hún má koma
3: á morgun ef hún vill og taka lagið þú veist
1: ok, ef það gerist þá deg ég bara
3: bókstaflega ég er bara búin að vera að manifesta það mikið og ég trúi mjög mikið á svona þetta manifestation sko ég er bara í mínum huga er ég bara svona 90% viss sem hún mæti
2: fyrir þá sem okay, að ekki skilja ensku úr Kópavogi
3: já, fyrir
2: ekki þú sér þetta bara algjörlega fyrir
3: þessu staðar ég er búin að vera hérna, að svona kjarna þessa hugmynd sko.
1: Okay.
3: Þannig, og svo erum við með bara blús kvöldið
4: já, geggja blúsband
3: blúsveitin, barlómur
4: já.
2: Er blúsveitin úr Kársnesinu líka?
3: Já, þeir eru nokkri
4: á nesinu sko.
2: Ok
4: já. Frábært, stór hlutin sko.
1: Það er ekki venlega hátíð sko.
2: Ég
1: held að ég hefði mætt á þessa hátíð öll
4: já,
1: þessi ár sko.
4: Alltaf,
1: og hún hefur stækkað og dafnað og hún er frábær og hefur það mætt
5: ég er að fara að mæta pútríti það er
4: klart,
5: mikið laddandi kúpakóla, en að plötum bara áratugurins
1: það var svona
3: er unnur náttúrulega músíktilunir 2002 sko. En síðan erum við verðum að fá að þakka að því að við höfum sambandi við nokkuð fyrirtæki og náttúrulega við verðum þetta ekki með kannski mikinn mat frá þeim en óra kannski verðum við með matarkeppni á næsta ári óra fiskbúðing samborgarakeppni eða eitthvað þú veist það var í góð stemning sko þannig að óra
2: er að hjálpa okkur Kásninsinu,
3: já búin að vera síðan 1952
2: nú bara að sipa og þú eða
3: eitthvað ekki alveg sko, ég er bara 80 mútir sko. Ég er bara kottnungur sko. Og svo er það telitann Gavia sem er líka hjálpa okkur kafbátafyrir
2: já, er það
3: þarna
2: líka
3: já, við sögum við, þið með komum
2: með eru þeir ekki fjárstýrið, hvernig var það?
3: Jú, þetta er svaka fyrirtæki og svo er það náttúrulega bara hérna hljóðegs og hérna ölgerðin og kjöthúsið
2: er ekki Freyja líka?
4: Kjötsmiða
3: hérna kjötsmiða fyrir gefið Freyja er hérna, við vorum að bíða eftir svari frá þeim þau kannski svara á eftir
1: þau hlusta alltaf að bíða
4: já, þau komum með eitthvað súkulega
2: bíða það eru bara heilmörg fyrirtæki
3: fullta fyrirtæki
2: hvað varir þeir í
3: svo er náttúrulega Brasir í Kásnes hérna líka veitingastæður, frábær veitingastæður
4: Krónikan
3: við viljum fá bara sem náttúrulega mest líf á Kásnesi en sé viljum við líka bara að komi fram af því að nú var eitt að loforðum hvað það segja, núverandi
4: meiri,
3: já, í bara, það var bara verið að lofa árlegri bæjarhátíð í Kópavogi og ég er sjálfur að vinna bara með mitt litla fyrirtæki meðal annars við að marka sér þetta hjarta Hafnarfjarðar og Jólaþorpi Hafnarfjarði og þar er þetta einkaframtakið í samblandi við bara Hafnarfjarðarbæ sem að gerir eitthvað að það voru 60.000 mann sem mættu í hjarta Hafnarfjarðar fyrra vissulega eru það 6 helgar í röð en afleitar tekjur fyrir alla í kring og Hafnarfjarðarbæ sko eru yfir 200 milljónir og þetta þarf ekki að snúðast pening þetta verður að snúðast hafa gaman þannig að við erum bara, við viljum líka láta Kópavogsbæ vita því að við erum alveg búin að sko, hugsa það að reyna að stækka þetta ennþá frekar og gera þetta einhverju bara Kópavogs festivali þar sem við setjum bara upp einhverja matavagna og svið á planið uppi hjá Kópavogs kirkju það er þetta með salin og safnið og túnið þetta fyrir framan svo getur verið eitthvað að vera á Mostlei og svo jafnvel á Rútstúni og svo hér og þar og það er þetta að taka þetta og stækka þetta og gera þetta,
4: þessi ballík var alltaf að gera þetta svo menningunótt og það var aldrei pælingin að við varum að köpa okkur einhverja reynsugur eftir þessi hátíð sko. Og það er aldrei staða, sko. Þannig að þetta er frekar að við erum alltaf að reyna að fá einhver lið, fyrirtæki lið með okkur og reynda að fá hérna starta jafnilega marathóni, hafa þetta bara sem myndi starta bara á ljósunum hjá Mosley sko taka hald og heilt og hérna og þannig byrja þetta bara hjá í menningunótti, þetta er bara þrír frakkar sem störtuðu því, viltu hafa götu hátíð og restin er bara history sko.
1: Já, þetta er bara mjög skýr
4: skilabóð. Það er þetta að gera eitthvað meira stuð sko.
1: Ég segi bara allan að takk fyrir eitthvað framtak. Þetta hefur gert mikið fyrir hverfið og ég held bara fleiri hverfi í Kópavogi líka. Kristján og Ásgeir, takk fyrir spjalli, góða helgi og góða skemmtun.
4: Takk sem leiðis, kæra
3: hekkir. Við sjáumst í kvöld.
4: Já, sjáumst í kvöld.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
9: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Hvernig hljóma rafbíl?
11: DL. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
13: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
14: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

0: þjóðarinnar á bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Ég man alltaf þegar í gamla daga þá var alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lústæmi núna maður.
3: Herðu, ertu búin að kjósa?
4: Já, en þú?
3: Nei.
4: Og hvað ætlar að kjósa?
3: Þig.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Jæja, heyrðu, það er voru átta sem sóttum stöðu forstjóra Hafró.
1: Já.
0: Sínu ykkar nafn ekki hér á þessum lista.
1: Nei, ég dró mig úr ferlinu þegar að komi ljósið að væri opinbert sér satt hverju sóttum.
0: Já.
1: Það vilt ekki særa ykkur á þannig hátt.
0: Nei, gott þér.
1: Nei, mér finnst ég alveg að allir burði til að vera forstjóra Hafró.
0: Já. Hér er sjávarútisfræðingur.
1: Aha.
0: Hér er sviðstjóri og samningamaður, sviðstjóri annar, fiskifræðingur, verkfræðingur og nemi og svo settur fórstjóri sem ekki eftir Benedikt Guðmundsson.
1: Hann þá ekki líklegastur?
0: Kemur hann ekki dóart?
1: Og svolítið höggur að glefa.
0: En náttúrulega sjávarútisfræðingur er líka...
1: Já, og fiskifræðingur.
0: Og fiskifræðingur, Aha. samningamaður, það er...
1: Það er áhugavert. En það er spilað í bestu deild Karl og Kvenna í kvöld. Klukkan 7, FHÍA og fram Breiðablik í hjá Köllunum og Valur Þróttur Reykjavík hjá Konunum heldur áfram svo á morgun fleiri leikjum og helgina en svo náttúrulega stóra stundin á morgun, klukkan 4,
0: Já.
1: PSG Arsenal
0: Já.
1: Hverju verða mestar Evrópu?
0: Já. En gleymdu því, íslenska landsliðið keppa við það japanska karlalandsliðið.
1: Já, hvenær er það?
0: Úti í Japan Er það sýnt beint á rúf?
1: Það lítur, er alltaf ekki sýnt á stöðum sínar.
0: Nei, hvað segir KFC?
1: Veit það ekki, varst þú ekki skoða það var?
0: Ég er bara ég er að kíkja hvað að sé hérna
1: Sko það er eitthvað uppgjör, Japan Ísland uppgjör Já nebidu, þetta er hérna sín Þetta er ekki fyrir á sunnudaginn
0: Er það á sunnudaginn?
1: Klukkan tíu
0: Mér fannst að vera morgun, morgun það getur passað
1: níu
0: tíma mörur, þetta er á sunnudaginn
1: Við náttu landsleikur
0: Já, þetta passa þess Það voru gaman að kíkja á landslið, sjá hvernig það kemur út Klukkan tíu á sunnudagsmorgun
1: Hvað, þú ert alltaf vaknað fyrir allar aldir
0: Já, ég er orðið golf
1: Já, rétt

0: Það er bara uppselt á leik Japans og Íslands í Tokyo.
1: Í alvöru?
0: Hann verður á þjóða leikvangi Japana og hefst klukkan, hvað það er, 11 sem er þá hvað hálfa 8 okkar tíma nei, japanskum tíma, kvöld það er uppselt af öllin, já og hann tekur 67.700 manns í seti.
1: Býttu hvað, hvað svona svakalur áhuga þessu leik?
0: Já, ég skal ekki segja en það, sem sagt, er búist 150 Íslending og það í stúkuna
1: já, en gaman ok, það verður gaman að horfa þetta
0: já, þeir eru komni náttúrulega slagunni til Japans og fyrsta æfing liðsins fór fram í dag, segir hérna á vef síðunni, já, það er 28. mæ, það er 2009 dag og komið er í gær og hérna þið góðar aðstæður á Nishikaga fótbolta field, football field
1: ok,
0: Allir leikmennliðsins tóku þátt í einhverju.
1: En hérna, þú varst í landsliðinu, í fótbolta og handbolta?
0: Já, já fótbolta og ekki neginn eitt að handbolta. Ekki
1: nei, aðalegi fótbolta. Varst það flakka svona, voruð þið mikið að ferðast til annar landa
0: ég
1: að
0: keppa? Ég spila ekki það merga leikið, en já, það var auðvitað. Keft en ekki kannski svona langaleiri, með minni það nú ekki.
1: Nei, hvernig að fara í svona keppnisferðalag? Er það skemmtilegt?
0: Já, já, og gaman. Maður fór náttúrulega, ég fór fjölmargar ferði með unglingarlandsliðunum en ekki margar með aðlandsliðunum kannski eina manni, þetta voru eitthvað þrý leikir sín en hérna, já, það er mjög gaman gaman að hitta strákana og alltaf, þetta er svona fjör, skemmtilegt
1: ok, uppbrott
0: já, mjög mikið, bara gaman að hitta guttana strákana, sko, hitta saman sko.
1: Jú, það gerist náttúrulega ekki okkur en deg
0: nei, það er alltaf skemmtilegt og svo náttúrulega bara að spila fyrir landi æðislegt, bara Robert
1: já
0: en, það er ekki þetta að lýsa því
1: nei, ég get alveg trúa því, þetta er bara eitthvað sem ég mun örgulega aldrei prófa ég veit ekki,
0: Ómar,
1: hefur þú keft fyrir þetta lið í einhverju, nei, land
2: ekki ennþá,
1: nei
2: maður á ýmislegt eftir
1: vera fulltrú Íslands og erlendu vettvangi ég veit svo sem ekki hver ég geti mögulega keft í sko
0: karióki
1: já, mögulega, ég held það eitthvað minna kannski sem maður
0: kleinubakstri
1: Nei Þú veist, ef að engin veit af því eða er að fylgjast með því þá er það náttúrulega ekki sérstaklega merkilegt og ég sé fulltrú Íslands í alþjóðlega karkkefni
2: Ég kem, ég er fram fyrir hönd þjóðarinnar
1: Ég finn þess að pressa á herðum mínum En við ætlum náttúrulega alltaf að segja mig að júruvísunlag og komast alla leið Erum við búin að gefa þann drauma á bátinn?
0: Hér.
1: Já.
0: Nei. Mála hendi eitt úr júruvísjónlega.
1: Nú ég búin að segja það í betnumstendingu, þannig að þá þurfum við að gera það. Sko.
2: Okay. Það er
1: það
2: eðilega þess að keppni þetta júruvísjónlega.
1: Nei.
2: En hvað er mikið mála að sko, fá bara viðurkenningu sem þjóðríki? Ef við stopnum þjóðríki og getum búið til bara landslið.
0: Og fóru einn í liðinu?
2: Nei, bara við erum þrjú og röðum ykkur liði kringum okkur og skilur og
0: tökum göngubolta.
2: Í göngubolta bara í fótbolta, bobsled, skíðastökki
0: Ómar, ég held að setja ekki alveg að átta þig á þessari íþrótt sem fótboltin er
2: Ég er að hugsa í lausnum heimir, ekki bara þetta er vesinn vandamál Þetta er til dæmis eins og ónefnd fundaröðun landi sem var rætt hér í vikunni Það er rosalega auðvelt að fara út um allt og benda það hvað er að
0: Já
2: En, en að finna lausnir og laga hlutina Það er
0: Hvað er þú gamall, Ómar minn? Hvað er þú gamall?
2: Ég, 28 ára Það er þetta ammæli 28 apríl
0: Hvað er þú gamall, 40 og...
2: Ég, 46 ára
0: Já, þú, sko, þú voru að horfa að þessi á raunveruleikan sko.
2: Nei
0: Þú ert ekki að fara að byrja í fótbolta núna En ég gæti hins vegar Ímynda mér þú ættir framtíð fyrir í göngubolta 40 ára eldri
2: Ég held grínlaust að það sé eitt bara eitt að undistöðatrum er að horfa ekki á blákaldan raunveruleikan.
0: Nei, en stundum...
2: Horfa á hann 100%
0: Nei, ekki 100% en stundum þarf að gera og sérstaklega þessu...
2: Nei.
1: En sko, ég er að fá hérna aðtöðsendra hlustanda, auðvitað myndi ég að fara sem fulltrú Íslands í Brennó.
0: Já.
1: Sem fyrir að Íslandsmestri. Og Silfur hafi á landsmót.
0: Já.
2: Og landsmót og olimpíuleikum.
1: Já, nákvæmlega, ég þreytist nú ekki þá að nefna það, þannig að þakkaði fyrir hlustandi. Ég var bara, ég kveikti ekki á sem. En það er nú íþrótt sem er ekkert mál að byrja að stunda yfir fertugt. Maður kannski bara svona aðeins að passa að hitta vel upp og svona
2: En, að hlauta koma að því að þið fyndið eitthvað
1: já, Brennó, landsliði Brennó
0: það var alltaf svo ógeðslega gaman í Brennó
1: það er svo gaman
2: það leikir svo yfir og Brennó, mikið óbáslega fannst mér
0: sammáldi
1: en þegar það kemur svona fullorðins keppniskap inn í svona barnaleiki, sko, þá verða það nefnilega svolítið hættuleik
0: nei, ég held nefnilega þeir getur þið skemmtileg sjómasefni
1: já,
0: Heyrðu, gerum brennó þættið maður.
1: Ég gerði eins og Íslandi dag einslag brennó og þá setti ég á mig svona GoPro mynda vel á hausnum og var að spila með. Það var ógislega gaman.
3: Þú voru að vera raunurlegar heimi með svona skýjaborgum.
1: Sko, ég held að heimi væri fýtt kóngur í brennó. Bara mjög góð.
2: Það var hann ekki alltaf að standa kjur?
1: Nei, hann fann að ná boltanum og svona, hann vera svolítið vakandi og svo þarf hann alltaf að fara inn á þegar allir með einn í liðinu
0: eru döðir sko. Eru Íslands, bara svo öðvult að hitta mig Íslands mótið í brenn og 40 ára eldri.
1: Akkur, Bylgan geti haldið þetta mót, það er fullt af fólki út af allan sem að spila brenn og
0: mjög skemmtilegt.
1: Nefnilega, og það er aðskeið, það er kvenna og kallaflokkur sko, það er ósangert af að kynna saman.
0: Ég með sponsor, Íslands brennivín. Heyrðu, jæja, hvernig líst þér á nýjan meiraluta sjálfstæðarsflokks framsóknar og viðreisnar í Reykjavík? Spurðu Reykjavík síðdegis og ég sé ekki betur en að ég sé ekki alveg hvað margir svöruðu. Jú, eitthvað rúmlega 2000, en það segir hérna 40,6% sögðu illa, 32,7% vel, sæmilega 26,6%.
1: Ok, áhugavert. Það verður kannski forðin alltaf að spyrja eftir 100 daga hvernig meðlutin búið að standa sig og berða það saman. En ný spurning á Íslanda hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, já eða nei? Og ég sé nú að það eru margir hópar búin að deila þessa spurningu, bæði hópar sem eru með og á móti, þannig að það er svona að vera að smala í atkvæði þarna.
0: Þetta eru þeir sem eru með og á móti, með, sem sagt, á þeir sem eru á móti og þeir sem eru svona kannski ekki alveg búin að gera upp sinni hug, ekki rétt?
1: Ég held að séu flestir sem eru svona bara ekki alveg búin að ákvæða.
0: Dinglandi eitthvað?
1: Já, bara, okay. Það er nægur tími, við erum 3 mánuði.
0: Eruðu afmælisbarnin Þóra Gunnarsdóttir afmælita til lukku með daginn, Þóra mín, og Baldur Bragason sem leiðis, Balmin til lukku með daginn og Ragnar Sif Pétursdóttir afmælita líka.
1: Já, Sólveig Anna Jónsdóttir, formar Eflingar, hún afmæl til lukku með daginn, Ingi Már Gunnarsson sem hlustar alltaf á bítið, 64-ra, og Davíð Lúter Sigurðarsson 43 og Árni Björn Helgason 51.
0: Ok, Þórhallur Guðmundsson, hann er líka með í dag og sömulegis Óskar Þór Kristinsson, þá er ég með Eyþór Inga Gunnlaugsson. Hann er 37 ári í dag, Eyþór Ingi til hamingi með daginn, stórkostlegu söngvari.
1: Frábær söngvari, ég sé líka Anda Brím ámæli, leikonu,
0: okay.
1: Til hamingi með daginn.
0: Bjarni Dagur ámæli í dag, til hamingi með daginn. Gestur Halldórsson sömulegis, Sigurður Ingibjörg Ingadóttir til hamingi með daginn, hún er 58, Lisbeth Grín og svo er ég með Hlyn M. Jónasson, Jónsson segir, Ólöf Björk Björstóttir, hún á stóra ámæli áttræð til hann ekki með það og Þorsteinn Þórarsson, hann á ámæli dag hann er 42 og lokum ég sagður Andi Brín, sagði,
1: já.
0: Það er komið
1: ég er ekki með fleiri
2: Eydís Hrönn, þokka geðan frá Hellu, hún er 42 og Unnu Bergmann og Kolsulli, fertu í dag Davíð Lúther Sigurðsson, veitingakungur á svona fleiri 43 Byggi Tryggva hljómaður með meiru hann er 57 ára og María Birta Fox á líka ammali í dag.
1: Nú, til hafa mikið allir sem er ammali sem við nefndum og sem við nefndum ekki.
0: Já.
1: En öll viðtölu eru komin inn á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið en við verum hér, tíminn til fyrir 7 á mánudaginn.
0: Góða helgi, sjálfless.

0: Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Outlet Sprengja svefn og heilsu Völuteig 17 opin í dag til klukkan 6. Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráð norður. Húsbílasýning helgina. pkarlsson.is. Outlet Sprengja svefn og heilsu Völuteig 17. 10-70% afsláttur. Opið til klukkan 6 í dag.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameð höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Rauna.is.
6: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
11: Leifðu þér smá lúðu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
12: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Eða, er mig að dreyma eða? Guskus rýfur gat á raumveruleikan í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
17: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
18: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
19: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Slydda og snjókoma hafa gengið yfir austan og norðaustanvert landið og vegna þess að hafa gular veður viðvaranir verið gefnar út í svokölluðu sumarhreti. Þuríður Lillý Sigurðardóttir, bóndi á sléttu við Reyðarfjörð, segir að veðrið hafi byrjað upp úr kvöldmat í gær.
20: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slyddu hríð þá fórum við út og, og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slitta fram með miðnætti og þá fór að hvessa eins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna bara, bara logn og stillt en það svona, svona léttur slitt úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og, og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðum þá sloppið betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
19: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi í samtali við fréttastofu í morgun. Settur forstjóri Hafrannsóknastofnunar á meðal átta umsækjenda stöðuna. Fyrirverandi forstjóri baðst lausnar eftir að ráðherra ákvaða auglýsa stöðuna. Bætti forstjóra Hafró var auglýstin umsóknar þann 5. maí síðastliðin og rann umsóknar frestur út 22. maí. Atvinnuvega ráðuneyti hefur nú birt lista yfir þá átta sem sóttu embættið. Eggert Benedikt Guðmundsson sem ráðherra sett í embættið í október eftir að Þorsteinn Sigurðsson baðst lausnar á meðal umsækjendana. Hann hefur meðal annars starfað sem forstjóri í sjávarútvegsfyrirtækisins HB Granda og hjá olíufélaginu N1. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifa verður undir friðarsamninga við Íran. Fregnir hafa borist að því að skammt sig á milli deiluðaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sig 60 daga vopnahlé og ítarlegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi nú fyrir en að beðið sig eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta og einnig frá yfirvöldum Íran. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormuz sund innan 30 daga hið minnsta, auk þess sem happanni bandarækjamanna á Íran verður aflétt. En þó eins og aður segir, óljóst hvort æðstu ráðamenni í ríkjanum tveimur muni fallast á þessa samninga. Og í dag verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu og slitta eða snjókoma á austanverðu landinu eins og áður sagði. Hiti eða rétt yfir frostmarki á því svæði og í tilkynningu frá Vegagerðinni frá því í morgun vara við færðinni fyrir austan. Það hins vegar rigning sunnanlands en lengst af verður þurrt norðvestan til hiti 5-10 stig og það stytti síðan upp á suðvesturlandinu í kvöld. Og fréttir verða næsaður á bylgjunni klukkan 11 þanga tilfinnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi
21: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæl ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum 29. degi maímánaður og þetta dagur 149 á þessu ári Þetta bylgjan Það verður svona gestkvæmt hjá mér í dag eins og hefur verið síðustu daga og hér að vettir koma til mín tveir kappar sem að bera ábyrð á þáttunum lögin hans Bubba Það nú bara nákvæmlega þannig Þetta þáttur sem að fyrsti þáttur var sýndur síðustu helgi á Ríkisjónvarpinu og þetta Gulli Jóns og Þór Freysson sem bera ábyrð á þessum þáttun og ég ætla að spjalla við þá, fyrsti þáttur var alveg geggjaður og annar þáttur verður núna helgina þannig að þetta ég laka til að tala við þá hérna eftir Herðu og svo það ný tónlist, hann Svenni Þór verður hjá mér eftir klukkan 11 og svo erum við með margt skemmtilegt hvar varstu, óþarfa fróðleik og byrjum á heilabrotinu og heilabroti í dag, það nú eiginlega svo hálfgert framhald af heilabrotinu frá því í gær vorum eitthvað að ræða því í morgun ég og tveir góðir vinir en það þetta með það hvernig svaraði í síma og við komumst að því að í mörgum löndum svarað bara halló eðlilega, það bara allt í góðu en hvernig það eiginlega? Þetta eiginlega heilabrotið hvernig kom þetta orð til og hver saga halló svara þannig í síman að ég kem með þetta eftir svaraði því enn smástund þetta eru Hreimur og Dyljá og Dyljá verður með tjá mér hérna á mánudaginn en þetta lagið svona var lífið

0: eitt svona gaman frá Bruce Springsteen Þetta Hungry Heart Þetta miklu uppáldi hjá okkur þetta Erðu en þá það svarið við heilabrotinu frá því upp á við þáttar og það snerist og hafði nú einlega hálgert framhald af heilabrotinu frá því í gær þá var ég svona að spyrja út í það hvernig svona helstu ja kveðjur væru í gegnum síma víða heim og þá komust við að því að í Póllandi svaraði yfirleitt ég að hlusta eða ég hlusta en svo þetta með halló, það mikið notað og ég spurði nú eiginlega bara svona með þetta heilabrot hvaðan kemur þetta orð og það má eiginlega geta þess að því vorum að tala þetta þrír félagar í morgun að halló raun og veru með merkilega sögu það eiginlega kemur alla leið frá bara manninu sem fann upp síman honum Edison byrjaði að svara jáhó í svona fyrstu kveðju en svo fannst honum þetta orð bara halló, einhvern veginn miklu betra eða hello á ensku og svo þegar fólk sem að svaraði reglulega í síman og símstöðar komu og allt þetta og síma stúlkur sem voru að svara í síman þá byrjaði þetta orð hello sem að breytist síðan heiminn sem hello einmitt á ýmsum tungumálum eða ekki allo eða eitthvað svoleiðis á frönsku með minni það en þetta svona það helsta úr þetta með heilabrotinu heilabroti hjá okkur í dag en hér þetta smá stund áttúrulega aðeins að spjalla þætti sem voru að byrja á Ríkissjónvarpinu síðustu helgi miklir heimildarþættir bestu löginans bubba eða löginans bubba eins og þættinir heita við ætlum að tala við Gulla Jóns hér þetta smá stund og Þór Freysson sem bera ábyrgð á þessu öllu saman
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Ætlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnið í munni talum. Ó, barnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
2: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
5: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
6: Rennurhreinsun. Glersýn.
7: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Hægara veðri hjá okkur á landinu í dag og morgun, það víða norðaustan vindur 8-15 metra vindhraði slitaði snjókoma norðaustan og austanlands eins og þið heyrðu nú bara hérna í bítunum og þá myndir þaðan og nú hitinn bara 0-3 stig, þannig að þetta nú ekki rosalega hátt hitastig þarna. Nú rigning á sunnanverðu landinu og 5-10 stig hiti, svo þurrta mestu norðvestan til en hvassari vindur þar, svo dregur nú vindi og úrkomu seint í kvöld, þannig að þetta kannski lagast eitthvað en þó, það verður ekkert mjög hlýtt á morgun, norðaustan 8 á morgun rigninga súld með köflum, þó úrkomu minna norðvestan til hitinni 4-10 stig. Þetta nú bara svona, ef maður skoðar Íslandskortið, þá þetta nú kannski ekkit svona, já það ekki glæsilegt svona sumarveður framundan allan alla næstu daga, en sólarupprás var þó 3:30 í morgun og sólsetur verður rétt bara fyrir klukkan 11:30.
15: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is, Fossálsi.
16: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn,

0: við ætlum að spjalla hér um lögin hans Bubba eftir smástund Þeir eru sestir hjá mig Gulli og Þór Freysson Við ætlum að byrja aðeins á þessu samt En við fáum nýja þátt af þessu núna um helgina Er það ekki bara í kvöld?
1: Ég var

0: þetta er nú eitt af þessum mögnuðu lögum frá Bubba og ég fór einmitt að horfa á þennan fyrsta þátt lögin hans Bubba sem var að byrja síðustu helgi og já, þetta, þessi setning, hún er áhugaverð
1: Bubba er svona áfalla bjakkur og þegar að menn eigast líka sögu að þá rísa innra með mjög sterkir varnapartar til að verja þetta meita sjálf og Bubbi kom sér upp varnapart sem var bara street fighter sko.
2: Ég var í hóp ungra manna sem hefði orðið utanveltu í samfélaginu
1: og hann var í þannig félagskap að þeir voru bara fyrir utan skemmtistaðan að pikka fætt og þetta var ekki alltaf fér
2: og ég var komin í svona á brúnina einhver tíma kallaði mamma mig inn í stofu og hafði ekki mörg orð eitt en eitt hann sagði þú ert að fara út á land með tolla, ef ég manna þetta rétt og þú ert ekki að koma í bæinn í bráð
1: mamma hringir í mig og segir við mig og gaf mér enga kost á því og segir nú verður þú bara að taka á móti Bubba og ég svona kváði og þá segir hann hann bara í það slæmu málum hérna í bænum að hann þarf að komast úr bænum og hún sagði mér að seinna að Helgi Dan fótboltamaður sem var að vinna þá í rúlingamálum lögreglunar hann hefði haft samband við hann og sagt að Bubbi hefði enn einu sinni lent í ofbeldismálum alvarlegu en hann ætlaði að stinga þessu undir stól og gefa honum eitt séns
2: mamma þekkt hann og hann sagði við mömmu bara ef strákurinn fer ekki úr Reykjavík þá fer hann inn
0: Þetta er svakaleg setning bara í eiginlega upphafi þáttur og velkomnir Þór og Gulli bara
3: Takk fyrir
0: það Og til hamingju með þennan fyrsta þátt sem ég sá allan var alveg geggjaður og þetta ríg heldur var þetta ekki svolítið krefjandi verkefni
3: Jú, mjög krefjandi þannig aðla og takk fyrir líf orð Jú, þetta er búið að vera hérna hasar það var ákveðið seint að fara í þess að þátt að gera þannig að það er eins og oft að þá er bara stuttu tími og það þarf að vinna hratt og vel og örugglega
0: Og Gulli, þetta eru hvað, þrír þættir eða ekki?
4: Jú, þetta eru þrír þættir og við erum að telja niður 15 vinsalæstu lög Bubba mati þjóðarinnar, haldin heilmikil könnun og hérna og við vorum í fyrstu 5 lögin sem stíð síðasta þætti og í kvöld erum við að telja frá lögum 10 niður í 6 og eins og þessi klippa sýnir þá erum við svona ákveðna vörður í kringum þessi lög sem að hérna, já, stikla svona stóri hans storma sem er lífi
0: og það er líka náttúrulega, það gerir þetta svona kannski miklu heilstiftara efni heldur bara að telja upp lögin og tala hvert lag og það er að fá þessar skemmtilegu og áhugaverðu sögur og atburði og náttúrulega ég tala um öll minnskeiðin sem að þegar við þurft að finna
4: Já,
3: við lögðum upp með náttúrulega miklu fleiri vörður í upphafi sko.
0: Já, svo þurft að klippa
3: Já, við þurftum að skera alveg verulega niður og hérna þættirnir hefur glórið 90 mínútur
0: Já
4: Þrýr, nýtjum minna
3: þetta já,
0: og það er bara, svoleiðis
3: já.
0: Svaka mikið til efni
3: Já, hann náttúrulega hefur komið svo víða við já. Það er hérna íþróttabubbi, það er sjónvarsbubbi og hérna bílabubbi og hjólreðabubbi og hérna bara allt sko.
4: Já, við vorum búin að teikna upp alveg sko, íþróttabubba, hann er í liftingum að keppa fyrir KR og í boxinu, í því öllu því skeiði sko,
0: Lýsingarnar á því
4: og svo þegar hann fær bílprófið þá var það upp úr 2000 sko, það var ædolega fyrir gang og Þór þekki þá sögur náttúrulega mjög vel og við tókum fullt af vitulum um þetta sko, en svo bara því við höfum ekki tíma í þetta, þannig að já, það þurfti að skýra niður
0: en eitthvað vandi bara svona þátturinn á bak við þáttinn
3: Já, einmitt
0: svona, En sko 15 lög, náttúrulega eins og þið segir sem að þjóðum aldrei eftir langa könnun og auðvitað sitt sýnis hverjum og engin ástæð til þess að því að lögin eru nógu mörg, sko, að fara eitthvað gagnrýna hvaða lag er og hvaða lag vantar
4: Það var allir skoðun, það sem við máli teki eftir, það var allir skoðun okkur ekki þetta lag og það er engin með sömu lögin sko, sem vantar inn, sko.
0: En hvernig var svona úst, að því að nú er Bubbi mjög opin bara með svona sitt lífslaup sem er alltaf orðið þetta fjölbreytt hvernig var svona að vinna með honum í þessu hafði hann ekki bara mikið áhásu líka sjálfur
3: Jú, hann var alveg til í slæðin alveg frá fyrstu mínútu og kom í hérna kom tvo dagir auðið í viðtal hjá okkur og Gulli raktur honum garnirnar og það var bara öllu svarað, það var ekkert
4: endingu var þetta fjóri tímar sem við tókum við tölvaðan sko. Við ætlum bara að taka eitt slott en þá þurftum að fara til læknis og þá erum við búin með tvo tíma og við þurftum að koma nú fyrir daginn eftir, það var ekki planinu en sem betur við náðu því
0: og svo líka bara að velja svona samferðarfólkið af því að þetta er nú margir sem hann hefur unnið með í gegnum tíðin og hafa komið að svona tónlistinni þegar nú líka þurft að svona vanda svolítið vel til verka þar
4: já
3: og fyrir ekki og líka að fá svona ný andlit og nýja raddir að borðinu það náttúrulega oft tala við saman fólkið sko
4: við lögum dólt upp með það það væri svona dólti sletti unpredictable að það er eftir að koma andlit meira segja í þriða þætti sem að er ekki komin áður sko
0: já.
4: Og það held ég að sé styrkleiki að svona við erum að sjá andlit sem hafa ekki sést mjög lengi og yngra fólk sem er að tjá sig um mann og eldra náttúrulega líka þannig að það er já, bara gaman að sjá hvernig það klippir til og hérna og já, er spennandi við getum líka sagt að sko, þetta er, sko, endi gott byrjun var að tala um 35 mínútur kannski eitthvað svo veist, því þætti 35 mínútur við sáum nú strax að það þyrfti að vera 50 mínútur fyrsti þáttur er 50 mínútur annað þáttur er 50 mínútur og þriði þátturinn er 70 mínútur
0: já, það er svolítið, það var það mikið efni
3: það er náttúrulega 5 síðustu lögin og það verður alltaf meira meiri djúsi kringum þau eftir þessum líður á sko, hérna, meira efni og flottari sögur
4: já, svo vorum við bara að finna stöf bara alveg á síðustu metrunum sem akkur passa inn í þriða þáttinn og við erum alltaf spenntir að já, og að sýna hann einhvern veginn því að þar er að koma myndefni sem að hefur bara ekkert sérst
0: áður
4: eitthvað að því sko.
0: Já, og líka því að síðan að bara hugsa þetta er líka vel tímasett upp á það að gera þannig að þetta klári síðast að þáttin daginn fyrir afmælið og hann er nú við afmælistónleika bæði 5. og 7. semst á afmælistæðin
4: 7. Betur.
0: Þannig að þetta er perfekt tímasetning upp á það að gera.
3: Já, algjörlega og það verður hérna 5. það verður þáttur á undan sko í beinni frá Laugardalsvöll á RÚF
0: það
3: sem að verður svona heitaðu fyrir loka þáttin og fyrir tónleikana
0: sko, 15 lög, við erum búin að sjá 5 og hvernig er djúsin fyrir kvöldið,
4: það er ekki spurning við getum alveg sagt að kannski fyrsta varðan, við opnum þáttin á árunni 1986 sem er risa á Hjöpubba og svona þar er hann að fara yfir fyrsta skipti yfir 10.000 plötur seldar og þá er hann að koma meir inn í sjónvarpið og svona, og við segjum alveg ástæðan okkur það er.
0: Já, ég laka til að sjá þetta og bara hérna laka til að fylgjast með þessu þáttum og það er RÚF í kvöld, klukkan hvað er þetta í kvöld, er þið með tímasetning á þessu?
4: Til 20.10
0: Já,
4: en ekki veitir mér, Þóri, er þið rugla?
3: Ef ekki bara segja það?
4: Jú, 20.10, rúmlega 8 í kvöld.
0: Allan allt máliðin á rúf.is. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel með
3: takk hérlega fyrir
4: okkur
0: þess að þú tvo þætti sem þetta eru. Ég er alltaf mjög spenntur, ég er svona algjör svona aðdáandi bara númer 3 kannski.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity. Það var gaman að spjalla við Þór og Gulla þættina lauginas Bubba. Og nú eins og allir átt að sjá að þá að styttast í þessa stór tónleika kappans 70 ára afmælistónleikar 06 06 26. Og fyrir tónleikarnir eru vísu eða auka tónleikarnir eru deginum áður á föstu degi. Laka til að sjá þetta frá A til Ö. Jæja, eigum að kíkja aðeins á hinar fréttirnar. Það að segja fréttirnar sem að maður eiginlega orðin svona algjörður fréttamaður fyrir heimsmetabók Guinness. Vegna þess að það alltaf verið að setja heimsmet í einhverju. Nú verið að setja heimsmet í Texas. Og það var verið að byggja píramíta úr golfboltum. Og þetta nú þekkt heimsmet, þar að segja að þetta hefur verið gert oft áður. Og fyrra metið taldi 17.575 golfbolta og það var sett 2022 og það þýtti að þetta voru hvað 38 raðir af golfboltum. En það búið að slá þetta met. Það var stegið núna í Texas. Stærsti golfpíramíti, getum orðað þannig, 19.019 golfboltar. Og þetta mun sennilega fara þá í heimsmetabók Guinness. Ég get ekki áttum með á því hvað hann hefur hár, ég ekki með metratöluna en 90.000 og 90 gólboltar er heimsmetið í gólbolta píramíta. Ég sé þetta bara fyrir mér. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernda

0: Askja.
1: Sykurlaust 7-Up með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar og bið allan sólarhringin
13: Jömmi bjö
14: Jömmi rí
13: Jömmi rett
14: Jömmi bjö
13: Sæða bylgjó
12: Björt og brosandi í 40 ár
15: Bylgjan Hæ, þetta Ágúst.
16: Og hæ, þetta Una Torfa.
15: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
16: Á.

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, förum aðeins aftur í tíman og höldum okkur við 2009. maí en nú erum við komin að árunu 2005 og 2009. maí árið 2005 var sunnudagur og ég hérna með fréttablaðið frá þessum degi og það meðal annars fyrirsögn hér varðskip á vettvang og þannig verið að bregðast við skipum á ólöglegum veiðum Já, já, já, hún alltaf á fullri ferð landhelgisgæslana sjálfsögðu og svo þetta verið að tala viss ekki á sölu búnaðabankans framkvæmda nefndum einkavæðingu þannig að það nóg að vera í fréttum og þannig líka við tal við hana Þorgerði Katrínu sem að þá menntamálaráðherra ráðherran frestar styttra framhaldsnámi síðan var það nú seinna stytt þetta framhaldsnám og ég veit ég hvort að það hefur verið góð eða slæmur einsla af því ef ekki alveg svo sem kynnt mér það nóga vel og þetta var líka náttúrulega verið auglýsa ýmislegt splunkun í lífstíl Suzuki Swift frumsýnt þarna helgina alltaf gaman að glugga í gamlar auglýsingar og eitthvað svona sem að er að vera á þessum tíma við erum á 29. maí árið 2005 mann finnst það kannski ekkert mjög langt en það þó jú 21 ár og þarna var verið að auglýsa líka tímariti hér og nú þá var það koma hann í sangefni við hvað séð og heyrtið ekki það nú held ég flesti búin að gleyma þessu það að segja þessu tímariti en svona þetta og þarna var verið að auglýsa 25 ára starfsamali Bubba Mortins með tónleikum í Þjóðleikhúsinu þannig að við vorum einmitt að ræðum Bubba hérna áðan í þáttagerðinni laugin hans Bubba Og eigum að kíkja aðeins á líka hvað var að vera í bíóhúsunum á þessum degi 2005. Við getum byrjað á myndinni Monster in Law sem var sýnd bæði í Smára bíói og í Laugarás bíói. Og þar voru Jane Fonda og Jennifer Lopez, þetta var ágætismynd, ég man eftir að horta á hana. Og fyrir fjölskylduna, Ísprinsessan og ýmislegt svona The Wedding Date, þetta voru myndirna sem var að vera sína og voru vinsalar. En þegar kemur á tónlistinni á þessum degi 2005 að þá fór á toppin í Bretlandi hljómsveitin Gorillas sem er svona sýndar veruleika bandi eins og einhver sagði. En þarna nú að sjálfsögðu Damon Albarn sem að við þekktum úr Blur og þeir eru nú ennþá að koma fram Gorillas. Og

0: klukkan 6. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen. Hamborgarabúllan stendur upp við staur. Hamborgarabúlla Tómasar. Outlet sprengja svefn og heilsu völuteg 17. 10-70% afsláttur. Opið til klukkan 6 í dag.
1: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar af?
2: Og orðið sem við fáum orðið ekki.
3: Já, góðan daginn. Þetta Sverri Stormsker og það stendur ekki á mér.
2: Söngarinn hafði unnið Látungsbarkakeppni stuðmanna árið 1987.
3: Já, Látungsbarkinn.
2: Það Sverri Bjarni Arason. Það stendur ekki á mér.
1: Svaraðu strax.
4: Bílategund sem byrjar Jón.
5: Jaguar.
4: Nafn.
5: Jón.
4: Tónlistarkona eða maður.
5: Jón Guðrún.
4: Matur.
5: Jógurt.
4: Íþrótt.
5: Júdó.
4: Staður á Íslandi.
5: Jöksalón.
4: Fatnaður.
5: Jakki.
4: Mánuður.
5: Janúar.
4: Ávöxtur eða grænmeti.
5: Jalapeño.
4: Mán, nei, bitur við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
6: það
4: mánuð.
6: Já, júli.
4: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
6: Ok.
4: Þetta gerist ekki oft.
6: Nei.
1: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
7: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
8: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð

0: í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
2: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
5: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
6: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Varaforseti Bandaríkjanna J.T. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifað verður undir friðarsamninga við Íran. Fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sér 60 daga vopnahlé og ítaleri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi fyrir en að beði sig eftir samþykki frá bandaríkjaforseta og yfirvöldum í Íran. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir því að hægt verði að opna Hormus sund innan 30 daga auk þess sem hafbanni bandaríkjamanna á Íran verði aflétt. En þó óljóst hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningarnir eins og þeir eru lagðir upp nú. Sumar hretið sem gengið hefur yfir austanvert landið að verða árlegur viðburðu segja bændurinn hefur oft verið verra en var í nótt. Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu við Reyðarfjörð segir að þar hafi vonskuveðri byrjað upp úr kvöldmattar leitinu í gær.
12: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slittu hríð. Þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slitta fram með miðnætti og þá fór að hvessa eins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna bara logn og stillt. En það svona léttu slitta úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðum þá sloppið betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
11: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu. Tveir særðust þegar dróni sem var þáttur af árásum Rússa á Úkraínu skall á fjölbýlishúsi í borginni Galati í austurhluta Rúmeníu í nótt. Tvær herþóttur og þyrla voru sendar á loft vegna þessa og skilaboð sendi líbúa á svæðinu að fara í skjól. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið og segir það vera alvarlega og óábyrga stigmögnuna hálfu Rússa. Ráðuneyti segist munu grípa til diplomatískra ráðstafana vegna þess sem það segir vera alvarlegt brot gegn lofthelgi landsins og alþjóðalögum. Þá segir að yfirvöld hafi óska eftir því við Atlantshafsbandalagið að því verði flýtt að komi verði upp drónavörnum í landinu öllu. Talsmaður Atlantshafsbandalagsins hefur einnig fordæmt kæruleysi Rússa eins og hann kallar það og segir bandalagi vinna því að styrkja allar varnir þar á meðal gegn drónum. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinnið allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
13: Takk fyrir að þetta komið sælættur í og komum svo með ykkur á bylgjunni á þessum föstu degi fyrir að renna stað með tónlistina og verðum með góða gesti hér til smástund líka á bylgjunni. Hann kemur til minn hann Svenni Þór og með honum er laga höfundurinn að lagin sem við ætlum að leiða ykkur að heyra hérna á eftir. Og já, ég bara hlaka til Það hann Svavar sem verður með honum hérna Spyrjum hann út í þetta nýja lag En eigum ekki bara að henda okkur á stað Og svo minni ykkur á óþarfa fróðleik Og meira til og svo erum við með einhverja skemmtilega miða hérna til Nóðum að vera

0: Já, þetta er Sabrina Carpenter og lagið T.S. og hér eru þau komnir til mín Svenni Þór og Svavar. Er það ekki rétt? Er það ekki, komast í fyrstskipti til okkar hérna eða?
1: Nei,
0: ekki
1: reyndar
0: alveg.
1: Ekki.
0: Nei. Þetta er mín.
1: Fyrstu skipti þín, já.
0: Já, já, það getur passa. Svavar Viðarsson, heyrðu þú, sko, talandi um það, Svavar, þú ert höfundur og hérna, að þessu lagi og texta.
1: Há rétt.
0: Og þú ert búin að vera svo sem að semja og gef út, sá ég.
1: Já, já, ég er búin að vera tónlistarmaður því og hérna, síðan kannski síðustu fimm ár verið svona aktívastur í því
0: já.
1: Og ansi erfitt að hætta og svo hérna var ég búin að bíða lengi eftir að kemja eitthvað lag til mín sem að hendaði Svenna og hérna, það kom og hann fór náttúrulega alveg snildarlega með þetta
0: eins og við erum að búast
1: eins og við varum
0: að
1: búast
0: já. En Svenni, hérna, sko þetta lag sem að þú ert að syngja þetta nýja lag sem við ætlum að heyra hérna eftir heitir Einn dagur
2: já.
0: En hvernig þekkist þið?
2: Ég þekkist bara ekki neitt
0: Nei
2: Hann hafði bara sambandið við mig og gaman. Ég var búin að taka eftir honum sko, bara verandi tónlist og sjá vini mína syngja lög eftir hann
0: já.
2: Og ég var fann að hugsa, hvenær hefur það sambandið mér? Nei, ég sér nei, nei. Svo heyri hann í mér og ég hlustu á lagið og bara ég bara fjall kýtliflatum fyrir því
0: Já.
2: Ákvæmstu eitthvað til
0: Og líka svona það að semja sko, að því að nú er nú oft þegar að fólk er að semja sko tildilega ungt og meina fólk byrjar ungt að semja að því að þetta er eitthvað náða gáfa sem að fólk hefur og hvenær byrjaði þú svona að senda frá þér eitthvað efni?
1: Sko ég byrjaði að semja bara sem unglingur reyndar en og svo var hugmyndin að
2: fyrir fimm árum
1: svo var alltaf hugmyndin hjá mér að hérna að byrja að gefa út lögin sem ég gerði fyrst og svo var ég eitthvað byrjar á því og gaf út fyrsta lagi sem ég samdi þegar ég var 18 eitthvað svona Og það gekk bara fínt og svo hugsaði henni að ég vil bara halda áfram og halda áfram að semja og koma því frá mér allir saman.
0: Semja bara það sem þið liggur að brjósti núna.
1: Algjörlega, algjörlega.
0: Að því að það er nefnilega sko, til segir, fullt af frábæru að lagahöndum sem að hafa kannski ekkit gefið út.
1: Það er
0: rétt. Þú segir og byrjað að snemma og svo bara kemur þetta út fyrir seint sko.
1: Einmitt,
0: það
1: passar. Hvernig kemur fyrsta 20-21
2: en sko skemmtileg staðreind því nú eru það að kynnast og maður ræða hérna frammi á þann og eins og þú veist Ívar þá er ég og Regina kona mín að fara að stýra brekkusöng og stóru tónleikunum á Akureyri með eina með öllu spari tónleikunum
0: Vestlumannahelgina sem verður alveg með stærsta mótinu
2: bara. Það verður bara risastór 20.000 plus fólk sko
0: já.
2: Ég segi alltaf, hátt í 30.000
0: manns Já, bara hljóma betur
2: En þá var hann að segja mér að hann var í hljómsveit sko 98
0: Já,
1: 88
2: og vann þá einhverja keppni á Melgerismilum og Akuri sem var þá sko eina með öllu
0: Já, þannig byrjaði þetta
1: Þannig byrjar ævinn til því sko
0: Einu öllu og þinn tónlistar svona.
1: Já, hann má segja það
0: Hvað hét hljómsveitin?
1: Hún hét þokkalegu móli og var í rauninni eiginlega skólahljónsveit farmaskóns og lögum.
0: Já, já.
1: Við fórum þarna og...
0: Það var mikil gróska líka, sko, einmitt verið líka norðan á þessum tíma í tónlistum.
1: Mjög,
0: sko,
1: mjög mikil.
0: Og hefur svo sem alltaf verið, það er ekki. Það er ekki. En þetta verður nú talandi um þessa hátíð einu með öllu, hún verður glæsileg, við ætlum að vera þarna bylgjan þannig að...
2: Já, þið verið með okkur.
0: Og ég heyrið að þið ætlu að stjórna jafnvel brekkusöng
2: og náttúrulega stærstu stjörnunar hérna á Íslandi Svenni Þór, Reginn og
0: nei,
2: og þannig
0: sko, nýfum blöð að fara
2: Birnir, Netusmöri Aron Kahn og Bríett
0: það er
2: skemmtilegt
0: Erðu en ég ætla að lefa fólki að heyra þetta lag, einn dagur, hvað hérna er eitthvað sem sérstætt á bakvið þetta?
1: Ég raunir bara lífið sjá allt, þetta fjallar um fólk sem að gengur í gegnum erfileika eins og við kannski
0: öll
1: einhver tíman og finnur styrki í hjarta hvers annars og kemst áfram og sér ljósið.
0: Og þú, er það ekki rétt hjá mér að því ég var nú svona flettaður upp að þú hefur nú gengið gegnum ýmsa erfileika líka?
1: Jó, það er ótt að segja það, það er ótt að segja það.
0: Og uppgöldast með hvað hjartakalla eða?
1: Já, ég fekk blóðtapa í heilan, mjög óvænt, var í frábæru formi og þetta kom mjög óvænt og það kemur að ljósa það er orsökinu því er einnig meðfættu hjartakalli sem hef búið að komast í veg fyrir reynda núna.
0: Geggjað. Því að það
1: en
0: er ekkert sjálfsagt þegar maður er komið svona, eins og maður segja fullur sár þegar eitthvað svona ykkur dastakildur svo margt verið búið að skemmast og skemma út frá sér.
1: Já, heldur betur, en ég slapp ótrúlega vel frá þessu allir saman og er bara betri við eitthvað er.
0: Já, nákvæmlega, það, þetta er þetta
2: ég held að það sé titill á næsta lagi.
1: Já, betri við eitthvað er.
0: ég mæli með því að fara að semja eitthvað núna, að þú fara að semja eitthvað núna. Herðu, hérna kemur lagið, Svenni Þór og lagið Einn dagur eftir hann Svavar Viðarsson. Takk fyrir komuna.
2: Takk
0: fyrir
2: okkur.
1: Takk. Fyrir.

0: Þetta er hann Svenni Þór og nýjasta lagi hans Eitt dagur og við heyrðum einmitt í laga og textahöfundunum sem var með honum hann Svavar sem að hefur verið að semja í langa tíma Svavar Viðarsson en svona undanfarin ár hefur verið að senda frá sér lög bara gaman að þessu Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér til smástund og ætlum að heyra í Páli Óskari og Benna Hemhem
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Við þekkjum öll lögin hans Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn Eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. Júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
8: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
11: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
1: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
12: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
13: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
14: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
15: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó Verslunatækni.
16: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
17: Karglas Repair, Karglas Replace.
18: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
19: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og það var að verið hérna í borgin í dag, það nú bara austlæg átt og tiltölulega hægur vindur, dálítil rigning svona af og til en styttir upp undir kvöld. Þetta nú svo sem ekki búið að rigna mikið í morgun, allar götur þurrar akkurat núna. Nú það hæg austlæg átt og rigningaði súld af og til á morgun, hitinn verður svona 5 til 9 stig. Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossvalsi.
6: Bylgjan.

0: Það er Michael Bublé og I Believe in You Og svo það heilmikið sem í gangi Við erum að tala vorum að nefna það í gær hérna Hjarta Hafnarfjarðar fyrir að staða núna í lok júnímánaðar og nógum að vera þar Það að segja það Og einn af þeim sem að kemur fram í Hjarta Hafnarfjarðar MC Gauti sem að einmitt núna að halda tónleika á morgun í gamla bíói þar sem hann að fara yfir blötunum sína Vagga og Velta og í hjarta Hafnarfjarðar þá verður MC Gauti og ég veit að það verður alveg pakkað hús hjá honum eins og við að búast það gaman líka að fara þarna í hjarta Hafnarfjarðar og eins og í fyrra og bara að taka strætó bara leið eitt fram og tilbaka ótrúlega þægilegt En hann verður 10. júli í Hjarta Hafnarfjarðar og þá klukkan 7 í Bæjarbíói. Þann allar hann að bæði að vera með svona grín og glens og tónlist. Þannig að þetta verður svona skemmtileg upplifun örgla. Og gegnum 5, 60 og 7, 11, 11. Þá ég nú að spá ég að lauma bara út miðum. Það væri gaman. Endast í það. Og ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Hvað segirðu með það að fara í júlímánuði á MC Gauta í Hjarta Hafnarfjarðar?
1: Það náttúrulega bara alveg tær snillt maður, þetta bara alveg snillt að dæmi.
0: Þetta verður mjög skemmtilegt, ég alveg viss það, sko.
1: Já, þetta er bara gullan í Hafnarfjarðar, maður ekki dörðu sig.
0: Nei, ég sammála, maður bara ótrúlega hérna, upp með sér að hafa komið hérna eitthvað pínulít á hverju einast ári, það ótrúlega skemmtilegt.
1: Það bara rosalega gaman og hitta
0: fólk hérna
1: og bara
0: aðeinslega. Já, til dæmis eru nú aldeilis með flotta aðstöðu þetta.
1: Nákvæmlega.
0: Með þetta bara nafnið þitt.
1: Það Heimir.
0: Heimir, hvað svona þetta Heimir?
1: Jónsson.
0: Heimir Jónsson.
1: Það tvo með það.
0: Það eru tveir meðar, auðvitað tveir meðar
1: Læsileg
0: Við fyrir nú ekki að senda það einan, sko, það kemur ekki að greina
1: Nei, það kemur ekki
0: Þú getur auðvitað bara rent hérna við hjá okkur og nálgast með hana
1: Ég gerði það gæli minn
0: Frábært, takk fyrir þetta Emil
1: Takk fyrir góða heljum, takk, bæ
0: Og þá bara laumum við út eða ekki öðrum miða eða ekki öðrum miðum, ég held að það sé nú bara á málu við sendum náttúrulega aldrei neitt einn í þetta Góðan dag, Bylgjan
2: Góðan daginn
0: já,
2: Gleðilega flöskudag
0: Já, gleðilega flöskudag eða föstudag, hvort það?
2: Já, bara bæði betra
0: Það 10. júli, MC Gauti í Hjarta Hafnarfjarðar
2: Það væri guðdómlegt
0: Já, tveir miðar
2: Já, það í lagi, mástu ég fá tvo?
0: Já, við förum aldrei að senda neitt, það gengur ekki
2: Það glæslega, það ekki kóluna með mér
0: Getum ekki verið þekkt fyrir það
2: Það nákvæmlega
0: Herðu, hvað nafnið?
2: Herðu, Daniel Þór Hafsteinsson
0: Daniel, þú bara vennir við hjá okkur og sækir þessa meða Þeir bara bíða spenntir eftir
2: Ok, er eitthvað ekki tími?
0: Nei, bara svona næstu dögum, eins og maður segir
2: Ok, frábært, takk aðeinslega fyrir þetta
0: Takk fyrir
2: Takk
0: Þetta var bara allt upp á tíu, svona á að gera þetta Og á að sjálfsögðu MC Gauti 10. júli Í Hjarta Hafnarfjarðar Erum betur í MC Gauta hérna og eftir Og svo veit ég hann er komið nýtt lagfljótlega Laga til að heyra það Hér Helgi Björns af vísu

0: vinna liðið fremstur í flokki Pálmi Gunnarsson og ég er leiðinni. Það er vendum alltaf áfram að bylgjunni hér eftir smástund og ég mættir að lauma út hérna öðrum miðumeldur ég var að gefa áðan, það var í hjarta Hafnarfjarðar en ég ætla að tala það eftir hádegisfréttir. Það eru magnaði tónleika sem er framöndan.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax Héðinshurðir Héðinshurðir.is

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Förum saman í fríð. Feikum neysta námi.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listaháttíð Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listaháttíð.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin

0: Blóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Milli Hrauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Hrauna.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Komdu og skoðaðu allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
6: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
9: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
11: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

0: börnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu, þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist, þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski þetta allir frekar lélega því að það var eitt í peningunni sem ég í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta ókislega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki. Gegn betri vitund.
2: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

0: förum ekki lengra með Katy Perry hér á bylgjunni Fireworks Við ætlum að hendast í hádegisfréttir og svo hittumst við hinum megin við hádegisfréttirnar heilmikið að vera hjá okkur á nýjum klukkutíma Bara ekki fara neitt, ekki snerta tækið eins og sagt
1: Lagersala 66 gráður norður Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráður norður Outlet sprengja svefn og heilsu Völuteg 17 opin í dag til klukkan 6 220 gráma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur Netto, opið lengur, opnum fyrr Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júni Ellingsen
2: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri vellíðan. Þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is. Sauna.is. Fjárfestu í vellíðan.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
10: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
12: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skó. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
13: Körfubílaleiga Glersýn. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
15: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
16: Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir komandi þjóðaratkvæði vera gleði tíðindi en formaður Heimssýnar talar óvissu í málinu. Sumarhreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að vera árlegur viðburður en hefur oft verið verra en nú, segja bændur. En ber talsvert á milli samningsaðila í kjaradeilu og Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Undirskriftalistar til varnar hólum í Hjaltadal og háskólanum á hólum voru afhentir forsætisráðherra í morgun. Leikið í bestu deildum karla og kvenna í kvöld. Böðvar Böðvarsson mætir uppeldisfélagi sínu FH í fyrsta sinn á ferlinum. Slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti 0-3 stig, rigning á sunnanverðu landinu. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Formaður Evrópu hreyfingarinnar segir það vera gleði tíðindi fyrir alla þjóðina að greitt verið atkvæði aðildarviðræður Evrópusambandinu eftir 3 mánuði. Formaður Heimssýnar segir hins vegar óljóst hvað bíði, segi þjóðin já, Bjarki Sigurðsson.
17: Alþingi samþykkti í gær þingsályktunartillögu utanríkisráðherra að gengið verði að kjörborðinu 29. ágúst næstkomandi og greitt atkvæði hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandi. Þingmenn meiri hlutans greittu atkvæði með tillögunni, þingmenn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sátu hjá og þingmenn Miðflokks greittu atkvæði gegn henni. Breytingar til að utanríkismálanefndar var samþykkt og verður spurningin svohljóðandi á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandi. Svarmöguleikar verða einfaldlega já og nei. Breytingartillögur minnihlutans sem meðal annars nýru að frestun þjóðaratkvæðagreiðslu voru felldar. Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar, segir þetta gleði tíðindi fyrir alla þjóðina.
18: Við fáum líka tækifæri til þess að sjá hvað í boði þegar kemur að því að eiga við dýrtíðina og verðbólguna og háu stýrivextina sem hérna plaga okkur og ekki síst fáum við líka tækifæri til að sjá hvað felst í því að vera í klúbbi sem að stendur saman í heili sem að verða æ ófyrirsjáanlegri. Við vitum sem svo að staðreyndirnar eru okkur í hag og tala okkar máli. Þannig að það mun vera okkar áhersla sem að leggja bara í það að kynna fyrir þjóðinni hvað það er sem að þessi klúbbur eru að gera.
17: Segir Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar. Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, tekur ekki í sama streng.
19: Okkur hugnast ekki sérlega vel að fara að leggja af stað í vegferð sem að miðar að því að framselja stjórnvald á Íslandi í hendur aðila sem að ekki eru kostnir af fólkinu í landinu. Það er óskup einfalt að það virkar best að það sé hægt að kjósa börtu stjórnvöld sem að það henda ekki. Við erum sjálfum sér ekki að móti því að fólki í landinu fá að segja sína skoðun á svona hlutum. Hitt er annað að það þarf að vera dálítið ljóst hvað í því felst, hvaða umboð er verið að veita.
17: Segir Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar.
16: Sumarhreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að verða árlegur viðburður en hefur oft verið verra, segja bændur. Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu við Reyðarfjörð segir að þar hafi vonskuveðri byrjað upp úr kvöldmandaleitinu í gær.
20: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slitturhríð, þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slitta fram með miðnætti og þá fór að hvessa eins, en svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna bara logn og stillt en það svona léttur slitt úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðum þá að sloppi betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
16: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir og upp á Jökuldal þar snjóaði enn meira en ástandið hefur þó oft verið mjög verra. Nú undir hádegi stemdi í fínasta veður, sagði Sigvaldi Hár Ragnarsson fjórbóndi á Hákonarstöðum þegar fréttastofa hafði sambandið hann. Hann segir að svona hrett viti á gott sumar.
21: Nei, voru þetta vel undir þetta búnir sem er hýstu allt landfi og eða komið þannig fyrir að það hefði aðkoka húsum og hjá mér var megnið þannig að það hefði aðkoka húsum og kom inn en því ég og lömb eru pratin að sjá núna, ég var að koma frá því að keira innanum og það er verið að vera pratin sko.
16: Allt í góðu sér.
21: Já, þetta oft eru miklu vera.
16: Þetta segir að kalla sumar hér núna, þetta nú að verða svona álega viðbyrður eða næstu?
21: Já, þetta, ég segi að kom ekki almenni sumar nema kom gott hrett í byrjun svona síðast í maí sko, þannig ég held að þetta viti bara gott sko.
16: Sagði Sigvaldi Hár Ragnarsson fjárbóndi á Hákonarstöðum. En ber talsvert á milli samningsaðila í Kjaradeilu og Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samninganefndirnar komu saman til fundar hjá ríkisáttar sem að klukkan 11 í morgun. Icelandair hefur aflýst 5 áætlunarferðum í vikunni vegna mönnunarvanda og þar að tveimur í dag. Birgir Olgeirsson.
22: Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hafa hist 5 sinnum í vikunni en viðræðurnar hafa þokast lítið áfram að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkisáttarsemera. Ekki hafi enn tekist að skapa grundvöll til að þróa samtalið áfram. Deildinu vinnu fyrirkomulag flugmanna meðal annars vinnu framlag, vaktir og frítaga, atrið sem snerta bæði starfs umhverju flugmanna og framleiðni Icelandair. Ekki hefur verið búið til nýs fundar í deilu félagsins við flugvirkja eftir að síðasta fundi var frestað vegna veikinda. Icelandair hefur aflýst 5 áætlunarferðum í vikunni vegna mönnunarvanda, þar af tveimur í dag til Stokkólms og Seattle. Félagið hefur sagt að áætlunarskorturinn skýrist af samstilltum aðgerðum flugmanna. Flugmenn hafa hafnað því og segja ábyrgðina liggja hjá Icelandair sem treysti of á kaup á frítugum. Icelandair segir hins vegar ríka hefð fyrir slíkri sölu og hún sé hluti af kjarasamningum. Flugmenn hafi síðast hafnað sölu frítaga árið 2014 þegar þeir áttu í kjaradeilu við Icelandair.
16: Undirskriftalistar til varnar Hólum í Hjaltadal og Háskólanum á Hólum með nöfnum 1360 manna voru afhendir forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar nú laust fyrir hádegið. Talsmaður segir jákast gref hafi verið stíin en að staðan sé alvarleg og vonast hún til að stjórnvöld tryggi framtíð staðarins. Telma Tómasson.
23: Hólar í Hjaltadal einn merkasti sögustaður Íslands enda var þar fyrr á öldum helsta valda og menningar með stöðlandsins. Íbúar og vel unnarar hafa staði í baróttu að undaförnu vegna þess sem þau telja graf alvarlega stöðu mála. en áhyggjur eru uppivarðandi áform stjórnvalda framtíð staðarins og ekki síst háskólans sem þar Mikilvægur áfangi náðist þó nýverið þegar ríkið og sveitarfélagi Skagafjörður gerðu samning þjónustu við samfélagið á staðnum en betur má eftir huga skal og í mars fekk hópurinn í hendur minnisblað sem meðal annars þótti vinna gegn uppbyggingu háskólans á Hólum.
0: En í þessu umræta minnisblaði framkvæmdahópsins þá var einmitt lagt til að aðbygging háskólans á Hólum yrði stæld einkahæðis ásamt fleiri byggingum ríkisins á Hólum og og almennt voru viðbrögð fólks mjög hörð gegn þessari tillögu og sem líka henni við bara Helgi Spjöll og ef við hugsum gamla skólahúsið á Hólum þetta er friðað hús og þetta er partur af ímynd skólans þetta er byggingafræðilegt meistarverk og í rauninni táknmynd skólans og kjarnans
23: segir Sólrún Harðardóttir talsmaður hópsins Nokkrar kröfur hafa verið settar fram fegrun staðarins, lögð verði áhersla á sterka stöðu Hólakirkju, staðið verði við gerðarsamninga kaup ríkisins á fasteignum tengdum skóla og rannsóknastarfinu, lagt verði fjármagn í viðgerð skólabyggingarinnar, tryggt verði að heimili háskólans og Hólum verði sannarlega þar sem það nú og svo óskað eftir víðtækara samráði við íbúa uppbyggingu á staðnum sem þótt hefur skort til þessa.
0: Og það þetta atriði. Nákvæmlega þetta sem að hefur komið við réttlætiskennt fólks og þannig að það líður mjög mörgum illa vegna þess. Auðvitað vonum við það besta og við erum íbúar og velunar starfsfólk og erum svo innilega tilbúin til að skoða málin saman.
23: Sagði Sólrún Harðardóttir talsmaður velunnar að Hóla í Hjaltadal.
16: Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraela, segist hafa fyrirskipað ísraelska hernum að stækka nú yfirráðasvæðið á Gazaströndinni, þannig að Ísraela muni stjórna þar 70% af öllu landsvæði. Þetta kom fram í máli hans á ráðstefnu í Ísrael í gær, þar sem að sagðist hafa skipað hernum að stækka yfirráðasvæðið í aft og þétt og nú væri komið að því að taka 10% í viðbót og fara upp í 70%. Þetta þýðir að Ísraelar hafa gerst brotlegir við vopnahléssamningana sem Donald Trump hafði milligöngu í október. Þar var kveðið á að Ísraelar myndu í fyrstu stjórna 53% á svæðinu og palestínumenn rest. Ísraelar hafa margsinni skert árásir á gasasvæði frá því að vopnahlé var komið á og samkvæmt breska ríkisútvarpinu hafa 738 palestínumenn fallið í þeim árásum. Hvorki hefur genginni rekið í samningaviðræðum á milli Hamas-samtakanna og Ísraela en samkvæmt vopnahléskilmálunum áttu Ísraelar að eftirláta Hamas sífellt meira af gasa leið og Hamas-samtöki myndu afvopnast. Þessi stað segist Netanyahu nú ætla að kreista Hamasliða enn frekar eins og hann orðaði þetta og varnamálar á þeirra en Ísrael Katzlið hafa eftir sér í vikunni að markmiði sé að drepa alla þá sem komu að árásanum á Ísrael árið 2023 og einnig að Hamas samtökin muni aldrei fá að stjórna Gaza á ný. Aðrir ráðherrar Ísrael hafa síðan opinberlega talað áætlanir sem miða því að koma öllum palestínumönnum á brott frá Gaza og endurbyggja svæðið með ísraelskum landnemum. Forstjóri vinnumálastofnunar segir greinileg merki þess að vinnumarkaðurinn sé að kólna en atvinnuleysi sé meira nú en á sama tími fyrra. Þrjú fyrirtæki hafa ráðist í fjöldauppsagnir í maí. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
1: Í gær var greint frá því að 29 stöðugildi verði lögð niður hjá Bláa lóninu og 55 starfsmenn fluttir á milli sviða. Þá var líka greint frá því að Rapid Pay á Íslandi hefði sagt upp 40 manns vegna skipulagsbreytinga. Fyrir í mánuðinu gripu forsvarsmenn Beraja til þess að segja upp öllu starfsfólki á Hilton Reykjavík Nordica og Beraja Reykjavík Natura Hotel eða 300 manns þar sem samningar náðust ekki við reiti leigu og hótelunum. Unnur Sverrisdóttir forstjóri Vinnumálastofnunar segir endanlegar tölur hópuppsagnir í maí ekki liggja fyrir en eftir helgi en nokkrar hafi borist.
0: Það í mjög ólíkum geirum starfsgreinum þannig að það svo sem ekki að lesa mikið út úr því en það mista kosti.
1: Unnur segir meira atvinnuleysi nú en á sama tíma í fyrra. Til að mynda hafi skráð atvinnuleysi mælst 4,6% í apríl en ári áður var það 3,9% á sama tíma.
0: Það verra atvinnuástandi í ár heldur en í fyrra. Við erum bara að spera saman ári. Það hefur orðið kólnun að vinnumarkaði á þessu ári. En nú erum við vonandi að fara inn í betri tíma nú í sumarið. Það er alltaf verið þannig. Ísland er mjög svona ástæðabundin vinnumarkaðar á Íslandi.
1: Sagði Unnur Sverrisdóttir hjá Vinnumálastofnun.
16: Þá að íþróttunum, hingað er Aron Guðmundsson mættur Aron, það fara fram tveir áhugaverðir leikir í bestu deild karla í fótboltanum í kvöld.
2: Já, og við byrjum kannski í Kaplakrika að hefna hér það sem að FH tekur á móti IA í beinni útsending á Sýnsport Ísland, leikurinn hefst kortir yfir sjö. Áhugaverðir leikur, tvö lið sem að byrjuðu tímabilið afar illa, skagamönnum tekið svona aðeins að rétt úr kútnum í undanförnum leikjum og meðan að FH er bara í fallsæti með tvö stig en án sigurs. Athyglisverð sögulína við þennan leik Böða Böðvason, fyrirverandi leikmaður FH, leikmann sem að úlst upp hjá félaginu og hann að fara að mæta þeim í liði skagamanna, félagskipti hans urðu að fréttamáli fyrir tímabilið, kraft hans var ekki lengur óskað í Hafnarfirði og því þurft hann að söðla og enda hjá skagamannum þar sem hann líður mjög vel. Ég ræddi við Böðvar í morgun og spurði hann hvort að gengi hans gamla félags í upphafi tímabils að við komum á óvart. Heyrum hvað Böðvar hafði að segja.
3: Með að við meðsli og annað hefur það kannski ekki komur á óvart. Just kannski að því að vera án sigurs fyrir kvöldi í kvöld. Það erum með hörku lið þegar allir eru hérna heilir. En já, þú veist, komur á óvart kannski hversu mikið andleysi hefur verið oft á köflum. En það eru sterkir karakterir í þessu liði og það er bara tímaspursmál hvenær þeir rífa sig úr því. Vonandi ekki kvöldsamt. Þegar ég skrifaði undir sinni tíma þá bjóst ég við að það er mikill fyrringur og mikill spenna fyrir þessum leik. Hún er aðeins minninni bjóst við, þú veist, þetta er í rauninni með liðið bara eins og heima hjá mér frá fyrstu vikinu á skaðunum, þannig að maður er ekkert að fara á límingunum, en að sjálfsögðu verður þetta einhver leiti skrítin tilfinning að hérna mæta gömlum vinum og uppbyrðisfélaginu, þannig að maður er brutli spenntur fyrir kvöldinu. Þetta er fyrsta skiptið sem maður fær tækifæri til þess að mæta í krikann og fara í burtu með þrjú stig.
2: Sagði Böðvar, nú á sama tíma í kvöld tekur fram á móti Breiðablik í liðin í þriðja og fjórða sæti deildarinnar. Framar að fara mjög vel af stað, unnið fjóra af síðustu fimm leikjum sínum eru með 17 stig en með sér í kvöld geta Blikarnir sem að völduðu við KR í síðustu umferð komist upp fyrir fram í þriðja sætið, þessi leikur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2.
16: Akkurat, og í bestu deildinni kvennamegin er svo einn leikur á dagskrá.
2: Já, áhugaverður leikur, einnig Valskonur taka móti Þróttir Reykjavík í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 3. Þetta er í leikur í sjöttu umferðinni. Þróttarar byrjað tímabilið betur, eru með nýju stig í fjórðasettinu. Eftir hæga byrjun eru Valskonur hins vegar aðeins farnar að slá frá sér. Eru tveimur stigum á eftir Þrótturum og geta með sér í kvöld lyft sér upp í fjórðasettið sem er því ansi gott, hafa verið að eflast með hverju umferðinni.
16: Akkurat. Nú svo hófst annað mót tímabilsins í GSI mótaröðin í golfi í morgun.
2: Já, korpubikarinn á Korpúlstaðavelli, golfklúbs Reykjavíkur, fyrsti keppnisdagur í dag og mótinu líkur á sunnudaginn kemur. Þarna erum við með marga fremstu kylfingum okkar Íslendinga að taka þátt, alls taka 90 kylfingar þátt á þessu móti. Þar með all 4-5 efstu kylfingum Reykjanesmótsins sem var fyrsta móti á þessari GSI mótaröð þetta árið. Erum að tala kylfinga eins og Aronsson Júlíusson og Tómas Eiríksson Hjaltested sem að báðir unnu til velin á þessu fyrsta móti. Í kvennaflokki verður síðan gaman að sjá hvort að Perla Sól Sigurbrandsdóttir ná að fylgja eftir sigur á Reykjanesmótinu með sigri í þessum korpubikar. Hún fer vel af stað, er þremur hökum undir pari fyrir lokahólu dagsins.
16: Akkurat. Takk fyrir þetta, Aron. Þá fyrir aðeins yfir veðrið, víða norðaustan átt, 8-15, slidda eða snjókoma, norðaustan og austanlands sem kom inn á hér áðan og hiti 0-3 stig. Rigning á sunnanverðurlandinu og hiti 5-10 stig, þurft að mestu norðaustan til en hvassara þar þó. Það dregur úr vindi og úrkomi seint í kvöld, norðaustan 8-15 á morgun, rigning eða súld með köflum, en úrkomi minna norðvestan til og hiti 4-10 stig. Og við erum horfur á höfuðborgarsvæðinu, austlæg átt 3-8 og dálítil rigning en styttur upp undir kvöld, hæg austlæg átt og rigning eða súld af og til á morgun og hiti 5-9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga norðaustan átt helgina með rigningu eða jafnvel slittu og svölu veðri í norðan og austanlands en mildara sunnan heiða. Í næstu viku er svo útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt og dálítla vætu í flestum landshlutum með líkum á síðdegisskúrum sunnanlands, hitinn víða 7-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir komandi þjóðaratkvæði vera gleði tíðindi en formaður heimsýnar talar óvissu í málinu. Sumar hreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að verða árlegur viðburður en hefur oftur í verra, segja bændur. Enn ber talsvert á milli samningsaðila í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Undirskriftalistar til Varnarhólum í Hjaltadal og Háskólanum á Hólum voru afhentir forsætisráðherra í morgun. Leikið í bestu deildum Karla og Kvenna í kvöld. Böðvar Böðvarsson mætir uppeldis félagi sínu FH í fyrsta sinn á ferlinum. Þetta voru hátíðis fréttandi hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næsta bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
4: Takk fyrir þetta fréttastofa komið í sæl. Ég var Gunnar sem eitthvað í hátíð.

leitar að já, ég var að segja tónleikum með tónlist Valgeirs Guðjónssonar Þetta verður hérna setna í hádeginu En byrjum á Peter Gabriel Svo heyrum við eitt skemmtilegt Talk to me með Damion og Nile Rodgers

0: Talk to me á bylgjunni og þá það aðeins hérna Sturlu staðreyndum, kíkjum á nokkrar. Nú, Sturlu staðreynd, 35 árum eftir að fólk klárar grunnskóla, það að segja búið með tíund og bekk, 35 árum eftir það, er það bil 90% af fólki sem að getur nefnt bekkjarfélaga með nafni. Það áhugavert. Bara ansi gott 35 árum eftir að maður líkur skólagöngu það getur maður þekkt 90% okki getur þekkt skólafélaga með nafni þú að svara hérna er þetta líka pínu áhugavert það kemur í ljós að ég eigum að segja stjórnmálamenn menn og konur sem að hafa útlitið með sér fá meiri umfjöllun en hinir Þetta segir svona styrlum starrendum Þetta veistu hvað það Þannig að gott að líta vel út Þetta áhugavert Og svo segja vísindamenn í styrlum starrendum að drekka einn gosdrykk á dag getur í raun og veru láti okkur lít út fyrir að vera sem sagt fjórum árum eldri heldur við erum bara með að við einn gosdrykk á dag Þannig að ef maður hætti bara að drekka gosdrykk á getur maður að yngjast hrikalega mikið
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni.

0: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
1: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
5: Við undirbúum fólk fyrir draum.

0: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson. Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
2: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
3: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
4: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.

0: Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1. Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað. Körfubílaleiga. Glersín.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Outlet Sprengja Svefn og Heilsu Völuteig 17 opin í dag til klukkan 6. Húsbílasýning helgina opið frá 12 til 4. pkarlsson.is. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Látum það flakka óþarfa fróðleikur dagsins. Ég ætla að byrja hjá lögreglunni í Brasilíu sem að ég raun og veru brást við útkalli. Þar sem að fannst þjófur í kirkju. Og málavextindin eru kannski jálfi svona, ég held að hann hafi ekki stólin einu nema jú messuvinnunu. Hann að vísu fór inn í kirkjuna með allt aðra hugmynd, hafði svona hugsa sér að taka jafnvel einhver verðmætt raftæki sem eru geymd þarna og eitthvað dót. Sjá svo að eitthvað sem hann geti gert pening úr þegar, hann hitti á messuvínið sem að þarna var geymd í skápum. Eina góðar tvær flöskur allavega. Þá settist hann á niður og bara og fekk sér smá vínsopa. Og það var að segjast bara eins og er að þegar hann var reyla búið með messuvínið þá var hann svo þreyttur hann steinsopnaði í kirkjunni. Og það var komið að honum og hringt í lögregluna sem að mætti bara á staðinn alveg leið. Og hann tók manninn og hann fekk að sofa úr sér restina svona í fangaklefanum. En allavega hann hrifin að messuvínið þessi maður í Brasilíu. Og svo erum við með annað mál, það frá Búlgaríu og það bankaræningi sem að hefði nú kannski átt að undurbúa sig örlítið betur. En hann kemur hann inn í banka og hans eigum að segja svona gerfi til þess að það myndi ekki þekkjast og það að vera með hárkollu sem að konan hans á. Það hjálpa ekki neitt því að starfsmaður bankans þekkt hann leið vegna þess að þau eru viðskiptavinir í bankanum bæði tvö. Og já, það var nú samt að hann fekk nú eitthvað pening eftir að hóta nýr og náðu að komast út og bankastartmaður náðu að gera lögreglu viðvart. Nú maðurinn þurfti að hlaupa töluverðan spotta í bílinn sem að beið eftir honum og það var nægjalu tími til þess að lögreglan var mætt á staðinn og hann tók hann á hlaupunum. Og ef þeir eru ekki handtekið að þara þær, þeir eru geta bara að fara heim til hans því að það var búið að þekka hann leið. En sennilega ekki nóg að vera bara með hárkollu. Ég vist að það dugi. Hérna Múkisson og lagið Kúrekin og undir titillin skemmtilegur. Ég trúi á lígina.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: bylgjunni. Og þessir tónar, þetta nú eitt af þessu lögum sem hann Valgeir Guðjónsson hefur samið. Og það vill svo skemmtilega til að við höfum verið einmitt að kynna þessa tónleika, heiðurstónleika með músíkinas Valgeirs Guðjónssonar. Og tónleikarnir verða held ég alveg frábærir ef ég þekki nú þetta fólk rétt. Já, þarna eru valin maður í hverju rúmi, því líkir söngvara. Og Valgeir verður heiðraður 4. október og þannig erum við að tala lög eins og þetta bóklaði getur bara ég og þú Stella í Ólafi íslenski kallmenn og svona getum við talið upp áfram með frábæra söngurum eins og Daniel Ágústi Eyþór Inga, Bittu Sigur Guðmundsson, Hildur Vala Valdimar Guðmundsson, Kristrún og Jóel þetta verður bara þvílík veisla og það hittir svo leysa á að ég akkurat með tvo miða En ég ætla bara að gefa þessa miða hérna í gegnum 567-1111 og ég segi bara Bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Herru, hvað séu þið? Ekki komin tíma að fara á tónleika?
1: Jú, maður að fara á tónleika.
0: Já, já, svo þetta nú vísu sko að langt í þetta, en gott já. Að hafa tíma fyrir sér og þá ekkert annað sem kemur upp á.
1: Nákvæmlega, fínt að fara í október.
0: Já, og eru mörg lögin sem hann Valgeir hefur samið gegnum tíðina.
1: Já, það lakar bara til
0: sko. Ég ætla bara að láta þið hafa sjálfsögur tvo miða Hvað er nafnið þitt?
1: Guðný Hrafnsdóttir
0: Guðný Hrafnsdóttir Guðný, ég ætla bara hérna segja að kíkja við hjá okkur bara á næstu dögum og kippa upp þessum tveimur miðum
1: Já, ég þakka bara kjærlega fyrir mig
0: Glæsilegt, þetta verður í Hörpu 4. október og þú verður þar bara á besta stað
1: Já, takk fyrir, kjærlega
0: Takk fyrir Guðný, takk fyrir lust og góða helgi
1: Já,
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Það verður sannkóllu nostalgíu veistla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9 Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9
3: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24.is
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til

0: í frelsi NDVF Promen.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegameðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
5: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Hjarta Hafnarfjörðar, í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
9: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
10: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
11: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardag með

0: Askja.
1: Pakkin, pakkin. Harði pakkin fyrir unga fólkið. Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
4: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.

heilmikil tónlistarveisla sá ég verður fyrir norðan helgina og það eru já, valið maður í hverju rúmi þegar við getum orðað bara þannig sem ætlar að ætlar koma á græna hattinn og verða þar með mikla veislu og mér skilst að þetta sé nú bara einmitt í kvöld á græna hattinu fyrir norðan en alltaf svo gaman að koma þangað YouTube heiðurstónleikar og þannig erum við að tala sko snillinga í tónlistinni Frikki Sturlu sem var nú í sálinni Gunnar sem var í landi og sonum Byggin Ílsen sem var í landi og sonum líka og Magni Áskjesson á móti sól þetta sérst í kvöld á græna hattinum ég myndi fara á hongar sko umsöðalaustu ég var í leiðin norður, það bara ekkert annað að ræða. Talandi það svo mikið að vera í íslenskri tónlist það svo skemmtilegt og núna bara því að júní að koma strax eftir helgi að þá eru þeir að ræsa vélarnar þar að segja greifarnir, 40 ára afmælis árið þeirra, eins og afmælis ár bylgjunar. Og þeir voru nú bara í júní mánuði fyrir 40 árum 1986 í Laugardalshöllinni að hita upp fyrir Simply Red og Madness og Fannion Cannibals og því líka tónlistarveislu sem að var hér akkurat fyrir 40 árum. Og þeir þetta hendi í síðasta sveitaballið og þetta verða margir staðir og byrja á Freyvangi 5. júní og verða svo í Skúlagarði 7. júní og fyrir svona bæjar landkrabba eins og mega þá á ég erfitt með að staðsetta þetta þannig ég þurfti nú bara að googla staðsetning þannig En lögin þau lifa og nýja lagið líka frábært þetta lagið aftur móti svolítið eldra þetta eru greifarnir og mun örugglega láta þetta hljóma skiptir engu máli síðasta sveitaballið að fara stað

0: Erna Hrönduguruna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur. Ég segi bara góða helgi, takk fyrir samfylgdina. Við hittumst í hamingjustundinni á morgun klukkan fjögur og svo að sjálfsögða mánudags morgun klukkan tíu. Takk í dag.
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
3: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
6: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
7: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
9: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livia.
10: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
11: Sumir dagar alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
13: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þeir í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Kondu, skoðaðu og reynsluæktu Runo. BL Sæfraða.
14: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
18: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
19: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
20: X-Bang, opið alla virkadaga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
21: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
22: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
23: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
24: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
0: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Góðan og blessaðan dæmi, kæru og gleðilegan föstudag. Það Erna Hrönn sem að heilsar á Bylgjunni. Já, síðasti föstudagur þessa mánaðar, mæ mánaðar. Ég var að skemmta í gær fyrir MS-félagið, mikið ofboðslega var það gaman og ég lofaði nú kveðju hér í upphafi þáttar. Ég ákvað að spila bara strax lagið fyrir hann Július Rapt sem að heldur mikið upp á Rúna Júl. Fróilæin fyrir þig minn kæri, takk, elsku vinir, þetta var skemmtilegt í gær.

ekki leiðilegt að starta deginum okkar á Rúna Júl Fräulein, sérstaklega fyrir hann Július Rafn sem ég spjallaði vel og lengi við í gær Já, gamanir mitt, nú svona sumarið að lifna svolítið við og var gaman að vera þarna á svo sumarhátíðin nema það vantaði kannski sólin á öllu eldur þannig að það var ekki hægt að vera út á pallinum en svona þetta bara við erum bara að hafa sól í hjarta, það nummer 1, 2 og 3 og það þessi dagur í dag 29. dagur mæ mánaðar Við viljum bara reyna að njóta hans sem allra best saman ég og þú til klukkan 4. Það eru afmælisrættir, það er fortíðar flakk, kannski dætti ég í smá gjafastuð á eftir hver veit og velvirk dagatala okkar líka. En hér hins vegar nýja þjóðhátíðarlagið 2026, það heitir Flugeldar, Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal. Gjörið svo vel!

0: John Mayer á bylgjunni, lag sem heitir New Light. Já, tónlistin okkar að sjálfsögja að hlutverki eins og alla daga. Og hér á eftir, þá ætlum við að heyra topp lag bylgjulistans þessa vikuna. Lagi Gleymir Ei hefur setið núna í nokkra vikur á toppnum Bríet og KK með þennan fallega og frábara duett. Heyrðu það hér rétt handan auglýsingana og svo bara föstudagssmellur, Pharrell Williams með Happy. Passar það ekki ágætlega og það passar nú vel við velvirkt dagatalið okkar. Þar sem við erum á jákvæðu nótunum, skoðum það á eftir og við ætlum bara að tækla alla þessa þrjá daga sem eftir eru af mánuðinum. Dagurinn í dag, það er laugardagurinn og sunnudagurinn. Svo tekum við nýtt dagatal, júní dagatal að helgi liðinni, við vitum nú ekki alveg hvað það heitir, en mikilvægi mæ. Rétt að renna sitt skeið. Skoðum það hérna rétt og eftir. Þetta er
1: Bylgjan. Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
6: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
8: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Ekki sækja að þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
14: Bylgjan. Björt og brosandi.

Þvílíkt samstarf hér á ferðinni Eurythmics og Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Það nú bara þannig. Haldið ekki að við sem bara dottinn hér inn í þetta skemmtilega dagatal, vel virku dagatalið okkar, mikilvæga mæ. Þetta nú bara að magna hvað þetta dagatal hefur liðið rætt. Sem að segir okkur auðvitað það að þessi mánuður hefur liðið ansi rætt. Og við ætlum að skoða hér þrjá síðustu dagana í mikilvæga mæ. Fyrir þá sem vita ekkert hvað er að tala þá er þetta virkni dagatalin og velvirk.is með jákvæðum tillegum fyrir hver dag dagmánaðarins. Og allt sem hann byggt á Action for Happiness. Bara svona aðeins til að fá okkur til að vera aðeins jákvæðri og svona já, kannski hrista aðeins upp í okkur í leiðinni. Nú að við byrjum bara hér á deginum í dag, þá talað það 29. mæ. Að við eigum að gera eitthvað jákvætt fyrir náttúruna í dag. Já, það getur verið margt sem við getum gert gott fyrir náttúruna. Við getum til dæmis bara tínt upp rusl í okkar nær umhverfi, plokkað í kringum okkur. Það er alltaf leiðild að sjá rusl, hvort sem á gangstéttum eða í náttúrunni, á gróðri eða hvernig sem það Og mér finnst alltaf margir labba bara í burtu. Tökum þetta upp og líka bara eins og með sko... Nikotín púðana Þetta var alltaf í gamla dag, var alltaf tyggjóklessur hér og þar en núna eru þessi púðar út allt, þannig í guðanum bænum með þér að nota þetta hendi þessi í ruslið Já, nú ég mamman komin upp í mér Það nú bara þannig Já, við ætlum að gera eitthvað jákvætt fyrir náttúruna í dag og svo ætlum að deila tilvitnun sem okkur finnst hvetjandi til að veita öðrum styrk Mér finnst alltaf gaman að þessum skemmtilegu tilvitnunum sem að svona einhvern veginn, fá mann svona aðeins svona til að valdeblast og bara svona, já oft þarf ekki nema bara auðlítið klapp á bakið þið vitið hvað ég meina þetta svona, já bara einhvers konar tilvitnanir maður finnir þetta ofta á internetinu hvernig sem það er svona alls konar já, eitthvað svona jákvætt inn í daginn okkar, þannig að þið getið deilt því hvort sem það er á internetinu það bara sent á einhvern góðan í kringum okkur og svo ætlum við að finna þrjár ástæður til að líta björtum augum til framtíðarinnar það nú eitt að vera jákvæður og hlakka til þess sem að koma skal það líka eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvægt að við höfum á bak við eyrað það erfitt þegar manni líður illa að sjá björtu hliðarnar en þær eru þarna og það má ekki gleyma því þær eru svo sannarlega þarna þannig að munum það og það var að reyna að finna þrjár ástæður til að líta björtum augum til framtíðar og það, eins og segi, þó það sé stundum erfitt þá það gjörlegt get ég sagt ykkur, gerlegt hvernig segir maður þetta? Jú, við ætlum að færa okkur hér yfir til Jason Mraz þegar við vorum að tala svona tilvitnanir og svona einhver orð sem að hvetja mann áfram og veita styrk, þá skaltu lusta vel á textan í laginu Have It All

Kevin Powers og sé að búið sér saman í einna eina sæng lag sem heitir Move On á bylgjunni. Hér á eftir við heyrum í hjálmum, hvað gera fjöllin já þegar stórt spurt. Nú, svo ætla ég nú, ég búin að svona aðeins minnast á það hérna á þann að mögulega myndi ég detta í einhvers konar gjafastuð í dag og ég hugsa það sé nú bara alveg raunin að við gerum það bara. Jú, ég held að Ég svona velta fyrir mér hvernig ég hafa hennar leik. Ég eftir aðeins að hugsa þetta. En ég ætla allavega að gefa hér með á eftir á heiðurstónleika Valgeirs Guðjónssonar sem að fara fram í hörpu þann 4. oktober. Og ég held að þetta sé nú kannski bara, var ekki bara gaman svona ef þið heyri röddinas Valgeirs að ringja inn. Ég held að það væri bara askoti fína aðferð. Þannig að þið heyri Valgeiri Guðjónssoni hér á eftir, þá bjallið í mig og hver veitum að þið sé á leiðinni í hörpu 4. oktober á heiðurstónleika Valgeirs Guðjónssonar. Þar hafið þið það.

0: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
4: Svona þættir. Það er óbærilega leiðileg.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
5: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? En nei.
7: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
9: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is
13: 40% helgastemning á byrjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
14: Þjófnaðurinn.
15: Þetta má ekki til slæmpa þessu sinni Páll Sævar. Mættu til mig.
16: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
15: Já.
16: Og hann gengur á honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
15: Já, það er ekki.

0: tísa, besti gerð, I'm so excited og ég hugsa að sé nú margir sem eru spenntir fyrir helginni. Það eru útskriftir, margar útskriftir helgina og ég heldur endur að fermingatörnin sé búin en þó, maður veit ekki alveg. Alla með hana veit ég að það eru útskriftir og bara óska ég hér með þeim sem eru að fara í þannpakka helgina til lukku og eflaust margt spennandi sem að fylgi því. Þetta bara svo gaman. Heyrið mig, ég var svona velta fyrir mér, það svo skemmtilegt að gefa. Ég reyna með kassa af íslensku grænmeti, því að heilsuvara vikunar, það eru íslenskar kryddjurtir og eru þetta leynivopn selgkerans í eldhúsinu, fersku íslensku kryddjurtirnar sem eru ræktar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Þetta, við erum að tala sko ómissandi í íslenska matseld, já ekki bara íslenska, bara hverskins matseld og sannkalla krydd í tilveruna, timjan, kóriandi, rósmarín og steinselja, þetta náttúrulega bara fullkomið, ekkit gaman að vera alltaf með kryddi þurrkað í kryddstautunum. Þannig að ég ætla nú bara svona hér með að detta í smá stuð og fjör og ég veluna einhvern hlustanda sem hann nennir að hlusta mig á föstu degi. Bylgjan, góðan dag. Halló.
1: Já, kom sæl.
0: Ertu mikið, já, í eldhúsinu? Liðtækur?
1: Já, ég finnst að liðtækur eldhúsinu.
0: Finnst þið gaman að elda?
1: Já.
0: Áttu eitthvað svona, áttu svona sérgrein eða eitthvað svona sérrétt sem að bara þú svona býr til og töfra hann fram úr erminni? Já, heimilinu?
1: Nei, ekki sérstætt.
0: Nei?
1: Bara alls konar.
0: Sjóða pilsur og...
1: Já, pilsur, svopur undir. Nei, grillaður, frekar.
0: Já, þú ert í grillinu, akkurat.
1: Frekar.
0: Já, einmitt. Ég var eins og mínu heimili, ég snert ekki grillið. Það bara er í verkarhing mannsins míns.
1: Já, það stundum þannig.
0: Heyrðu, þú getur nýttir ansi góða körfu af íslensku grænmeti, er það ekki?
1: Jú,
0: ég held að það sé bara tilvalið. Hvað er nafnið þitt?
1: Birgir Hlíðar.
0: Birgir Hlíðar og hver son?
1: Guðmundsson.
0: Það er ekki Hlíðar með eði?
1: Jú,
0: Guðmundsson, ég merki þér hérna þessa flottu körfi og þú mætir bara í sín á Suðurlandsbraut við tækifæri og sækir þetta fína gjafabréf.
1: Já, hvað meinar við tækifæri? Það hefur morgun eða eftir helgi.
0: Já, það má þess vegna í dag, já. Bara þegar þeir hendar og já, þá er þetta bara klart hérna niður hjá mér í búðinni, í sín á Suðurlandsbraut.
1: Takk fyrir það.
0: Sem við leiðis og njótti dagsins og helgarinnar.
1: Já, sem við leiðis,
0: góðan ekki. Bless. Það held ég nú bara svona rétt aðeins að hafa gaman að þessu, er það ekki? Og hlusta svo kannski eins og eina Unu Torfa, áður en við skellum okkur í fréttirnar. Ég held að það sé alveg frábært plan. Unu Torfa algjörlega mögnuð fyrrverandi, syngur hún hér í þessu skemmtilega lagi.

0: Outlet sprengja svefn og heilsu, Völutek 17 er opin í dag til klukkan 6. Húsbílasýningu helgina, pkarlsson.is. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen. Outlet sprengja svefn og heilsu, Völutek 17, 10-70% afsláttur, opið til klukkan 6 í dag.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
6: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Gjafakort smáralengdar.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður Evrópu hreyfingarinnar segir það gleði tíðindi fyrir þjóðina að greitt verði atkvæði aðildar viðræður að Evrópusambandinu eftir 3 mánuði. Formaður heimsýnar segir óljóst hvað býði kjósi þjóðin já. Alþingi samþykkti í gær þingsályktuna tillögu utanríkisráðherra að gengið verði að kjörborðinu 29. ágúst næstkomandi og greitt atkvæði hvort hefja eigi á ný aðildar viðræður við ESB. Formaður Evrópuhreyfingarinnar fagnar.
4: Við fáum líka tækifæri til þess að sjá hvað í bóði þegar kemur að því að eiga við dýrtíðina og verðbólguna og háu stýrivextina sem hérna plaga okkur, hafa plaga okkur. Og ekki síst fáum við líka tækifæri til að sjá hvað felst í því að vera í klúbbi sem að stendur saman í heili sem að verða í ófyrirsjáanlegri.
3: Og þetta sagði Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar. Formaður heimsýnar á öndverðu meiði.
5: Við erum sjálfum sér ekki að móti því að fólki í landinu fá að segja sína skoðun á svona hlutum. Hitt annað að það þarf að vera ráðlítið ljóst hvað í því felst, hvaða umboð verið að veita.
3: Sagði Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar. Forstjóri vinnumálastofnunar segir greinileg merki þess að vinnumarkaðurinn sé að kólna en atvinnuleysi sé meira nú en á sama tíma í fyrra. 3 fyrirtæki hafa ráðist í fjölda uppsagnir í maí. Endalegar tölur hóp uppsagnir fyrir mánuðin liggja þó ekki fyrir, fyrir eftir helgi en uppsagnir hafa verið í mjög ólíkum starfsgreinum. Þannig sem stendur ekki hægt að lesa nákvæmlega í þróun mála. Skráð atvinnuleysi mæltist 4,6% í apríl en var 3,9% á sama tímabili í fyrra.
6: Það verra atvinnu ástand í ár heldur en í fyrra. Við erum bara að spera saman ári. Það hefur orðið kólnun að vinnumarkaði á þessu ári. En nú erum við vonandi að fara inn í betri tíma núna í sumarið. Það er alltaf verið þannig. Ísland mjög svona ástæðabundin vinnumarkaðar á Íslandi.
3: Og þetta sagði Unnur Sverrisdóttir forstjóri vinnumálastofnunar. Nú Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins farin í tímabundið veikindaleyfi. Í frétta tilkynningu þess efni segir að Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra muni gegna starfi mennta- og barnamálaráðherra í fjarveru hennar. Ekki tekið fram hvaða veikindi hrjá Ingu en í samfélagsmiðlafærslu segist hún vonast til þess að vera ekki lengi fjarverandi og mæti tilbaka eldhress fyrr en síðar. Og rithöfundur og bókavörður gagnrýnir harlega fyrir ætlanir stjórnenda landsbókasafnsins sem ætlaði ráða öryggisverði í stað bókavörða sem eiga manna 3. og 4. hæð þjóðarbókhlöðunar kvöld og helgar í haust og segir að dregið hafi úr þjónustu á safninu en stjórnendur segja ástæðinu vera spartna kröfu stjórnvalda. Nú frétta vera næstaðar á bylginu klukka 3 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
7: Takk fyrir þennan þetta og flotta fréttabakka Telma Tómasson. Ég Erna Hrönn og ég held áfram að fylgja ykkur hér á bylginni til klukkan 4 í dag.
8: Þetta bylgjan.
7: Á þessum 29. degi maí mánaðar, já eins og við rættum áðan, þá nú ekki mikið eftir að þessum ágæta mánuði hann eiginlega kom og fór. Dag númer 149 og 216 dagar eftir. Frábærar afmælisrættir í dag sem við skoðum og færum okkur örlítiðin í helgina einnig, allavega íslensku deildina, reynum það allavega. Og svo ætla ég að gefa hérna líka með á eftir á heiðurs tónleika Valgeirs Guðjónssonar, þannig ef við heyrið röddina hans hljóma hér á eftir, þá eru ykkur frjálst að hringja inn í 5, 6, 7, 11, 11 og freista þess að fá miða á tónleikana.

0: hljómsveit sem að fagnar 50 afmæli á þessu ári hugsið ykkur. Hljómsveit YouTube var stofnu 1976. Algjörlega magnaður að fá hérna alveg sterkan liðstyrk í þessu lagi. One, Mary J. Blige sem mætti þarna á svæðið og algjörlega eignaði sér þennan smell. En ef ég væri stödd fyrir norðan, þá væri ég svo sannarlega á leiðinni á græna hattinn í kvöld. Því að það að heiðra þessa frábæri sveit, þarna mögnu hljómsveit, Magni Áskjursson hérna fremstur í flokki og syngur þetta lögin eins og enginn sem morgundagurinn. Þetta byggir Nílsen á trommum úr Landjóssonum og eins úr Landjóssonum, Gunni Þór, Gunnar Þór Eggertsson, gítarleikari og svo frissi styrlu á bassa úr Sálinas Jónsmíns. Mæli með því að þeir eru stödd þarna fyrir norðan að kíkja á þessa frábæri sveit. Flytja alla bestu smelli YouTube að gera tjaka á því. Heyrðu mig, svo langaði mig líka að segja ykkur að við ætlum bara að fara að henda bráðum í bíósýningu. Já, Masters of the Universe í næstu viku, þá eru fjör.
1: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna.

0: TRI.is
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
4: Lífgaði upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
6: Fíbo Bæðblöðurnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
9: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
8: Sprengisandur á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
11: Fyndu nafn á applikilniðinn, stilltu eftir þín þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Í dag verður norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu, slitta eða snjókoma á austanverðu landinu. Og vegna þess hafa verið gefnar út gular viðvaranir.

0: norðvestan til fram undir kvöld og hiti þá 4-10 stig.
1: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitir pottar.is Fossvalsi.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Þá ætlum við að vinda okkur yfir til Michael Jackson. Já, ég ekki búin að sjá myndina. Þyrftu nú að fara að drífa í því. En mér skilst það sko frændin sem að leikur Michael Jackson í kvikmyndinni sé algjörlega magnaður. Rock with you hér á Bylgjunni.

0: Það þurft ekki marga tóna svo þú myndir átta þig.
1: Nei, nei, ekki marga.
0: Þú þekkir þinn Valgeir Guðjónsson.
1: Já, já, já. Fungi með hann mörgur sinnum.
0: Ertu aðdáandi?
1: Já, það fór nú að mörg stuðunardalun hinn í kallan dagar.
0: Já, eitthvað eftirminnilega, eftirminnilegra en önnur? Viltu deila með þjóðinni?
1: Nei, nei, helst ekki.
0: Það er spurning hvað megi var í útarpið.
1: Það var skaga fyrir því.
0: Það var skaga fyrir því, já, já, þetta var það skaga fyrir því, maður. Við þurfum ekkert að hafa fleiri orðum. Það, minn kæri, hvað heitir þú?
1: Herðu, þetta Birgir hann aftur.
0: Nei, blessaðu Birgir. Þú ert bara áskrifandi hjá mér í dag.
1: Já, já, dagur í dag.
0: Þú getur sem sett bæði hérna, elda með íslensku grænmeti og skeltir á tónleika 4. oktober.
1: Já, grátt.
0: Herðu, flott er maður. Þú ert bara hefnisgrís dagsins. Það bara þannig.
1: Það lítur að vera.
0: Herðu mig gæri, þetta eru sem sett tveir miðar á tónleikana sem verða haldnir 4. oktober í Hörpu.
1: Ammálstaður konar.
0: Nei, ert að meina það?
1: Ég er að meina það.
0: Þetta er bara, þetta er skrifað í skýin myndi ég halda.
1: Já, það ég.
0: Já, ég held það nú. Ertu hérna á höfuðborgarsvæðinu?
1: Herði, já, já, ég var það.
0: Þú kemur kannski og sækir þetta leið og sækir gjafir.
1: Já, akkurat.
0: Herði, flott er
1: það bara.
0: Merkið þér miðana og ég segi bara góða skemmtun.
1: Já, þakka þér.
0: Og hafið aftur gott í dag.
1: Bara, já, góðu helgi.
0: Kæra takkir, já, takk, bless. Já, þetta gaman mín kæru, maður ræði því ekkert hver nær hér í gegn, það nú svolítið svoleiðis. Það nú bara algjörlega þannig, en það sko, góðu fréttinnar eru þær, að ég á nú tvo meða hér í viðbót. Þannig að ég ætla nú bara að opna fyrir síman aftur og ég segi bara, Bylgjan, góðan dag. Halló.
2: Já, hæ.
0: Hæ, hver hér á línunni?
2: Hæ, ég heiti Magnea.
0: Það Magnea og hvers þóttir Magnea?
2: Ingolstóttir.
0: Og ert þú aðdáandi Valgeirs Guðjónssonar?
2: Já, já, já, já, já, já.
0: Hún langar að kíkja á heiðurstólingana 4. oktober.
2: Já, það var ég sko til í.
0: Já, ekki spurning. Þú bara ert svo hefna númer 2 hjá mér í dag. Og
2: já.
0: Tveir miðar sem að þú fær sem að verða þá í Hörpu 4. oktober. Skemmtilegi tónleikar.
2: 4. oktober.
0: Yes.
2: Já.
0: Þannig að ég merkið takk, með það, bara takk fyrir að hlusta og hérna, góða skemmtun á tónleikunum, mátt sækja hérna í sína Suðurlandsbraut við tækifæri.
2: Ok, takk æðislega fyrir það.
0: Njóttu vel, bless, bless.
2: Já, takk, bye bye.

Já, þetta verður heldur betur flottir tónleikar þann 4. október geti sagt ykkur í Eldborg og þarna kallað saman landsli söngvara og tónlistamanna og þarna munu stíga á svið Daniel Ágúst, Dittu, Kristrún og Jóel Eyþór Ingi sem á nú einmitt afmæli í dag Það Sigur Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmunds Þau munu flytja öll þessi bestu lög Valgeirs undir styrkri stjórn Jóns Ólafssonar og eins og ég segi, þetta afar skemmtilegt öll þessi flotti lög Sláu gegn vikivakin, tætum á trillum, poplagi getur og svo mætti nú lengi telja Bíldudals, grænar, baunir það bara það nóg af nóg að taka Ætlið þið takki ég held í gangi heim það svona eitt af mínum uppáhalds það var skemmtilegt á sínum tíma og svo þetta handboltalagi góða það eins og sé af mörgu að taka og til lukku Magnea og Birgir með meðan ykkar því miður á ég ekki fleiri meða á heiðustónleikana í dag

Lindafæri og félagar í WhatsApp og, nei, í Fornán Blonds með WhatsApp ætlaði ég nú að segja en ég að græja hérna fyrir þig afmælisætt að pakka dagsins íslenska raddir, já, dagsins í dag og helgarinnar taka smá góð

0: frum sínum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
4: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum milljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
2: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
0: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
3: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski þá allir frekar lélega því að það er eitt í peningunni sem ég í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ókislega mikið á Skorpjón eða eitthvað sem ég veit ekki.
3: Í samstarfi við Eirberg og Flugger.
6: Björt og brosandi í

0: Er bylgjan.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Ladies, rættir dagsins.
1: Já, ætlum við náum ekki smá yfirferð hér áður en að við vindum okkur yfir til fréttastofu. Við ætlum að taka nokkrar íslenska rættir og aðeins fá að heyra. Við ætlum bara að byrja á sunnudeginum, næsta. Þá eru nú nokkrar íslenska rættir og við ætlum að byrja hér á honum Magnúsi Jónssyni.

Magnús Jónsson, óperusöngvari, fæddur 1928 þann 30. og 1. maí. Já, hvað er þinnan heim 2002 en var einnig þekktur millivega lengda hlaupari og keppti með Alanas á Ólympíuleikum. Nam söngjar heima á Ítalíu og Svíþjóð en starfaði nú lengst í Danmörku sem óperusöngvari. Já, blessuð sem minning Magnúsar Jónssonar og þá ætlum við að færa okkur yfir til hljómsveitar sem heitir Hvítá.

í flokki þessara sveitar er engin annar en Robert nokkur Marshall og hann er hér syngur í, fyrir hönd sveitarinnar Fagna 55 ára afmæli í dag til hamingju með daginn, minn kæri hér grúfað fyrir allan peningin og þriðja og síðast afmælisbarn næstkomandi sunnudags Ingó Veðurguð

samkvæmt mínum heimildum þá stór afmæli hjá honum Ingólfi Þórarinssyni í dag. Fertugur aldrei, vá, ég var næstum búin að gefa þið 10 ár, minn kæri. En já, þá ætlum við að færa okkur að morgundeginum og hér Axel Ó.

Já, fyrir 61 ári síðan Hann hefur nú aldeilis glatt okkur með country í gegnum tíðina Það vantar nú ekki til hamingju með dagi minn kæri og við þræðum listan fyrir fréttir Við ætlum að fara okkur í, já, örlitla skálmöld

Já, ef þú ert akkurat að skipta yfir á bylgjuna núna þá ertu að hlusta á bylgjuna. Þetta Björgvin Sigurðsson, söngvari og gítarleikari Skálmaldar fagnar 50 afmæli í dag. Já, hann auðvitað magnaður söngvari og kemur frá Húsavík. Þarna alveg óskiljanlegt af hverju missir ekki röddina þessi drengur. Hann grálari af guðs en

Hér að lokum afmælis barn 30. mæ Hanna Dóra Sturludóttir Messosó, brandsöngkona frá Búðardal 58 ára gömul Frábærsöngkona og ég var búin að segja ykkur þetta væri ólíkar raddir og þar eru það svo sannarlega Nú hér eins sem heitir Gunnur Arndís

0: líka stóramæli hér á ferðinni en Gunnur frítu í dag frábær söngkona, heyrist alltof lítið í henni en á eftir að verða meira áberandi ég finn það bara á mér snorlokum, það engin annar en Eyþór Ingi Dalvíkingurinn Eyþór Ingi Gunnlaugsson söngvar og eftir herma 37 ára í dag Magnaður hefur nú stíð líka svið fyrir hönd okkar í Eurovision og flutti þar ég á líf sigraði hæfileika keppnina bandiðan Spubba 2008 og söngva keppni framhaldsskólana 2008 Magnaður alveg reynt Þetta eru lokatónanir fyrir fréttir mín kæru og ég segi til lukku allir sem fagna afmæli í dag skipnum við til fréttastofu Þetta
1: Bylgjan Outlet sprengja svefn og heilsu Völutek 17 10-70% afsláttur opið til klukkan 6 í dag Sumar, jaks, handverk Hamburgarabúlan Hamburgari, hamburgari, já búlu hamburgari Hamburgarabúla Tómasar Outlet sprengja svefn og heilsu Völutek 17 opin í dag til klukkan 6
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24.is
3: Gott plan er gott plan er gott plan Gott plan Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
4: Carglass hefur opnað á Íslandi, með starfsemi í 44 löndum og sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Bang.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Kikkstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
14: Klukkunni 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Héraðsdómur Reykjanes vísaði frá meiðyrða máli sem foreldrar Sólons heitins Guðmundssonar höfðuðu gegn Icelandair. Lögmaður fjölskylduna segir til skoðunar að kæra úrskurðin til landsréttar. Sólon var flugmaður hjá Icelandair en fjölskylda hans segir að flugfélagið hafi þvingaðan til þess að segja upp störfum eftir að samstarfskonar hans lögðu fram ásakanir á hendur honum andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hann sakaði þær á móti einelti á vinnustað. Örfáum dögum eftir að Sólon sagði upp sviftan sig lífi 28 ára gamall í ágúst árið 2024. Meiðyrðamál foreldra Sólons gegn Icelandair snerist ummæli að hann hefði verið hættulegur öryggi starfsfólks Icelandair. Þinghaldi í málinu var lokað. Truflanir voru í dag á vef Ísland.is og reyndist mörgum erfitt að komast inn á vefinn umfang truflanana lá ekki fyrir en efst á síðinni tækist að opnana kom upp gulur borðum að truflanir væri á þjónustu vefsins og að unni værið að viðgerð. Sá borði sást þó ekki hjá öllum sem heimsóttu vefinn. Svo virðist sem vefurinn sé komin í samtlag á ný. Ísland.is nokkurs konar þjónustu miðstöð fyrir landið þar sem hægt að nálgast ýmsa opinbera þjónustu og upplýsingar. Nú tvennum sögum fyrir af atkvæðagreiðslu sem framfór á aðalfundi knattspyrnu félagsins á Vals í gær hvort reisa ætti á ný styttu á stofnanda Vals séra Friðriki Friðrikssyni. Margir töldu að á aðalfundunum hefði verið felld tillaga þess efnis en það var hreint ekki það sem hefði verið að greiða atkvæð sögn Theodórs S. Halldórssonar. Tillagan snerist eingöngu hvenær styttan færi upp ekki hvort. Samkvæmt þessu var misjafnt í fréttum okkar fyrir í dag að meiri hluti hefði verið fyrir því að setja styttuna upp á ný. en hefur rétt að er að greitt voru atkvæði tímasetningu uppsetningar. Stytta var tekið niður þegar bók Guðmundar Magnússonar kom út þar sem gefið var í skinn að æskulís frumöðurinn Séra Friðrik hefði sýnt af sér óæskilega hegðum við drengi í starfi sínu. Theodór segir að víta kvinna hafi farið fram til að komast að hinu rétta í málinu en fullir þeir að ekkert sé fyrirliggjandi annað en sögusagnir framgöngu Séra Friðriks. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og formaður flokks fólksins farin í tímabundi veikindaleyfi. Í fréttatilkynningu þess efni segir að Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, muni gegna starfi mennta og barnamálaráðherra í fjarveru hennar. Ekki tekið fram hvaða veikindi hrjá Ingu en í samfélagsmiðlafærslu segist hún vonast til þess að verða ekki fjarverandi lengi og mæti tilbaka eldhress fyrr en síðar. Nú fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan fjögur en þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
0: Það held ég að við fórum hérna snögglega yfir afmælisrættir síðustu, já, hvað ætla ég að segja? Afmælisrættir helgarinnar hér á síðustu mínútum fyrir fréttir þannig að við ætlum að heyra hér næst já, í einum af þeim sem að fagna afmæli í dag og það Eyþór Ingi syngur hér á samt Leiló aftur heim til þín

0: Chandelier, þetta Sía, hinn ástralska sem að lengi vel faldi sig á bakvið alls konar hárkollur og hatta. Já, henni leist ekkit á það að vera sína sitt andlit því að hún var bara að einn sögn mjög feimin og vildi ekkit vera þarna í endilega í sviðsljósinu þrátt fyrir að vera frábær lagahöfundur og mögnuð sönguna. En svo kom að því að hún sýndi sitt rétta andlit. Hinn ástralska Sía og þá ætlum við að færa okkur yfir til veðurfréttana. Ætlum að líta aðeins til veðurs hér eftir örskamma stund og sjá hvernig verar á landin okkar.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Vissir þú að engjafeikni líka?

0: Þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring. Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmith by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
4: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4-7.
9: Ég man alltaf til gaman dag. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna, maður.
10: Herðu, ertu búin að kjósa?
11: Já, en þú?
10: Nei.
11: Og hvað ætlar að kjósa?
10: Þig.
7: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App-lykilinn að lægra verði.
13: Lítum að litið átt á höfuðborgarsvæðinu, austlæg átt 3-8 metrar á sekund og dál til rigning. En styttir upp undir kvöld, hæg austlæg átt og rigning eða súld af og til á morgun og hiti 5-9 stig.
14: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossálsi.
7: Bylgjan.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Íslenskt, já takk, Sálnas Jónsmins og Pétur Kristjánsson eru örugglega svona eitt af þessum fyrstu íslensku rapplögum. En Pétur Kristjáns kemur hér sterkurinn með Stebba Hilmas. Þetta er skemmtilegt. Krókurinn hér, hvar og hvenar sem á bylgjunni.

þetta var rosalegt. Vá hvað langt sem ég heyrði þetta. Young Guns Go For It með Wham. En já, við ætlum að fara í smá erlendan pakka af afmælis röddum því að ég var búin að tækla svolítið vel íslensku deildina bæði daginn í dag og helgina. Ég ætla nú að láta í raun höru daginn í dag svolítið duga í erlendu deildinu og taka svo á mánudaginn kemur aðeins betri yfirferð á þeim erlendu nema ég ætla í lokin svona að leið okkur að heyra í einni af minni uppáhalds söngonu sem að fagnar afmæli hefði fagnað afmæli morgun væri hún eða hér með okkur Nú skulum hefja leik hér á Prókul Harum manst eftir þessu hér Þetta stef kannast nú margir við en það söngvari sveitarinnar sem að fættist á þessum degi Gary Brooker

1945, mennski söngvarinn og lagahöfundurinn, já, spilaði einnig á piano, stofnaði sveitina Procol Harum á sínum tíma og þeir eru gríðarlega vinsælir fyrir þetta lag til dæmis, en hann kvatti þennan heim 2022, 76 ára að aldri og blessu sem minning hans og þá ætlum við næst að færa okkur til ásins 1949 og þá færum okkur yfir til status quo

1949 á þessum degi fættist Francis Rossi, gítarleikari, söngvari og lagahöfundur Status Quo. Já, þeir hafa komið yfir 60 lögum á toppin í Bretlandi. Topp lista, allavega hana. En frábær söngvari hér á ferðinni og já, hér nú einn líka. Hann heitir Blaze Bailey, fættu 1963, var aðalsöngvari Wolfsbane og síðar Iron Maiden frá 1994 til 1999 eftir að hafa verið valinn, eftir að Bruce Dickinson kvaddi og það voru já, hundruðir sem að sóttu og já, hann fékk heiðurinn. En það kraft mikill, heldur betur. Og þá eru það Oasis bróðir.

Já, Noel Gallagher fættist á þessum degi 1967 Enski söngvarinn og laghöfundurinn og gítarleikari Oasis Já, annar Gallagher bræðra, Noel Oasis, frábær sveit, heldur betur Og talandi flottar sveitir Mel B

sköpum á þessum degi, oft kölluð Scary Spice eða Mel B og eins og sé, eina af hinum frábæru krydd píum. Nú, þetta eru raddir dagsins í erlendu deildinni og þá langaði mig örlítið að minnast frábærarsöngunni. Marie Fredriksson fættist 1958 og var sönguna Roxette sveitarinnar eða pop duo sinns öllu heldur. Hvernig þeirra heim allt og snemma og við söknum hennar mikið við aðdáendunir. Sænska popsöngunan sem að kvatti 61 ás að aldri 2019. Já, ég ætla nú að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. En við ætlum að minnast hennar, hún hafði baristu krabbamein í 17 löng ár. Blessu sem minning þín, Marie Fredriksson, og hér It Must Have Been Love, þér til heiðurs.

0: borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynslu eftir Runo. BL Sæfraða. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gott í matinn.is.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland. Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá ykkur að vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgöngu framkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
10: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að breyða okkur til ásins 1999 í Fortíðarflakkinna þessu sinni. Og jú, Fortíðarflakkið er svolítið tengt Eurovision. Því að á þessum degi, 1999, þá var nú Selma okkar Björs fulltrú í Íslands og stóðu sig líka með stakri príði lendi í öðru sæti með frábæra lagið All Out of Luck en það var þessi hér sem að já, var svona trubl okkur íslendingana lítið, hún Charlotte Nilsson Heitir reyndar Charlotte Perrelli í dag en hún sigraði með laginu Take Me to Your Heaven og við sátum eftir með sárt ennið en Selma Björs svo sannarlega sigur vegar í okkar augum með All Out of Luck, ég bara man eftir þessu eins og það hefur gerst í gær sat í sveitinni heima og horfði á stigatöfluna og við vorum þarna í slagnum lengi vel og þetta var bara magnað fyrir unga stelpu að upplifa en við ætlum að heyra að þessu tilefni að sjálfsögði í Selmu okkar Björs því hún okkar sigur vegar í All Out of Luck, lagi sem átti að sigra Eurovision 1999 en lenti í

0: einhverja mánudaginn kemur. Takk til njótiði helgarinnar og hafið það sem allra, allra best. Bless, bless.
1: Outlet Sprengja svefn og heilsu Völuteg 17 opin í dag til klukkan 6. Tags frí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen. Úr og skarkripir, Jóna Óskar, Laugavegi Kringlunni í Smáralind. Lagersala 66 gráð norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráð norður.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni, en dönsku gró.
3: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
8: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
9: Pepsi. Opinber drykkur bestu deildarinnar.
10: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
11: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
12: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Hvernig hefur maður rafbíl? BL
14: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24

0: Πρωινό.κr. Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kostnaður við íslensku krónuna verulegur og líklega jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðum gjaldmiðli að mati Erlends sérfræðingahóps sem fjármála og efnahagsráðuneytið fól að vinna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Fjármálaráðherra segir skýrsluna sína að valkostir Íslands séu bara tveir, áframhaldandi ástand eða upptaka evru í gegnum aðild að Evrópusambandinu.
1: Niðurstaðan sýnir líka að kostirnir við krónuna og þá kostnaðurinn við hana að mati skýrsluhöfunda ekki réttlætanlegur. Það eru auðvitað síðan umræða hvað við gerum við þessa skýrslu en hún mun meira afgerandi heldur en sú tett sem gerð var hjá Seðlabankanum 2012.
0: Segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í tilkynningu frá stjórnarráðinu kemur fram að skýrslunni sé ætla að leggja grunn að upplýstri umræðu framtíðar fyrirkomulag gjaldmiðlamála á Íslandi. Fjármálaráðuneytið muni efna til ráðstefnu efni skýrslunar í Hörpu þann annan júní. Ari Edvald oddviti miðflokksins hefur ekki enn gert upp hug sinn varðandi tillögu Hildar Björnsdóttur verðandi borgarstjóra og oddvita sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hann taki að sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Hann liggur nú undir feldi og segir eitthvað í að hann opinberi ákvörðin sína það hasti ekki. Þegar nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks við reisnar og framsóknarflokks í Reykjavík var kynntur til sögunar og blaðamannu fundi í Viðey í vikunni, sagði Hildur að lögðirði fram svo tillaga að oddviti miðflokksins tækjaði sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Ari hefði viðtæka stjórnunar og rekstrar reynslu sem myndi nýtast fyrirtækinu vel. Tillaga máli verður að óbreyttu afgreitt formlega og öðrum fundi nýrrar borgarstjórnar 16. júní. Ari segist í skriflegum skilabóðum verið að hugsa málið og skoða frá ýmsum hliðum. Niðurstaðan komi fram þegar hún liggi fyrir, yndur eftir því hvort hann hyggist tyggja eða hafna stöðu stjórnarformans. Héraðsdómur Reykjanes vísaði frá meiðyrðamáli sem foreldrar Sólons Heitins Guðmundssonar höfðuðu gegn Icelandair. Lögmaður fjölskyldunar segir til skoðunar að kæra úrskurðin til landsréttar. Sólon var flugmaður hjá Icelandair en fjölskylda hans segir að flugfélagið hafi þvingað hann til þess að segja upp störfum eftir að samstarfskonur hans lögðu fram ásakanir á hendur honum andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hann sakaði þær á móti einelti á vinnustað. Örfáum dögum eftir að Sólon sagði upp störfum sviftan sig lífi 28 ára gamall í ágúst árið 2024. Meiðyrðamál foreldra Sólons gegn Icelandair snerist ummæli að hann hefði hann hefði verið hættulegar öryggi starfsfólks Icelandair. Þinghaldi í málinu var lokað. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
2: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Þetta bylgjan.
4: Það komið sæl, þá leggjum að staði Reykjavík síðdegis og þessum fína föstudegi, það aftur komið föstudagur.
5: Já, ný búinn, stuttvinni eitthvað bæti líka. En framvindan í Reykjavík síðdegis, við ætlum að heyri formanni læknafélagsins hér til skammastund.
4: Já, það var þessi könnun maskinum að þrír af hverjum fjórum Íslendingum styðja dánaraðstof. Og Ingrid Kuhlmann formaði lífsvirðingar, hún fjallan þetta í bítinu í fyrradag.
5: Já, því hefur haldið fram í umræðin að læknar síðan treyjir að taka samtalið þessa dánaraðstóð.
4: Þetta svona viðkvæmt mál, samfélagslega og persónulega og siðferðislega og alls konar hliðar á þessu.
5: En heyrim við þorf læknafélagsins síðan eftir skammastund.
4: Opnum fyrir síman eins og venlega, 567-1111, áður en klukkan slær 5 og svo verður Birgir Olgeirsson fréttamaður sínar hjá okkur. En hann innst í koppur í búri í varandi kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmann og hefur flutt nú fréttir af þessu, heyrðum síðustu í hátíðisvettum bylgjunar í dag.
5: Já, en hvað snýst þessi deila, hverjir eru kröfur, beggja aðila, reynum að komast að því hér á eftir. Já. Og svo ætlum við að fá til ís við okkur ungt fólk til að ræða Evrópusambandsmál.
4: Já, og vakti nú athygli í greinana Kristrúnar Ágústsdóttur, verkfræðinema við Háskóla Íslands og hún talar svolítið að já, yfirskrift greinarinnar er leyfið okkur að velja framtíð okkar og var svona fjallað um Evrópusambandi og þjóðaratkvæðagreiðsluna núna í ágúst.
5: Já, hún vill að fólk blandi sig meira í umræðunum þessi mál.
4: Og vill að fá Steinar Inga Kolbeins fyrir varaformann ungra sjálfstæðismanna til að taka þátt í umræðunni.
5: Fréttigeturinn verður hér á sínu stað með öllum þeim glæsinnlega vinningu sem þar er að finna.
4: Heyrðu, og svo er manst eftir hérna fjöldakaup.is við fjöllum nú þetta í fyrra varandi fasteignamarkaði.
5: Já, fyrir rúmi ári síðan. En hvar stendur verkefni núna? Þarna átti að vera hægt að safna saman fólki til að ná íbúðaverði niður og hvernig hefur það gengið?
4: Haldur Kristján Sigurðsson fasteignasali og stofnandi fjöldakaup.is verður hjá okkur hérna á eftir en við ætlum að byrja á allt öðru.
5: Já, við ætlum að slá á þráðin austur. Þar vöknuðu margir á Austurlandi við hvíta jörð.
4: En fyrst af öllu er það föstudagslagið. Hvað voru að bralla núna í vikunni?
5: Lítur þú á þetta sem svona snuð?
6: Eða haltu kjafti, brósíkur? Nei, ég myndi ekki gera það.
7: Ríki trúnaður og traust, við erum á svipari bylgjulengd og okkur langar að fara að horfa til framtíðar.

0: ég get tekið undir flest allt sem hann segir varandi verðlag. Verðlag á Íslandi eru þetta mjög hátt.
1: Og það ekki þetta að horfa framhjá þessu. Hvað að gerast hér líka? Þannig
2: að frá svona flokkunum ætla að berjast fyrir því að fólk gerir dodo heima hjá sér og fjölgir sér og hætti símanum.
1: Já, ég ætla nú kannski ekki alveg að

0: þurft ekki allt saman að vera bara halleluja og eitthvað amen sko mm-hmm.
1: Það eru svona, hérna, það er svona stráka, hérna, að vera svona massaður eitthvað. Nei, ég verð ekkit vörum við þetta dags daglega, en það fer náttúrulega ekkit á milli mála hver eru að taka stóra skamta sterum, sérst langa leiðir á útlitinu.
0: Það eru fjölmargir sem að segja það þarna í þessum kommentum að þeir ætla að segja sig úr flott. Ég nú búin að tala við í síma frambjóðendur alveg upp í efsta sæti á sumum listum mm-hmm. í dag og ég fullir það að sjálfstæðismenn eru gjössanlega brjál.
2: Þannig að þetta svona spurningur um fókusinn að hætta því sem að almenningur hefur minni áhuga og gera það sem mann vill.
3: Og nú það þetta bara þannig að við þurfum að brettu bermar og láta verkin tala og það það eina sem skiptir máli.
0: Og ég hefst nú að sjálfstæðisflokkum er svona 2-3 daga að mynda meiri hluta með miðflokk.
4: Síðan þessu ummælu og önnur staðfesta það síðan auðvitað að hann var ekki búin þennan þá til að draga upp sangjarnar mynda Davíð. Ég heldur nýtt að þarna færi til þess að höggva í nýlátinn mann sem sérstaklega ógjörð.
1: Við erum að tala efni sem heita Peppið mm-hmm. sem ekkit betri. Það verið að auglýsa þetta bara og þjálfar að tala þessi efni bara eins og ég hafa færi krónun og hvað með kreatín.
3: Að þar sem 4G hefur komið þá kemur oft ekki bara hér heldur mjög víða og þá hefur viljaður meina að fæðingartíðni hafi lækkað.
5: Það eru tengst þarna á milli.
3: Það eru tengst þarna á milli.
0: Halleluja og eitthvað amen sko. Mm-hmm.
6: Heilu þjóðfélagin ganga á sig og Indíana gengur algjörlega á því að menn taka eina tvær pillur í viku og það er ekki veikir í því góðu umhverju sem er það sumstaðar.
3: Að sama hvor leiðin þið valinn að þá þau ykkur rósóttir og aðrir glaðir og þannig bara var niðurstaðan og þess vegna var verkefnið svo snúið.
7: Ég setti þess undirskiptasöfna á stað vegna þess að mjög margir upplifa að kilometrækja að þessi ósangjart sést að fólk út á landi.
0: Að sjálfstæðismenn eru gjössanlega brjál.
5: Mæmánuður er senn að enda, 29. maí í dag, þannig að það komið sumar og töluvert síðan.
2: Já, fólki byrjaði að grilla og svona, að dittaði garðinum og smíða palla og hitta þetta, en svo var ég að skoða veðurkortið næstu dag og það ekkit sérstaklega spennandi.
5: Vöknuðu ekki Austfirðingar, var ekki hverju við hvíta jörð í morgun?
2: Jú, í Neskaupstað, Borgarfirði, Vopnafirði, Fáskrúsfirði og nokkrum stöðum á Fljótsdalshéraði þá vöknuðu íbúar upp við hvíta jörð í morgun.
5: Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfrétta, er á línunni, kom til sæl.
8: Góðan daginn.
5: Já, það er ekki rétt. Eru þið komin í jólaskap fyrir austan?
8: Það er allavega meiri snjór heldur en að vara aðfangadagskvöld, hérna.
5: Já, það er svoleiðis.
8: Og tölvöld kaldar heldur að það til denna kvöld.
5: Já.
8: En nei, ég held að segja þetta bara svona rétt, þetta er 3. rauðið sem kemur inn á nákvæmlega þessum tíma.
5: Já.
8: Svona rétt, og vonandi þetta, ég held að þetta sé nú eigin og vægara heldur við fyrri. Já. Fyrir tvö, þetta voru ótrúlega umskipti, hérna, þetta var mjög, miðvikudagurinn var og þriðjudagur og miðvikudagur voru ótrúlega góðir hér, bara 15. hiti og næs, svo bara snar snerist þetta.
5: Já, en hann er nú fljótur að hverfið það ekki snjórinn þegar að byrtir.
8: Jú, sko, nú hann festi síður og sko bara vonandi að verði farið fljótt eftir helgi.
2: Og flott myndi á ykkur hann á austurfrett.is að það sem er hort yfir óbyggðarsetrið innst inn í Fljótsdal rétt fyrir klukkan 9 morgun, það er allt bara í snjó og hópur af lóum er að fljúga þarna framjá.
8: Já, ég bý hann í næsta húsi við, þannig að ég bara fór út með flýjeldið og tók yfir þessi fuglar fljúga þarna framhjá meðan.
2: Já.
8: En svo bara svona okkur kílómetri fyrir utan okkur, það var nú svona aðeins grætna, þannig að það aðeins miskipt snjónum.
2: En það var bætt í vöktun hjá ofanflóðadeild veðurstofunar út af þessu meðal annars?
8: Já, mér skýrst að það sé nú bara svona standard en þau svona, þau hafa engar áhyggjur en þau bara svona ákveðin varðar ástöðum í einhverjum viðvörunur.
2: Já,
5: en hvernig leggst þetta í íbúa þarna fyrir austan?
8: Þetta er alltaf pirrandi og þetta er alltaf lagst kannski, þú veist, eins og sauðfjárbændur, nú er pabbi minn sauðfjárbóndi og við þurftum að taka inn lambfé á túnum eða tryggja því skjól í gærkvöldi og það alltaf, þú veist.
5: Já, já.
8: Það er einfaldar haft út á túnni heldur en það þurfa að sinna sinni húsi og bara það er ákveðið alltaf að reyna að koma sér inn.
2: Já. En hvernig er færðin búið að vera þá núna í dag?
8: Ég heldur bara fín á láglendi sko en auðvitað þú veist er búið að krapa einhver hólka á fjallvegum sérstaklega og einhverjum láglendis leiðum en ég hef ekki heyrt að slysum en svo sem ekki lagt sérstaklega eftir því.
2: Nei. En þróunin svona næstu daga með veðrið fyrir austan, hvernig verður hún heldur?
8: Bara upp og við, ég ekki vona það.
2: En heyrðu, já, við erum líka ringið út af öðru og það er mjög áhugaverð fréttin ykkar varðandi vörubíla hermi í tölvuleik.
8: Já.
2: Hvað erum að ræða þar?
8: Ég eiginlega veit það ekki, við erum bara með svona ákveð vöktunarkerfi á fréttum Austurland og þetta kom svona upp úr því í gær og ég hef með svona álpastun einhverja kann og holju, mér fannst þetta áhugavert og mér skal ég sérstaklega þetta, þú veist, áhugavert bara þessi mjög nákvæm mynd að stöðu fyrir þarna sem að skjáskoti úr leiknum.
2: Já,
5: þetta er þá leikur sem gengur út á það að keyra austurðina?
8: Já, þetta er sérst leikur sem gengur út á að keyra vörubíl frá staði bjöðbúi að gefa út í fyrir alla Evrópu og nú sérst Íslanda bætast við og þetta er bara austurðu, þú getur kert Keflavík og þú getur kert Hringveginn og allt það. Þeir tiltóku sem sérst í kynningarteksta í tilkynningu að svona ákveðna eiginleika á austfjörðum sem að þeir fannst svona að hafa verið mjög spennandi að fást við sem sko leikja hönnuðir og þetta væri svona ákveðið svona einkenni á landslagi landsins sem að þarna væri að ræða.
2: Við erum þarna að tala tölvuleikin Euro Truck Simulator 2.
8: Já, það er víst.
2: Og hvað er það þá í landslaginu sem þeir eru að segjast eftir? Er það beigjurnar hann hjá okkur eða útsýnið?
8: Já, það sé ekki hvort tveggja einhver leiti, sko, en það sem að þeim fannst sko, eins og ég skildi þessa tilkynningu að sem að haft þetta er hönnur þar að var það að rauninu, þú ert að keyra fjörð og við þekkjum þetta alveg, þú kemur inn í fjörðin og þú kemur inn beir fyrir eitthvað nes kemur yst í fjörðin og þar sérðu sko hinum með fjörðin sérðu þorpið en þú veist þú þarf að keyra inn í bott fjörðin og svo utan hinaströndin aftur til að komast í þorpið.
2: Já.
8: Og það er eitthvað með eins sko þessi skölun á landslagi, hvernig sjónahornið á fjörðin breytist eftir svo keyrir sem að þeim fannst svona áhugavert að fást við og svo var hann að tala sko rök frá í landslæðinu sem er vantulega þá jarðlaga staflarnir að þú sjáu svona hvernig þetta leggst hvort á annað og vísar inn í miðjur landsins þess
2: að
8: við.
2: Já, þetta hlýtur eru hörku tölvuleikur, ég meina það er að keira þarna framhjá helstu náttúru perlum landsins, eða ekki?
8: Jú, ég hef ekki spilað hann, það er kannski einhvers bara spilað sem að geti hvernig er frætt okkur nánar um þetta.
2: En þú keirir þetta hverjum degi?
8: Ég keði þetta nokkuð regla, ekki að hverfin daginn, en já, nokkuð regla.
5: Já, svona kannski rétt í lokin, hvað er nú mest rætt þarna á austurðum í dag?
8: Ég ætla að fólk sér bara, sko heitasta máli verða alltaf söngumál á öllum tímum, en auðvitað held ég mest fólk sem bara svona koma sér niður úr sveitastöndan kosningum og horfinu sumarið. Minna, veist, við erum að sjá að það er að fara stað svona bæjarháttir, það er stór listháttir að fara stað í Fjarðabyggð eftir helgi sem er mjög flott.
2: Já.
8: Dagskrá í og svona, þannig að það er þessi þessi viðsnúningur
5: hafa þessist að núna. Já, er ykkur umræða komin að staðum ESB-mál? Nú er að kvikna í þeirri umræðu?
8: Já, já, og auðvitað er hún rætt hér, hún er kannski svona, þú veist, hún er ekki staðbundin. Þetta er meira svona landsmálinu, þetta hafa austfyrringa skoðanir og ESB og austfyrringa hafa ákveðna hagsmunni sem kannski lita þá umræða einhver liti á hvernig okkar samfélagi byggt upp og á hverju það byggir.
5: Þið eru kannski næsti hérna fyrir austan að fá þetta evróska sumarveður. Sól og
8: blíða. Við landsmálinu erum við næsta Evrópu.
2: Já, já, já. Já. Einmitt það. Gaman að heyri þér, Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfrétta. Bestu kveðjur.
8: Hörru, takk fyrir, hafa gott.
9: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
10: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
11: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
12: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
13: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
14: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
15: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
16: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
17: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
18: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
19: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
20: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
21: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
22: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
23: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
24: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
25: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
26: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
27: Þetta er Bylgjan.
28: Björt og brosandi. Alla daga.

0: alltaf annarslagi þá sprettur upp umræðum dánar aðstoð og hún er svo sannlega komin upp yfirborðið aftur í dag.
1: Já, Ingrid Kuhlmann formaður lífsvirðingar sem best fyrir lögulegingu dánar aðstoðar, hún ræddi við Ítið í fyrra dagum nýja konun Maskinu, þar sem spurt varum viðhorf til dánar aðstoðar og þar kom fram að hérna, já, niðurstöndi sín að almenningur þekkir þetta hugtak dánar aðstoð mjög vel og þrír af hverjum fjórum Íslendingum styðja dánar aðstoð.
0: Já, það nú aðeins í góðu stöðningur en því hefur líka verið haldið á lofti að læknar leggist gegn dánar aðstoð. Steinu Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands er komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Eru læknar sá hópur sem að stendur hvað mest í veginu fyrir þessu?
2: Mögulega, ég held að læknar vilja minnstakosti lengri, dýpri, þroskari umræðu í aðdraganda svona stóri breytingu heldur en hefur verið í samfélaginu á Íslandi og það var áhugavert, mitt Bjarni Gjaldkeri lífsverðingar var líka viðtali í vikunni á Rás 2 Það sem mann talar að við í stjórn læknafélagsins viljum ekki taka samtali sem bara fjarri lagi og ég átta mig ekki alveg á því hvað hún gengur til með því að fullera það vegna sem við hefum svo sannarlega tekið þátt í umræðinni. En þetta flókimál og svona þessa hliðar sem við erum að benda eru kannski ekki hliðar sem eru augljósar öllum.
1: Þetta siðferðislegt, þetta persónulegt, það alls konar hliðar á þessu.
2: Og svona samfélagslega hliðar, það að segja hvaða áhrif hefur það á samfélag þegar að læknar taka á sig þetta útaukna hlutverk. Umfram það sem við höfum í dag sem að lækna og líkna og skaða ekki við náttúrulega sverjum þess eið. Það að við tökum að okkur að deyða í sumum tilvikum mjög stór breyting á okkur hlutverki. Og
0: ja, það lendir á læknum að gera það.
2: Já, í langflestum tilvikum þetta útvart þannig að þetta lendir á læknum og, hérna, og, þetta bara grundvallar breyting á hlutverki læknisins. Í dag getur fólk treyst því að við deyðum ekki, það er ekki okkar hlutverk. En ef við breytum þessu hlutverki þá erum við farin yfir ákveðna línu og í þeim löndum þar sem þetta hefur verið leift sérstaklega þar sem þetta hefur verið leift lengi þá hafa læknar farið lengra og lengra yfir línuna. Þetta byrjar yfirleitt á því að dánaraðstoð í boði fyrir fólk sem með sannarlega banvænan ólæknandi sjúkdóm á stutt eftir og líður óbærilegar þjáningar þá líkamlega. Þetta byrjar yfirleitt þar. Og það er voðalega erfitt að sína því ekki skilning og sem betur fyrir þetta ekki algengt að það sé ekki hægt að lina þjáningafólks þó að það sé ekki útilokað. Þannig að ég skil það og ég held að það sé það sem almenningur á Íslandi að horfa á.
0: En í dag til eitthvað sem heitir lífsloka meðferð.
2: Já.
0: Mikill munur þar á?
2: Það algjör grundvallar munur þar á. Lífsloka meðferð gengur einmitt út á að lina þjáningar en ekki beinlínis að deyða. Þannig að lífsloka meðferð einkenna meðferð sem veitt fólki á dánarbeðinu sem sannarlega deyjandi og á jafnvel bara nokkra daga eða viku eftir að lífinu, það svona þessi hefðbundna lífsloka meðferð og þar eru gefin líf til þess að bæði lina angist, verki og annað. Og við þurfum að bæta okkur þarna, við erum með frábæra líknadeild, við erum með mjög góða sérfræðing á svo sviði en þarna þurfum við samt að gera betur, við þurfum að tryggja allir hafi aðgang að hágæða lífsloka meðferð þegar svo ber undir.
0: Já.
2: Og eins hefur fólk líka algjörlega rétt á því að neita meðferð eða vill ekki lífslengjandi meðferð þá getur það hafnað henni. Þannig þetta allt sem hann hægt í dag. En það að læknir beinlínis gefi lyf til þess að deyða mannesku það dánaraðstoð. Það annað. Þannig við þurfum að gera greinamun þann á milli.
1: En þrýra hverjum fjórum Íslendingum eru styðja svona dánaraðstoð?
2: Já, og ég held að fólk sé að styðja þetta sem ég var að lýsa á þann. Í þessum afmörkuðu tilvikum þá séð fólk fylgjandi því að þetta sé í bóði. En í löndum það sem þetta leift, þá hefur þetta útvikast, þetta hefur farið jafnvel að börn fá dánaraðstoð, fólk með geðræna sjúkdóma fær dánaraðstoð, fólk sem ekki með neitt banvænan sjúkdóm fær dánaraðstoð, fólk sem í erfiðri stöðu félagslega fær dánaraðstoð og svo framvegis. Það eru bara dæmi þetta í Kanada, Belgíu, Hollandi og ég velti fyrir mér langar okkur í þessa vegferð með okkar samfélag, langar okkur í þessa vegferð með okkar lækna. Því að þetta það sem hefur gerst og það alveg vel hægt að halda því fram að þetta mun ekki gerast hér en það trúverðugt. Akkur eru við öðruvís en Holland, Kanada, þetta eru siðmenntuð lýðræðisríki alveg eins og við.
0: En hefur verið gerð könnun með að lækna? Hvar standa læknar í þessum málum?
2: Það var gerð könnun með að lækna fyrir nokkrum árum og við heilbrigðisráðuneytisins sem að lífsvirðing hefur einmitt vitna mikið í. Það var gríðarlega lágt svarshlutfall í þeirri könnun og þar var rétt rúmur helmingur fylgjandi. Hins vegar, eftir að stjórn læknafélagsins fór að taka þátt í þessari umræðu, þá er miklu meir það að læknar hafi samband við okkur og sé þakklátt fyrir að við styðjum ekki við dánaraðstoð í samfélaginu eins og það í dag.
1: Er dánaraðstoð hluti af námi lækna?
2: Nei, alls ekki og þetta ekki hluti af námi lækna á Íslandi en væntanlega í þeim löndum það sem það leift. Ég bara leifi mér að trúa því að það sé þá hluti af náminu. En það sem lífsferðing hefur líka sagt að læknafélag Íslands og sérstaklega stjórn læknafélags Íslands standi ein gegn þessu og reyndar stjórnir allra læknafélagna á hinum Norðurlöndunum. Og þeim finnst það vera furðulegt vegna svo Norðurlöndin séu þróu ríki og allt þetta. Mér finnst það einmitt ekki furðulegt. Ég náttúrulega vinn mikið með stjórnum annara læknafélaga á Norðurlöndunum og veit að fólk hefur legið yfir þessu með sínum félagsmönnum. Finnar fóru meðal annars í mjög mikla vinnu með sínum félagsmönnum nýlega. Og í rauninni bara endurnýju þessa afstöðu að vera á móti dánaraðstoð. Þetta leift í sumum fylkjum Bandaríkjana. Bandaríska læknafélagið alfarið á móti dánaraðstoð, þannig að þetta í rauninni þvert á þeirra vilja. Og alþjóðasamtök lækna eru alfarið á móti dánaraðstoð líka. Þannig að alþjóðasamfélag lækna setur sig algjörlega upp á móti þessu út af samfélagslegu áhrifunum á viðkvæma hópa, fólk sem öðrum háð, fólk sem upplifir sig sem byrði, Og það villir hann ekki opna á þennan möguleika þetta, þessi stillt upp við þennan möguleika, læknirinn geti deytt þig í tilvikum það sem máli kannski þetta. Mm-hmm. Að þú ert byrðið, þú ert fyrir, við erum í samfélagum í dag sem eru eldast, það verður rosalega stórir hópar aldrara hérna á næstu árum og áratugum, mun þjónustan halda í við það, ég leifi mér að efast það nema eitthvað mikið breytist og ef við erum þá með opið fyrir dánarast og fyrir þann hóp, hversu mörgum mun finnast kannski best bara að fara þá leið til þess að vera ekki fyrir, verð ekki kostnaður. Í Kanada búið að reikna út hvað dánaraðstof mun spara heilbrigðiskerfinu mikið þetta hefur verið birt. Þannig sko, viljum við fara í þessa umræðu, viljum við vera á sem stað.
1: Þetta svona sparnaður í heilbrigðiskerfinu?
2: Já, þetta bara algjörlega fóðra þannig þar í umræðunni meðal annars sem óbóðslega sorglegt. Og þetta fólk sem utanveltu, sem líður andlegar þjáningar, sem fátækt, ekki deyjandi úr neinum sjúkdómi en upplifir vissulega ángist, eigum við að veita því dánarast og það eru dæmi þetta. Það eru líka dæmi það að fólki hefur verið bóðið þetta fyrra bræði af læknum þegar kemur inn út af öðrum kvillum sem hefur komið mjög illa við viðkomandi og þetta er raunveruleiki sem við verðum að taka afstöðu til. Viljum við hann til þess að fá þessa möguleika að opna að í vissum tilvikum sé hægt að fá svona þjónustu að þá eitthvað getur hún bara breiðst yfir svo miklu, miklu starra svið Mm-hmm. Sérstaklega það samfélag eiga erfitt með að þjónusta fólk og það sem fólk stendur höllum fæti.
0: Það sem að dánaraðstoð leyfð hafa læknar rétt á að hafna að taka þátt í slíku.
2: Já, og sem betur fer og það eru þetta eitthvað sem hefur líka verið hér í umræðin og ég held allir séu sammálum að það verða að vera svo. Mm-hmm. En ég hef til dæmis heyrt í umræðin í Hollandi að þar eru þeir sem eru hörðustu talsmenn dánaraðstoðar vilja meina að það sé siðferðilega rangt af lækni að neita. Að veita dánaraðstoð, þannig að læknar þar sem að neita því þurfa að setja undir harðri gagnrýni fyrir að vilja ekki taka þátt í þessu. Og þetta bara veruleiki sem ég velti fyrir mér hvort við viljum setja íslenska læknastétt í. Eigum við ekki að einbytta okkur að góðri líknandi meðferð, góðri lífsloka meðferð, að fólk hafi tækifæri til þess að koma sínum vilja, varandi lífslok skýrt á framfæri og bæta okkur þar. Og bæta okkur í þjónustu við fólk sem er með erfiða geðsjúkdóma og svo framvegis þannig að það fari ekki að sjá þetta sem leið út og þetta verði möguleiki ef að þjónustan er ekki nógu góð.
1: Þetta lítur líka reyna svona andlega á lækna.
2: Mjög mikið og það hafi verið gerða töluverðar margar rannsóknir á því og sína alltaf 80% lækna sem að veita dánaraðst og þjást fyrir það. Þetta hefur alvarlegar sálrænar og faglegar afleiðingar fyrir þá lækna. Eins og ég segir, þetta er svona 45-80% eftir á hvaða rannsókn maður skoðar. Og þetta er líka fyrir félag lækna á hverju áhyggjöfni. Það hefur oft verið sagt við mann hérna, við deyðum dýr sem þjást, eiga menn ekki rétt á því sama. En ég spyr á móti, finnst ykkur í alvöru sambarlegt að deyða dýr, svæfa dýr eða aðra mannesku? Þetta eru svona ákveðin lína sem við erum ekki vön einu svona íhuga að fara yfir, augljóslega. Þannig að læknar fara að fara yfir þessa línu, þetta er bara dálítið stórt mál.
1: Mér langar að spyrja það svona í lokin, þú sem öldrunarlæknir, hefur þú sjálf reynslu að þurfa að standa fram í fyrir svona vali?
2: Að ykkur byrja mig þetta. Ég hef ekki haft reynslu á því, ég veit að það hafa það ykkurir Og ég get líka sagt að í langflestum tilvikum þar sem ég sem öldrunarlæknir hef verið orðið vitna andláti sem eru ansimörg, að þá hafa þetta verið falleg friðsæl andlát, þannig að það heyri til algjöra undantekninga svo sé ekki. En við verðum að grípa þessar undantekningar og við verðum að gera betur, en þetta að mínum að þetta ekki leiðin.
0: Nei, látum þetta vera loka orðin. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, kæra þakki fyrir komin og góða helgi.
2: Takk sem er leiðis.

0: Styttist í vopnið fyrir síman, símanúmer hér eftir skammastund, 567-1111. En við vorum að spyrja um málana, síðast á sólaringin, inn á vísi.is og bylgjan.is. Á Íslanda hefja ný aðelda verið að við Evrópusambandi var spurt.
1: Já, þetta ekki bara nákvæmlega orðað eins og þingsalvættur til að hveður áum?
0: Jú, svona verður spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Hvað segir þjóðin?
0: Það voru 8639 sem að svöruðu. Nei, 70,3%. Já, 29,7%.
1: Já, bara löng þögn hérna í hljóðrinu. Hvað segir Óskar?
2: Ég segir bara...
0: Kemur þetta óvart?
1: Þú trúna þessu?
2: Ég held þetta væri bara meira 50-50, sko.
1: Já. Þetta er svona 70-30, cirka.
0: 70-30, það er bara niðurstaðan og þessari könnun hjá okkur í það minnsta.
1: Já, miðað við þetta, já.
0: En er þetta eitthvað sem að þið vilja ræða í símatíma hér á eftir? Gerum ráð fyrir því að ykkur vilja ræða þetta?
1: Já. 567-11-11, það er að tala alls konar annað líka, sko. Það er hérna, eins og þetta viðtal sem við áttum að hérna Steinunni Þóladóttir núna áðan um dánaraðstoð.
0: Já.
1: Það er umdeilt mál.
0: Og svo þessi viðtöl sem við áttum ívermektin hafa vakið mikla athygli.
1: Já, og maður sé svona kommentakerfið í fréttamiðla er fullt af svona reynslusögum, en það er gaman að heyra í fólki sem hefur reynslað þessu.
0: Já.
1: Getur deilt því með okkur.
0: Endilega, opna fyrir síman hér eftir skammastund og símanúmerið eins og áður segir 567-1111.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinu.

0: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
1: Í nótt, nei.
0: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin þín muni tala Og barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ég rosalega stolt að ég vera neymandi í Háskóla Íslands.
4: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin.

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
2: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
4: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
5: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
6: Pepsi. Opinber drykkur bestu deildarinnar.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Láttu þér líða vel.
12: Bylgjan, björt og brosandi.

0: rætt í kringum þig.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Nú erum við með ykkur, síminn á BIN 567-1111.
3: Mikið rætt í kringum mig veðrið og okkur grasið ekki græfna, það komið næstu júní. Og svo kjara deila Æslandir og félags íslenska atvinnuflugmanna, það svona, það flug vera dett út, fólk eru áhyggjur af því.
2: Já, sérstaklega þeir sem eiga farmiða út, ég heyrði nú í einum sem að er að fara með fjölskylduna sín og hefur miklar áhyggjur af því að þetta lendi kannski akkurat á þeirra flugi.
3: En það loga hér alla línur ef ekki að byrja á þessu?
2: Jú, hver er hér, góðan dag?
4: Já, góðan dag, Áskrimur eitthvað ég.
2: Áskrimur, sæll.
4: Það segir ég gott.
2: Við segjum bara gott, hvað syngur í þér?
4: Það var með þetta ESB-dæmi, mér langaði að hringja út af því.
2: Já.
4: Þetta kom mér ekki óvart þessi niðurstað.
2: 70-30.
4: Nei, og það er ekki að því að fólk vil ekki skoða pakkan, sko. Ég held að treyst ekki fólkin sem má sjá það.
3: Já, hvað gerist á eftir þá?
4: Nei, bara það búið að vera svo skrýtnar umræður í kringum hvernig hlutinir eru þarna með Þorgerði og ESB og skilur mig.
2: Viltu meina að fólk treysti ekki þeim sem að sjá samninga viðræðunar?
4: Nei.
2: Nei.
4: Og hérna.
2: En ef að farið verður í svona í þessa samninga viðræður, hver finnst þér að ætti að sjá að semja?
4: Það sjálfsögur ekki stjórnin.
2: En erstu með einhvern eitt samningamann í huga sem að geti tekið þetta að sér? Verið glerharður?
4: Nei, ég veit ekki, það er náttúrulega bara með þessa samninga eins og aðra samninga, ef þú ert að fá hún til þess að gera samning fyrir þig, þá þarfst að hafa aðila sem treysti til þess að gera það. Og mér er búin að líða þannig sko veist, að ég treyst ekki fólkinu sem á að sjá þetta að það geri það sem það segist ætla að gera.
2: Af hverju?
4: Það virðist bara að vera allt svo loði í kringum eins og það sem Þorgerður eru að segja og hún hafi ekki talað við Evrópusambandið svo kemur í fjölmjölum og hún sé búin að vera eitthvað baksjaldar spjalli bara frá því hún gekk í ríkisstjórnina. Og mér líður bara illa með það, sko, veist, ég hef ekkert á móti að sjá hvað ESB hefur upp á bjóða. Hver vill ekki vita hvað samningur hefur upp á bjóða? En maður verður að treysta að fólki sem sér samningin, að það muni gera það sem segir þetta að gera.
2: Já.
4: Og var ekki bara í fjölmjölu núna bara gera það fyrir þetta að það er strax fara að tala það að á að gefa einhvern afslátt á varðandi fiskinn og raforkuna og menna, hvað finnst þér um það?
2: Já, þær fréttir hafa farið fram hjá okkur.
4: Já, ég veit ekki betur en að þú voru að tala það við fengjum engin hérna, er það ekkit undanskilið?
2: Nei, en kemur það bara ekki ljós?
4: Jú, kannski,
2: en
4: það fyrir treysta fólkinu sem á að sjá það. Af hverju heldur að fólki hafi svarað í þessari könnun 70% að það vill þetta ekki?
3: Já, það er vitt að svara því.
2: Já, sko, geta verið ýmsar ástæði fyrir því.

0: að fólk vilji bara ekki leggja í þetta ferðalag, þetta er náttúrulega kostar sitt líka. Það er spurning hvort að þessi kostnari sem að fólk setur fyrir sig.
1: Ég stóra ef það, ég held að það sé þessi lóna umræða í kringum þetta sem að fær fólk til þess að þóra ekki að taka sjensinn eða...
2: Já. Stjórnarhæstaði viti allan að fá meiri tíma og skilgreina samningsmarkmið og annars slíkt.
1: Já, ég meina veit, þetta er svo skrítið, það er svo, við meðum ekki vitum mikið, sko. Mm-hmm. Ég er ekki skeptið, sko, eðlisfari, skilur við. En mér finnst bara þessi umræðingin að ef maður er að hlusta á alþingismennum og hlusta alltaf, ég veit þetta með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að þeir eru á móti og, en það virðist bara eins og við meðum ekki vit og mikið áður að fara í þetta, hvað á að gera eða.
2: Já, þannig að það er svona, já, niðurstaðan í okkar könnun 70-30, hún kemur þér ekkert sérstaklega óvart?
1: Nei, ekki, veist, tilfinningin mín, fyrir 2-3 mánuð síðan, þá var ég að hugsa, jú, það er alltaf að skoða þetta. Svo er bara komið einhverja ónót fyrir allir þessar umræði, svona skrítin loðin umræði kringum þetta. Mhm. Og bara, veist, ég myndi segja nei í dag, sko, bara 100%, sko.
0: En þessi, það eru 3 mánuðir stefnu og hérna, umræðan á eftir að verða náttúrulega gríðarlega mikil fram að þeim tíma.
1: Já, ég vona verði líka að hún verði þá svolítið upplýsandi fyrir okkur, þannig að við getum tekið aðstöð, þetta verði ekki bara eitthvað skýrkast á milli blokka, sko.
0: Tökum undir það. Áskrimur, við ætlum að heyra í fleirum, kæra það ekki fyrir að ringja.
2: Og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Hvað hefði mér?
2: Já, já. Hvað heitið þú?
3: Hefði, ég heiti Albra. Þarna, ég held að vera gær, þá voru að tala um hvernig ísæskipnum, er í Hollandir ótir en að Íslandi?
0: Já, hvað munaði, 30 og eitthvað prósentum?
3: Krónum,
0: 37 krónum.
2: Ég mani ekki.
3: Ísæskipnum sem sett í Hollandi er ekki framleittir á Íslandi, þetta er sama merki en þetta er framleittir bara í Hollandi.
0: Já, það sem að stóð á hérna dollunni hjá honum var framleitt á Selfossi.
2: Já,
3: það kemur alltaf aftan og sko, þessi Amsterdam, þessum við pakkaði sinn, svo er alltaf innaldi öllvísið, þessum þetta er allt skipið, ísæskipnum sem sett í Hollandi er lagt úr þessu. Já. En það sem sér, hér vendur sér með lagt þessu, þannig er ekki alveg að sama varum.
2: Þetta voru þá ekki réttar pakningar eða eitthvað?
3: Það kemur alveg að horra á þetta beint, það kemur íslensku fána á þetta og svona meitin á Ísland eitthvað, mm-hmm. Svo snýrðu hennu við og sér hérna niðri pakka í Amsterdam, alltaf svona aftan á, og þetta er ekki sama innihaldi heldur í þessu, sem sagt, þetta er bara íslensk uppskrift.
2: Já, já.
3: Það er það sem hefur komið fyrir þarna. Allána því ég bjóði í Hollandi eitt ára og þá var það, allt ískip sem ég fann var ekki raunin frá Íslandi.
0: Sást þetta myndband sem ræðir, það sem hann var að benda á þetta?
3: Nei, ég hef ekki sem myndbandi.
2: Það er Magnús. Jú, Magnús hélt á skýrdósinni. Herðu, en ég náði ekki alveg hvað þú heitir, Andrá, eða hvað heitir þú?
3: Alexandra.
2: Alexandra, já.
0: Alexandra.
3: Já.
0: Herðu, þú ert búin að koma þess á framfæri, kæra þakki fyrir að hringja.
3: Ekki málið, takk.
0: Bless, bless. Já, íslenska stýrið í Hollandi, það er spurning hvað því er bakkað og er framleitt.
2: Já, stóra skýrmálið.
0: En hver er hér, góðan daginn?
4: Já, góðan daginn, Börkur heiti ég.
0: Sæll Börkur.
2: Sæll.
4: Ég held að þetta skýr hafi verið framleitt á Íslandi, en ég ætlaði nú ekki að ræða það.
0: Nei.
4: Heldur, er það tvennt sem að er... sem liggur á mér.
0: Mm-hmm.
4: Annað er að fyrir nokkrum dögum þá töluði við konu frá Hveragerði sem var að býsnast yfir kílómetragjaldinu. Það er þetta mikið óréttlæti og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Mm-hmm.
4: Ég er að velta að mér vill hún þá ekki bara taka upp gamla kerfið aftur og borga bara 350 kall fyrir bensínlítran eins og vorum að gera. Vegna þess að þetta nýja kerfi að lækka bensínverðið, þar sé að taka þarna gjöld út úr bensínverðinu,
0: mm-hmm.
4: og bæta við kílómetragjaldi, þetta var aldrei ætlað til að lækka eitthvað bensínverði eða ferðakostnað fólks. Þetta var gert til að það væri skýrari reglur um það hvert eða í hvað þetta þessi gjöld væri notuð. Þau voru semst eyrnamerkt vegum eða samgöngum, mm-hmm. en það var ekki svoleiðis áður.
2: Já, en helst að svona sem að hún heitir Maria Tsimas sem við tölum við, sem er ábyrðamaður undirskriftalistans gegn kilometragjaldinu, en hún var aðalega gegnirinn að sko framkvæmdina, útfæsluna á þessu öllu saman. Og fólk til að leggja út fyrir þessu meira hans.
4: Já, ég heyrði það svo sem ekki alveg, en mér finnst útfæslan vera allt í lagi því að það minnir mig að það akkurat núna, ég var eftir að senda tölur fyrir mánuðin inn í samgöngustofu, en ég er ekkit stressaður yfir því að það bara leiðrétti sig á næst.
2: Já, einmitt.
4: Þetta er ekkit vandamál fyrir flest fólk að gera þetta bara í símanum, bara út í bíl eins í mánuði, en það kunna vera einhverjir sem að finnst þetta vera mjög íþyngjandi og
2: það eru hnökrar, það er alveg þekkt.
4: Já, þá er það bara svolítið. Svo var annað að þið töluðu það að það hefði einhver kona, ungvænt gerir að fyrir, skrifað grein sem var eitthvað leifið okkur unga fólkinu að ráða framtíðinni, var þetta þessa kostningu engungu eða viðraði við ESB eða ekki.
2: Mm-hmm.
4: Nú, ég er bara svo kjartanlega sammála þessari konu
2: og
4: ég væri einráður þessa kosningu, þá myndi ég setja efri aldurstakmörk bara á það hverju fengi að kjósa og
0: hvar myndir þú setja mörkin?
4: Ég veit ekki, ég myndi mér dettur í hug 60 eða ég vil yngra sko,
2: já.
4: 55
0: 55 og eldri fá ekki að kjósa?
4: Já, að því að þannig er verið að kjósa framtíðina, sko, mm-hmm, sem á eftir að verða, framtíð landsins, og ég er nú sjálfur orðin 70 og mér finnst að þetta sé ekkert hjartansmál fyrir mig, hvort við göngum í þetta eða ekki. Ég er búinn að þola hitt helvítið í öll þessi ár og munar ekkert einhver örfa ár í viðbót, en ég vil að unga fólki fá að ráða og sinni framtíð og ég var út í Króatíu fyrir ári síðan,
2: mm-hmm.
4: og þar kom til umræðu sko nýju þjóðvegirnir og göngin í gegnum fjöllin og breiðir ESB.
2: Það er nokkra sekundur eftir.
4: Já, og ég talaði líka við heimafólk meðal annars leigubílstjóra sem ég átti langt spjall við.
0: Já, þú voru að snakkur.
4: Og það fannst bara öllum þetta bara að vera óskup ágætt.
2: Já.
4: Það er enginn í neina kvarta.
0: Nei mitt, herðu Börkur, við erum fallin á tíma, kæra þakki fyrir að hringja.
4: Herðu, ég þakka fyrir mig.
0: Takk að þér, bless, bless.
5: Reykjavík síðdegis. Hálfur lambahryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráður norður. Outletsprengja Svefn og Hilsu, Völuteik 17, er opin í dag til klukkan 6. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júni, Ellingsen. Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfurhöfða.
6: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
7: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
8: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfurhöfða.
13: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Séra Kristján Björnsson lét af embætti vígslu biskups í Skálholti eftir að kona sem tengdist honum fjölskylduböndum kærðan fyrir kynferðisbrot til lögreglunar á Suðurlandi. Þetta herma heimildir vísi sinnan úr þjóðkirkjunni en ríkisútvarpi greindi fyrst frá málinu. Reynt hefur verið að fá staðfest hjá lögreglunni á Suðurlandi að kæra liggi fyrir en hún heldur spilunum þetta að sér. Þannig segist Grímur Hergeirsson lögreglustjóri ekki kannast við kæru en hann sé þó ekki inn í öllu málum og Jón Gunnar Þórhalsson yfir lögregluþjótt kveðist ekkert geta tjáð sig málið. Heimir Hannesson samskiptastjóri þjóðkirkjuna staðfestir að séra Kristján hafi látið af embætti í mars en segi kirkjuna að öðru leiti ekki geta tjáð sig að málefni einstakra starfsmanna. Fréttastofa hefur ekki náð tala af séra Kristjáni en nánari umfjöllun að finna á vísi. Kostnaður við íslensku krónuna verulegur og líklega jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðum gjaldmiðlamati Erlends sérfræðingahóps sem fjármála og efnahagsráðuneytið fól að vinna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Fjármálaráðherra segir skýrsluna sína að valkostir Íslands séu bara tveir, áframhaldandi ástandi eða upptaka evru í gegnum aðild að ESB.
14: Niðurstaðan sýnir líka að kostirnir við krónuna og þá kostnaðurinn við hana er að mati skýrsluhöfunda ekki réttlætanlegur. Það eru auðvitað síðan umræða hvað við gerum við þessa skýrslu en hún mun meira afgerandi heldur en sú tett sem gerð var hjá Seðlabankanum 2012.
13: Og þetta segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Í tilkynningu frá stjórnaráðinu kemur fram að skýrslunni sé ætlað að leggja grunn að upplýstri umræðu framtíðar fyrirkomulag gjaldmiðlamála á Íslandi. Fjármálaráðuneytið muni efna til ráðstefnu efni skýrslunnar í Hörpu þann annan júní. Ari Edvald, oddviti miðflokksins, hefur ekki enn gert upp hugsin varðandi tillögu Hildar Björnsdóttur verðandi borgarstjóra og oddvita sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hann taki að sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Hann liggur nú undir feldi og segir eitthvað í hann opinberi ákvörðun sína, það liggi ekki á en hann skoði málið frá ýmsum hliðum. Þegar nýr meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks í Reykjavík var kynntur til sögunar og blaðamannafundi í Viðey, sagði Hildur að lögð yrði fram sú tillaga að oddviti miðflokksins tæki að sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Ari hefði víðtaka stjórnunar og rekstrar reynslu sem myndi nýtast fyrirtækinu vel. Tillaga við máli verður að óbreyttu afgreitt formlega og öðrum fundi nýrrar borgarstjórnar 16. júní. Frétti verða svo næstaðar á bylgjunni klukkan 6 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
15: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
16: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
17: Sæl eftir, Reykjavík síðdegis leggur að stað, nú það seinni hálfleikur, klukkan fann að ganga 6.
18: Hvað ætli ungu fólki finnist svona fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við ESB? Við erum eiginlega búin að tala svolítið mikið við fullorðna fólkið í kringum þetta.
17: Já, og það kallað eftir meiri þáttöku unga fólksins og unga fólki hefur meira þetta að segja, sína framtíð.
18: Já, einmitt, hún Kristrún Ágústsdóttir, verkfræðinemi við Háskóla Íslands, hún skrifaði áhugaverðan pistil þetta á Vísi í dag sem ber yfirskriftina leyfið okkur að velja framtíð okkar.
17: Já, við ætlum að heyri henni og Steinar Inga Kolbins, fyrir varaformann ungra sjálfstæðismanna, þau eru vantala undur meði þegar kemur að þessum Evrópu samansmálum.
18: Já, okkar til að heyri þeim. Svo verður fréttageturinn hjá okkur á sínu stað, áður en klukkan slær 6, fullt af áhugunum spurningum og góðum vinningum.
17: Ekki spurning, og svo það Halldór Kristján Sigurðsson, fasteignasali og stofnandi fjöldakaup.is sem við heyrðum í fyrir rétt ári síðan. Þá var hann að safna hópi af kaupendum til að ná íbúðaverði niður. En hvernig gengur það verkefni?
18: Já, ætli markaðurinn hafi ekki aðeins breyst núna og svona verktakar og þeir sem að byggja þessar blokkir eru tilbúinu til samninga núna. Ég maður, veldi því fyrir sér.
17: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér þetta skamma stund á Kjaradeilu Æslandir og Félags íslenskra atvinnuflugmanna. Þessir hópar, tveir, eru reynda komnir í fjölmiðlabann að beini ríkisáttasemjara.
18: Já, við erum að hafa lítið þokast áfram að sögn ríkisáttasemjara en við heyrðum það í fréttunum núna á bylgjunni hádeginu að Æslandir hefur aflýst 5 áætlunarferðin í vikunni vegna mönnunarvanda.
17: Já.
18: Og þar af tveimur í dag til Stokkólms og Seattle.
17: Fáum Birgi Olgjesson fyrir þetta maður sínar sem að þekkir flugbransan hans vel til þess að fara yfir hvernig staðan er.

0: Snúum okkur aðeins að fluginu. Það er náttúrulega kjaradeil í gangi milli Icelandair og FIA, félags íslenskra atvinnuflugmanna.
1: Já, og svo er Icelandair aflýst 5 áætlunarferðum í vikunum vegna mönnunarvanda, þar af 2 í dag til Stokkóms og Seattle. Við heyrðum þetta í hátíðisfréttum Bylgjunar.
0: Já, og margir sem eiga pantað flug út eru svona uggandi yfir því hvort að þessi deila lendi á þeim.
1: Já, já, það er flötur í því en sko, en Icelandair er að segja að þessi áhafnaskortur sé út af samstiltum aðgerðum flugmanna sem þeir hafna því og að segja ábyrðin að liggja hjá Icelandair. Það er alveg stál í stál hann einhvernig.
0: Já, en hverjar eru kröfurnar? Ætja megin, Birgir Olgeirsson, fréttamaður á Sýna komið til, velkomin.
2: Já, takk fyrir það. Kröfurnar begja megin. Þetta er stór spurning sem að við getum kannski leitast að svara í dag, en hérna, svona í grunninn snýst þetta myndum að segja, sko, þetta er svona næstu því fara að hætta að vera kjaramál og snýst bara framtíð Icelandair sem flugfélags í rauninni, eins og staðan er núna.
0: Hvernig þá?
2: Vissulega eru samningarnefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara með það verkefni núna hjá ríkissáttasemjara að reyna að finna einhvern flöt á sér deilu, þá reyna að finna einhvern sameiginlegan grundvöll hvað sem smára lítill hann er til að geta haldið samtalen áfram. Og akkurat núna þá er það umræðan hjá ríkissáttasemjara er núna í grunninn svo að það sé fara að tala vinnu framla flugmanna. Það er ekki ennþá verið að koma út í laun. Og þá ertu að tala hversu mikið vinnur í hverju mánuði og yfir árið. Og þú ert með reglugerðir varandi flugmenn sem að kveða á einhverjar svona rúmar 700 flugstundir á ári. Árið 2020 var þessi tala í 560 flugtímum á ári. Í kjarasamningum 2020 eins og var sem að liður í endurreisn Icelandair, þá fóruð upp í 640 cirka flugtímum á ári. Engin launahækkun, þannig að þegar þú ert með 22% meira framlag frá flugmönnum fyrir sömu kjör, sem er þá þeirra framlag í endurreist flugfélagsins sem
0: Áttu það að vera tímabundið?
2: Nei, það er, en hins vegar sko, getur við litið á það sem lið framlag þá flugmanna í að reyna þá að endurreisa félagið, sem að stóð til þá. Þá var það hlutafjör útbúð sem fólksmann og ríkistegin í það hlutafjör útbúð.
1: En á móti hafa þeir þá svona forgangs ákvæðið það ekki?
2: Jú, það er svoleið sko, þeir heldur þarna ákveðnum réttindum, skulum við segja, innan þess kjarasamnings sko. En það er allan að fara þarna búið auka sem sagt á vinnuframlagið 22% og núna er sem sagt hafa þið verið að segja að það framlag hafa jafnvel aukist á samningstímanum frá 2020 til 2025 þegar samningarnir runnu út núna í síðastliðið haust. Og þá er runnu umræða núna við kjaraborðið sko verður lengra gengið á þeirra vinnuframlag eða ekki án þess að eitthvað annað komið til móts eða þannig. En það sem að heyrir allan að þetta neðan og borgatúni er að þetta þokast lítið áfram og er mjög erfitt akkurat núna.
1: En svona utanfrá séð, eru þeir ekki á hörku launum?
2: Það er náttúrulega fyrir eftir hvernig horfir á það, sko. Þú veist, launatalan getur verið há, en hversu margir tímar eru á bakvið þetta? Þannig að þú veist, þeir eru kannski að vinna mikið á nóttunni, þeir fljúa, þeir eru kannski líka á bakvöktum, þar sem að þú ert ekki eiginlega frí eða áttu vona á símtali um að getur komið í flug. Anna, ég er ekki að segja launin sér léleg, sko, en svo satt...
0: Og fyrir vandilegt eftir hvort það er flugstjóri eða flugmaður?
2: Flugstjóri eða flugmaður, jú, vissulega, sko, þannig að þetta er svona það sem að er verið að deila við borðið akkurat núna sko, en svona það er stærri umræði í gangi sagt, framtíða til um þessa félags og maður að sjá þá umræðu spretta upp svolítið í fjölmjölum að það er verið að tala um að reksturinn á Icelandair sé ósjálfbær í núverandi fyrirkomulagi með ákveðna kjarasamninga og hvernig félagi eru uppsett og annað. Það er svo sem raunin stærri umræð og kannski við höfum séð þetta að Icelandair er búið að opna núna útibú í Litáen, það er búið að opna það er núna búið að vera í viðræðum að kaupa kaupa sínir flugrestarleifi á Möltu og það situr ekki vel í mönnum við kjaraborðið þarna nýri í Borgatúni og þá myndi það opna náttúrulega fyrir Icelandair að geta einhvern veginn svona lækka í rauninni kostnaðin, koma undir sig fótum og annað. Markmið Icelandair er að auka svona burðastólpana undir félagi þannig að þeir geta tekist á eða sveiflur í hagkerfum, sveiflur eftir samkeppnisumhverfinu og annað. og þá kemur inn þetta forgangsákvæði þannig að ef Æsland er myndi opna sagt, á flugrestarleifi í, í Möltu þá sagt forgangsákvæðinu sem að FIA er með þá myndi sagt, þá myndi sagt, Æsland er engu síður þurfa að nota flugmenn frá félag íslenskra atvinnuflugmanna á íslensku kjarasamningum mm-hmm. og það sem fyrir að deila þetta með vel að losna við sagt, Æsland er sagt fyrir að losna eða allan að breyta þessu sagt, forgangsákvæði og það er svona áhaldum hvort að það standist Evrópureglugerð og annað
1: En hafa flugfélög almennt svona forgangsákvæði út í heimi?
2: Það getum kannski verið allur gangur á því en maður sér allan sko að flugfélög erlendis eru mörg hver alltaf með miklu fleiri flugrestarleyfi en bara í einu landi en maður flýgur með EasyJet frá París þá ertu kannski ekki með breska áhöfn þú ert með franska áhöfn þannig að þeir eru vantala með flugrestarleyfi í Fraklandi þó svo þessi brest félag skilur við þannig að Þetta er það sem Æsland er kannski stendur frammi fyrir.
1: Sko, Marino Örn Tryggvason, annar stofnanda Arma Advisory og fyrirverandi forstjóri Kvikubanka, hann segir stöðu Æslandi er vera alvarleg og félagið þurfi aukin sveigjanleika til að verja samkeppnishæfni sína og það er komið svona fjölmiðlabann á viðræðanefndir núna hjá Ríkisáttar sem vera. Hvernig lestu í stöðuna? Hvað var venjulegt fólk að halda og að kaupa sér flug með Æslandi er á næstu dögum?
2: Já, það er alveg óvægt að kaupa sér flug á næstu dögum. Þetta er svona kannski umræðan snýr meira að því að ef framferð sem horfir þá þarf að örgla fara í einhvers konar ég veit ekki, þá þarf að breyta takt og oftast þegar maður breyta takt þá þarf þú fjármagn til að geta breyta takt og þá þarf það að geta lagað að fjárfesta munu fjárfestar horfa félagið og hugsa ég ætla að leggja pening í félag þá sem búið að skila tapi á hverju ári frá 2018 og undanskildu 2003 eða geta þeir sýnt mér fram á plant fyrir næstu 5 árin sem er þessi virðið að leggja peningi og það er svona þegar maður að heyra frá honum fyrirandi bankastjóra Kviku og frá Íslandssjóðum það er nákvæmlega þetta er hægt að búa og búa til framtíðaplan fyrir Æslandir þannig að fjárfestar og fleiri sjá bara það sé góðu kostur að setja þarna peningi og að því þetta er kannski líka sko þetta er ekki það bara fjárfestinga tækifæri þetta er náttúrulega sko spurningu bara þjóðfélagið í heild Við reyðum okkur á hérna ferðaþjónustu sem hvað þriðjungur á útflutningstekjum Íslands, mm-hmm. hvað myndi gerast ef að við værum ekki með Íslands félag Já. Til að standa til þessu.
1: En það hefur verið að detta út flugur núna undanfarið.
2: Akkurat og þá kannski svolítið svona áhugavert að horfa á það, auðvitað er þetta ekki góð staða að það sé að falla út flug vegna mönnunarvanda hjá Æslandir. Engu að síður þá er íslenska veðrið ennþá erfiðar í ljári þúu flugallan að Æsland er heldur en þetta þannig að ef fólk er hugsa það að þetta er bara svakalega mikið aflýsingum þá er það ekki hlutvarslega meiri en kannski myndi gerast í mars ef að kemur einhver lagðirni við landið mm-hmm. sem er ekki gott, ég bara segja ef þú horfir þetta í samingi hlutana
1: Þetta er svona eins og góð lagð bara
2: Ég myndi segja já þetta eru nokkri dagar í lagð já.
0: Já. En Birgir, þú ert að fylgjast vel með þessari kjaradeilu, er menn eitthvað að ná saman, er eitthvað að styttast á milli manna eða hver er staðan?
2: Það er alls ekki að heyra á ríkisáttar sem er í það minnsta.
0: Nei.
2: Þetta er bara mjög þungar viðræður, það þokast lítið áfram og maður svona velti fyrir sér sko hvaða verður sem á að fara að, lyfta þessari þúfu sko, lyfta þessari lassi sko, að það oftast hefur eitthvað komið, það hefur komið eitthvað mótspil eða annað sko
1: en Báðið þurfur að gefa eftir, vantanlega
2: Báðið þurfur að gefa eftir, þetta verðist vera heimsins öflugasta og stærsta stöðrukeppni eins og staðan er akkurat núna Hvað verður síðan veit maður ekki en eins og ég segi, þetta snýst að miklu stærra leiti heldur en bara kaup og kjör akkurat núna heldur bara eru menn að reyna að fara að finna sameiginlega flöta og geta sko búið til plan sem að virkar þá næstu 5 ár, 10 ár, lengra.
0: Já. Birgir Olgeirsson, fréttamaður á sín, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL
7: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí.
6: Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
10: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
11: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Julius í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
14: Í duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: átt að segja að ESB-vélinn hafi verið ræst í gær.
1: Já, þegar hérna Alþingi samþykkti var ekki svona undir kvöld eða hvað, þess að þingsalöktunum tillögum að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það verður varla að tala eitt annað held ég næstu vikundar og mánuði.
0: Einmitt. En það líka ákall, sjáum við, að unga fólkið þá kannski eitthvað þetta að segja það sem að þetta nú fram til þess.
1: Já, ein mest lesna greinin núna á Vísi eftir hana Kristrúnu Ágústsdóttur sem er verkfræðinni við Háskóla Íslands og í hnaut eiginlega hérna eina málsgrein í þessari grein hennar og hún að tala þarna leifið okkur að velja framtíð okkar og þar skrifar hún að eldri kynslóður er ákveð eitthvað fyrir þá ungu og hún skrifar þarna að ég hugsa stundum Brexit, þar tóku eldri kynslóður ákveðun sem unga fólki þar síðan að lifa með margir ungir Bretar mistu réttindi tækifæru og frelsi sem hefði tekið sem sjálfsögum hlut ég vil ekki að mín kynslu lendi því sama
0: Nei og við ætlum að fá hana til að spjalla þetta aðeins næstu mínútur og hann komið líka hérna Steinar Ingi Kolbeinsson Þeir varaformaður ungra sjálfstæðismanna, verið þið velkomin
2: Já, takk alveg fyrir boðið
3: Takk fyrir það
2: Ég verð að fá árétta, ég heiti sem Steinar Ingi Kolbeins Þetta er ættanafn Ég gerði með þá reglu fyrir mörgum árum að leiðrétta þetta alltaf hæl sko.
0: Já, þá er það með, hér með leiðrétt
1: En byrjum kannski á þér Kristrún Hvert þetta fara með þessari grein og það líka bara fagnaði refni að heyra meira frá ungu fólki varandi þessi mál
3: Já, einmitt Jú, ég bara hvet allt ungt fólk til að taka þátt í þessu Þetta einmitt eitthvað sem að snertir ungt fólk og mun gera það því að þetta þetta ákvörðun bara til sem að þjóðin þarf að lifa með hérna hvort að við göngum inn í Evrópusambandið eða ekki en mér finnst það einmitt hafa vantað svolítið í þessa umræðu, hún einmitt bara að fara á staðina að atkvæðagreiðsla núna í haust snúist náttúrulega að hefja aðeldar viðræður en ekki inngöngu en já, bara að hérna Þetta sé þetta bara mjög stór ákvörðun og eitthvað sem að fólk þarf virkilega að pæla í því að það, maður hefur nú séð helling af fólki vera að tjá sig og ég hef svona alveg þó að ég sé mjög hlynnt bara almennt yngöngu inn í Evrópusambandið að held það og þá sérstaklega náttúrulega jái núna í ágúst þá hefur maður séð aðeins meira frá neginu sko, og þá sérstaklega eldra fólki þá er þetta með hugsa maður til dæmis Bretlands þegar þeir gengu úr Evrópusambandinu þá voru háværustu raddirnar reyla hérna eldri kynslóðir og þú veist það er náttúrulega bara ekki nóg gott þegar þetta er þú veist það verður ekkert aftur snúið einmitt eins og við það ganga úr Evrópusambandinu sko.
0: Þannig að þú ert að kalla eftir því að ungt fólk láti sig máli meira varða og blandi sig bara, í umræðina
3: Já, einmitt bland sér í umræðuna en þú veist já, bara kynni sér þetta líka, þú veist það er einmitt búið að vera og maður eru heyrsta frá mörgum og það bara mjög skiljanlegt þetta ekkert allir sem hafa áhuga á þessu að fólk, þú veist, heyri hluti úr ýmsum áttum margt að því ekkert einu sinni rétt hann bara að kynna sér málin vel, maður þarf að vita hvað eru áreiðanlegar heimildir þetta bara allt mjög mikilvægt í þessu því maður getur auðvitað séð og lesið hvað sem er og ég hef alveg verið alls konar rangfærslur því miður
1: Hvað segir þessu Steinar Ingi Kolbeins? þú ert grjótarðu svona nei megin í lífinu varandi þessa þjóðrættkakreislu Gerir það fyrir?
2: Já sko, ég held að sé bara ágætt að þessi bara af og frá núna við sem bara fara í þessa atkvæðagreislu sjálfstæðisflokkurinn satt hjá og það bara, við treystum bara þjóðin til þess að ákveða Nú, sjálfur og ég auðvitað sammála öll sem Kristrún að segja með sko að það gríðarlega mikilvægt ungt fólk seti sig inn í málið og ég segi bara sama, fletta upp sjálf staðrendum og hérna uppsingum Evrópusambandið hvað það er, hvað það felur í sér að sækja aðild Nú var hann til afstöðu mína til Evrópusambandsins, ég mun kjósa nei í ágúst á nokkur svafa fyrir því eru mjög margar ástæður kannski fyrsta lagi sem ég verð að fá aðeins skjóta á sko, Evrópusambandið þetta er þekkt stærð það liggur algjörlega fyrir hvað Evrópusambandið er það liggur algjörlega fyrir hvað aðild, að umsóknum aðild að Evrópusambandinu er það felur það í sér að við sendum til Brussel, hefur við viljum fá að ganga inn í sambandið, svo eru tekin fyrir málefnakablar svo kallaðir það er samið á endana sem þetta snýst að við erum að afsala okkur völdum sem við höfum notabene haft mjög mikið fyrir að fá að ráða sjálf, þeir sem undan okkur gengu fyrst með heimastjórn svo fullveldi og svo líðveldi afsala þeim til Brussel. Nú, svo eru menn í samningaviðraðum vilja sumir segja og aðeldaviðraðum segja aðrir að semja það hversu mikið af þessum völdum getum við haldið eftir. Varandi það, þá eru það náttúrulega tvennt sem að þarf að skjóta á að þetta eru alla jafnan tímabundnar sérlausnir sem hafa fengist í þessum myndu samningaviðraðum og b, þetta fer inn í sameiginlega stefnu Evrópusambandsins sem þýðir að henni má bara breyta á vettvangi Evrópusambandsins.
1: Já, en Kristrún, þú ert ekki að spáði þetta, þú talar í greininni dýrasta land í heimi, titill sem rann til Íslands daginn til dæmis.
3: Jú, já, einmitt, það náttúrulega bara augljóst að hér dýrt að búa og allt og dýrt að búa og mér finnst það, þú veist, þó að þessi gott að búa á Íslandi og almennt hefur fólk það bara mjög, mjög fínt, þá þýðir það ekki að það sé ekki hægt að bæta neitt og mér finnst þetta bara, einmitt, þú veist, þú segir mun að kjósa nei í ágúst og ég veit að það fullt af fólki sammála þeir þar, en einmitt, það verið að kjósa að hefja aðeildar viðræður og jú, það liggur alveg fyrir hvað Evrópusambandið en það liggur hins vegar ekki fyrir samningur Íslands, það bara, það veit enginn hvernig það fer, hvorki ég enni þú og ég viðurkenna það alveg sjálf, en mér finnst bara að fólk eigi, sko, hvort sem það sé hlýnt yngöku Íslands í Evrópusambandið ekki, þá finnst mér eiginlega bara sjálfsagt að fólk kjósi já í ágúst, því að annars er maður að kjósa sko, kjósa það að vita ekki. Mér finnst það svona, kannski ekki vera bara góð afstæða í neinu. Það er það sem að þeir sem að hafa talað fyrir jáinu segja ítrekkað bara að þeir munu, náttúrulega, ég sjálf líka, ég mun segja nei í seinni atkvæðagreiðslunni ef kemur til hennar, ef þetta kemur bara illa út fyrir Ísland, auðvitað þarf að huga að hagsmunum Íslands og það er það sem að ég að gera með því að hérna, kjósa já í ágúst, það bara út af því að ég veit að hér getur verið enn betra að búa, sjálf á ég ekki fasteign og ég veit að verðbólga hér tvisa til þrísvar herri en í Evrópu, það ekki eitthvað sem að fólk og þá sérstaklega ungt fólk á bara að sætta sig við, þetta er bara virkilega mikill vandi og fólk fer ofta að tala það að hér sé gott að vera, ég ekkit að skafa því en það má alveg bæta ýmislegt.
0: Já, Steinar, kýtlar ekkert að kíkja pakkan?
2: Sko
0: sjá hvað kemur út úr þessu.
2: Fyrir mína parta, þá kemur ekki til álita, ég set ekki verð með á það að afsala okkur völdum sem við þurfum að hafa fyrir að ráða sjálf. Nú, ef að menn vilja það, ef menn segja, heyrðu, ok, við teljum það að vera töfra lausn að fara í Evrópusambandið, það er alveg rétt sem ég sagt, að vextir og verðbólga eru há, það reyndar alveg ástæði fyrir því, ég ætla ekki að fara yfir það, fólk getur bara fletti upp, það er heimsfaraldur og COVID og ákvarðin sem voru teknar og svo kannski síðustu 18 mánuði ríkisstjórnarinnar, það er hægt að lesa til þetta. En ef að menn segja, heyrðu, það er há vextir og há verðbólga, göngum í Evrópusambandið þá lagast þetta. Að því við erum ungt fólk og þetta hefur beina hrú okkur. Ég segi bara, heyrðu, skoðum að stöðu ungs fólks í Evrópusambandinu, sko. Skoðum það aðeins. Það er 50% viðvarandi atvinnuleysi ungs fólks á Spáni. Í Finnlandi nærði 30% viðvarandi. Ungt fólk í ESB er lengur en við að eignast eigi húsnæði. Mm-hmm. Fólk verður auðvitað og ég bara sammál því. Fletta bara upp hagtölum í Evrópusambandsríkjunum. Það er ekkert land í heiminum. Ekki neitt. Það sem allt er fullkomið. Langur vegur frá. Reyndar er það svo að Ísland kannski það land sem kemst næst í samkvæmt svona flestum hagsældar og velsældar mælikvörðum.
1: Já.
2: Þannig að nei, ég, og það að kíkja í pakkan í haust, það liggur fyrir hvað það felur í sér. Það felur í sér kostnað, það felur í sér aðlögun að regluverkinu og ég hræðist bara aðeins hvernig hérna utanríkisráðherra á þessi ríkisstjórn hefur gengið fram nú í málinu hingað til hvað er hægt að gera á stuttum tíma í aðlögun sem eru óafturkræf. Nú aðlögun og styrkirnir í síðustu viðræðum, þetta fór ekki majónu samlokur sko, þetta er ekki peningar sem við fáum frá Evrópusambandinu í einhverja ristnu, þetta er ekki styrkir í eitthvað uppbyggingu í vegakerfinu, þetta eru styrkir sem eru gefnir okkur vegna sem við þurfum að aðlaga okkur í aðlögunarferlinu að regluverki sambandsins. Þannig að mér finnst svona ómikil skuldbinding í því falin að hefja eitthvað, þetta er ekki eins og hérna kíkja í nammiland, sko. Nei. Þetta er bara ekki þannig.
1: Ef við spyrir ykkur svona, við erum að nálgast lokin á þessu, ef við spyrir ykkur svona bæði, kannski byrjaðu þér, Kristrún, er ungt fólk, eða svona fólk í kringum þig í háskólanámi og víðar, er það almennt að ræða þessi mál, hefur það áhuga á þessum málum?
3: Það er nú bara allur gangur á því, mér finnst það enda því miður allt og lítið en ég ætla líka að fá að hérna, koma að sinna það sem Steinar var að segja með það að afsala sér fullveldi, þú veist, það þarf nú ekki meira en að líta til
2: Nei, afsala sér völdum, fullveldi er allt annað, afsala sér völdum
3: Já, já, það er svo sem alveg líka að tala hitt, en einmitt, jú, það felst bara í því að vera í sambandi að því fylgja náttúrulega reglur það líka einmitt maður heyrt ýmislegt um hvernig Evrópuþing starfar og síðan bara Alþingi Íslendinga og það er einmitt bara að gera að allir kynni sér það nákvæmlega en svo annað með samanburð, nú er ég að læra verkfræði og hef alveg tekið mína áfanga í tölfræði og maður, þú veist, þetta er náttúrulega ekki alveg það er ekkit rétt að bera saman Ísland við hvaða land sem er Ísland er fámennland, en það er bara mjög sérkennilegt að mörgu leiti, þú veist, þú nefnir Spán og meir þess að Finnland sem er alveg líkt okkur, en þú veist, Ísland er náttúrulega bara miklu minn en það þetta er bara ekki réttur samanburður maður hefur heyrt Ísland nefnt sko, borið saman við Grikkland og þú veist, þetta er bara þú getur ekki, sko borið saman heilsu fólks milli bæjarfélaga og rannsakað hérna 85 ára gamlan mann í Kópavogi og 20 hann í Reykjavík. Það eru þetta bara ekki réttur samanburður og þetta er eitthvað sem að maður þarf líka að hafa mjög í huga. Þetta er mjög, þú veist, Ísland er nú bara svo eitthvað ákveð svæði í Danmörku.
0: Akkurat.
2: En ég verð að fá skjótin, ok.
3: Já.
2: Að hvaða leiti getum við þá, akkur getum við þá borið saman verðbólgu vexti hér og í Evrópusambandinu öllu?
3: Út af því að hér erum við með seðlabanka og í Evrópusambandinu er líka seðlabanki og tækjum við upp evruna sem gjaldmiðl eins og er mikið talað og væri alveg líkli niðurst að þyrfti ekki að vera þannig, þá fylgist það þetta að eins og já, bara augljóslega svo eru önnur lönd sem hafa ekki tekið upp evruna en það er líka hægt að fara í mött dönskulegina og binda krónuna við evruna og það, þú veist Þannig auðvitað fylgist það að
2: Ég er ekki samfæraður
0: Ekki samfæraður en þá, við verðum að fara að setja punktin hér en þið viljið að ungt fólk kynni sér málin
2: Alveg, tvímalust
0: Hvar fær fólk óháðar upplýsingar um Evrópusambandið?
2: Mér veist ágætis byrjun að fletta upp á heimasíðu Evrópusambandsin sjálfs hvernig það virkar, hvernig aðlunaferli er það er svona nærtækt En svo eru auðvitað allir og ammaður að núna hann einhver gervigreinda vélmenni sem öllu að vera svo hlutlaus og þau að geta gefið rétta niðurstöðu.
3: Já, þetta er auðvitað erfitt sko með það, hérna, því að það er einmitt allir að tala og þú veist, svo er bara fólk í kringum hann einmitt sem segir eitt sem maður hefur kannski treyst alltaf og en segir kannski, hefur heyrst annarkvort einhverja rangfærslur eða hefur sína skoðun bara en einmitt, þetta er nú bara eins og að fara í einhverju svona heimildavinnu bara í skóla sko, maður þarf að vita, þú veist,
0: En skotgrafirnar eru djúpar, það er alveg ljóst og umræðin þetta er rétt að byrja hér á Íslandi. En Steinar Ingi Kolbeins, fyrir var að formaður ungra sjálfstæðismanna og Kristrún Ágústsdóttir, verkfræðinni við Háskóla Íslands. Kæra þakki fyrir þáttökuna.
2: Takk hérlega fyrir.
3: Takk hérlega fyrir. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í kolaportinu. 30. til 31. maí.

0: Farminn búðin kynir Hengilsultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Það er skotens plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
5: Útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafeni 10, modern.is.
6: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkilausnir.is Skútuvogi.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Nei, það hægt?
9: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
17: Og hér eftir augnablik þá ætlum við opna fyrir Síman fréttageturinn framöndan með glæsinglega vinningum. Símanúmer 567 11 11.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Nú komið að ykkur. Hversu vel þekkir þú frétta atburði vikunar? Það fréttagetrun framöndan.
2: Já, glæsilegir vinningar í boði og að renni við þá.
1: Já, það prepparinn, við byrjum á honum, tíu máltíðir frá prepparnum Suðurlandsbraut 10 og svo það tveir aukavinningar.
2: Já, það ótakmarkaður þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri og eins mánuða kort fyrir einn í líkamsrættastöðina Katla Fitness sem rekur sjö líkamsrættastöðar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, og reglan, kannski svo fyrsta, er að það mætti að hafa unnið síðastlið ár, svona til að gefa fleirum tækifæri. Og verður að svara þremur spurningu rétt í röð til að fá fyrsta vinning og svo einni spurningu fyrir hvern aukavinning.
2: Og það bara að googla.
1: Já.
2: Eða þannig að svona, og það má spurja við eins sem nálagt.
1: Sumir eru ansi flinkir í því að googla. Snakkir að því. Herðu, en það er spurning hver vill ríða vanið og spreita sér fyrstur. Góðan dag.
3: Jó, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
3: Sigurður heiti ég.
1: Sigurður, ert þú búin að fylgjast vel með í vikunni?
3: Já, svona eitthvað allan að
1: Já, við skulum sjá til
3: Allan að spyrir það að spreita sig
1: Já, sjálfsögðu, hér kemur fyrsta spurning
2: Þingsálutuna tillaga aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið var samþykkt á Alþingi gær Hvenær stendur til að þjóðaratkvæðagreiðsla málið fari fram?
3: Það er ekki 29. ágúst
1: Það er bara hár rétt á þessu ári
3: Já, 2026
1: Það bara hárétt, já
2: Mjög gott
1: Þetta vel gert, 1-0 og þá það næsta spurning Nýr meiri hluti var kynntur í borgarstjórn Reykjavíkur í vikunni í Viðey En spurningin hver tekur við sem forseti borgarstjórnar?
3: Forseti borgarstjórnar? Var það Björg Magnúsdóttir?
1: Björg Magnúsdóttir segir og það bara hárétt Einar Þorsteinsson verður formað borgarráðs í eitt ár og svo skiptaðu stað. Björg verður forseti borgarstjórnar og Einar verður forseti borgarstjórnar.
2: Já, hann verður formað borgarráðs.
1: Borgarráðs, já.
3: Já, þetta allt eitthvað óðalega undarlegt hjá þeim.
1: Já, finnst þið það?
3: Já.
1: Ekki sáttur.
3: Já, það mín skoðun. En ég náttúrulega býr ekki reykjag þannig. Ég þarf ekki að vera sáttur eða ósáttur. Já, þetta... Þetta kemur, hvað var ekkert upp á mig eins og það stendur?
1: Nei, það nú gott. Herðu, þá það þriðja spurning, að þú getur svarað henni rétt, þá ertu komið með fyrsta vinning og nú ætlum við að byrðum að hlusta. Við ætlum að spila hljóðbrot og nú ríður á að þú þekkir persónuna sem að talar. Ertu tilbúin að hlusta?
2: Já, sem hefur verið töluvert í fréttum í vikunni, er það ekki?
1: Jú, það passar og hlustaðu nú vel.
4: Það er náttúrulega ekki bara mín ákvörðun. Þetta er náttúrulega... hefur ákveðna svona skýrskotanir að leggja þetta til
1: Já
3: Það Ari Edvald
1: Þú segir Ari Edvald
2: Ég segir það
1: bara,
2: rétt
1: Það bara hárjætt hjá þér Þú ert komið fyrsta vinning sem eru tíum aldrei frá prepparnum Suðurlandsveg 10
3: Já, mér ekki það
2: Við þurfum að fara að fletta ykkur svona aðeins þingri spurningur,
1: það
2: ekki?
1: Já, það spurning. Þetta hafa vantalega verið þunga spurninga fyrir ykkur.
2: Já, já.
3: Herru, það er gott að vera að keira út á túnu traktor allar ykkurna, meira minna. Hérna. Klustar ótrúlega mikið útvarpið.
1: Já, það er að borga sér núna allavega.
2: Já, vel gert. Herru, hvaða enska knattspyrnulið vann sinn fyrsta Evróputitil í vikunni þegar það sigraði Rayo Vallecano í úrslitum sambandsdeildar Evrópu eða Conference League?
3: Já, nú vestnar í því
1: Já
3: Ég ætla að skjóta að þetta hafa verið Tottenham með eitthvað líka
1: Þú segir Tottenham
3: Þetta fór fram hjá mér aðeins
1: Já, það því miður á Þetta var Crystal Palace
3: Já, Crystal Palace
1: Heru, Þarna varst að reyna að svara fyrir þóttur í bílinn Ótakmarkaðan þótt í einn mánuð frá bílaþóttastöðinu löðri en nú það eins mánuð á kort fyrir einn Í líkansrættastöðina Katla Fitness. Ertu tilbúin fyrir næstu spurningu?
3: Já, ég vil látum að það vaða.
1: Hvaða ráðherra í ríkisstjórninni tilkynnt í dag að hún verið farin í tímabundið veikindaleyfi?
3: Ráðherra? Nú náðu mér alveg

0: algjörlega.
1: Sko, við orðum að spurninguna þannig hvaða ráðherra ríkisstjórninni tilkynnt í dag að hún væri farin í tímabundið veikindaleyfi.
0: Já, já, ég veit að það hérna mingar nú útilokar nú nokkra.
1: Mm-hmm.
0: Erðu, ég ætla að skjóta það bara yngur Sæland.
1: Já.
0: Það eru örglega rangkjumir.
1: Með þetta er bara hárrétt hjá þér.
2: Vel skoðið.
0: Það er það rétt hjá
1: þér. Við sendum henni bestu kveður, bata kveður.
0: Jó. Ég vona henni heilsist vel og allt það.
1: Já.
0: Ég kannski ekki alltaf alveg sammála henni, en...
1: Enni.
0: En...
2: Sendu bata kveður.
0: Ég hef aldrei óskað henni íls nýja nokkur möðrum.
1: Enni. Það getur alveg verið ósammála.
0: Já, það er nú málið. Það er nú allt í lagi að vera ósammála þó að hérna... Þá maður sé ekki sammála öllu sem að menn hafa fram að færa, þá þarf nú ekki óskaðum sneis ís fyrir viki.
1: Nei, akkurat. Herðan, við ætlum að gefa þér séns á að næla þér í þóttur í bílinn, mánaðar áskrift. Jó. Ef þú getur svarað tveimur spurningur rétt, ertu til í það?
0: Já, ég er svo sem alveg til í það. Ekki skal ég nú segja hvort að ég geti nú staðið undir
2: því. Jú, ég er búin að standa það mjög vel.
0: Það má alltaf reyna.
1: Já.
2: Mikið hefur verið rætt kjaradeilu sem FÍA stendur í, en fyrir hvað stendur FÍA?
0: Næ, ekki félag íslenskra atvinnuflugmanna.
1: Og þetta er bara hárrétt.
2: Hárrétt.
1: Einni spurningu frá því að næla í þóttur í bílinn og þar með fullt hús, vinninga.
0: Já, komið þá með eitthvað auðvelt.
1: Já, spurningu hvort þú getur svarað þessari. Hvaða frægi skákmaður lent í neðasta sæti á móti í Nóri eftir tvö óvænt töp í vikunni?
0: Hvað
1: er? Kom...
0: Það lítur að hérna, hafa verið hann, hérna, hvað heitir hann, Magnús?
1: Magnús?
0: Já... Þetta er skákmeistari.
1: Þetta komið hérna fram á tungubrotin, heyri ég.
2: Já.
0: Já, það er bara vill ekki koma alla leið.
2: Eftirnafni minni svolítið á bjórtegund.
0: Já.
2: Má maður ekki segja svona?
0: Jú. Það má alveg segja það. Þú mætti ekki með betri vísbendingu samt sem áður.
2: Það er dönsk, svona dönsk bjórtegund.
0: Já.
1: Fyrir að sé
0: Karlsberg, já, Magnús Karlsberg.
1: Nei, hann heitar ekki Karlsberg en...
0: Karlsen. Já. Það slepp ég í gegn með það.
1: Nei, þú varst með
2: rosalega nálægt sko.
1: Þú varst með Magnús og það var eiginlega nóg.
2: Já.
1: Við vorum bara aðeins að pína þig.
0: Já, það er nú með að gera pínumenn að þessum síðustu vestu, það er gert hvort í dagstaglega þannig.
1: En þú nefndir hérna traktor á þann, ertu upp í traktornu núna?
0: Já, ég er á leiðinni heima utan að velli að klára að bera á.
1: Já, hvar ertu?
0: Ég er hérna styr í Mýrdal.
1: Já. Er það Ferguson traktor?
0: Nei.
1: Hvaða tegund er þessi?
0: Svo traktor hefur ekki verið notaður síðan það var 35. Já, svona... kannski lítið eftir það en
1: já.
0: Ég er lítill massa Ferguson maður, ég er John Deere, ég er mjög heitur John Deere maður út í gegn.
1: Er það gott, er við bara að segja til hamingju með þetta, hingra á línunni, við þurfum að fá aðeins nánar upplýsingar um þig.
0: Já, það er
1: vel að verki staðið, til hamingju með þetta og góða helgi.
0: Já, sömuleiðis.

0: segja já við þessari spurningu en ég er ekki þar með búin að skila það með atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir.
1: Nei.
2: Og það er kafli bara svo ég segi það að reynt út það svona frá Kaplakrika að sem sagt Hringtorginu við Lækjagötu í Hafnarfirði. Ég ekk þetta nánast á hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúp að það eins og maður sé á brautateli.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.
3: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða
4: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport24.is Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
5: Tré og runnar í úrvali Gróðrastöðin Mörk
6: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti Verkfæralausnir.is Skútu og í eitt
7: Gott kvöld framundan Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
8: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Séra Kristján Björnsson lét af embætti vígslu biskups í Skálholti eftir að kona sem tengist honum fjölskylduböndum kærði hann fyrir kynferðisbrot til lögreglunar á Suðurlandi. Þetta herma heimildi vísis innan úr þjóðkirkjunni en ríkis útvarpið greindi fyrst frá málinu. Reynt hefur verið að fá það staðfest hjá lögregluna á Suðurlandi að kæra liggi fyrir en hún heldur spilunum þétt að sér. Heimir Hannesson, samskiptastjóri þjóðkirkjunar, staðfestir að séra Kristján hafi látið af embætti í mars en segir kirkjuna öðru leiti ekki geta tjáð sig málefni einstakra starfsmanna. Fréttastofa hefur ekki náð tali af séra Kristjáni. Barn misti meðvitund eftir árekstur rafmagns krossara og rafmagns hlaupahjóls á skólalóð Foldaskóla í Grafarvogi í Reykjavík klukkan 1 í dag. Glæfralegur akstur rafknúana ökutækja viðvarandi vandamál að sögla lögreglu. Íslenska crossfit konan Bergrós Björnsdóttir endaði á sjúkrahúsi í dag og gat hvorki talan í gengið eftir fyrstu grein á móti í Ciudad Real. Bergrós segir frá raunum sínum í færslu á samfélagsmiðlum en blóðsykur hennar og blóðþrýstingur féll eftir átökin og mist hún meðvitund stundaðeigin sögn. Þrátt fyrir þetta stefnir Bergrós á að mæta til X í annari grein mótsins. Meira þessi fréttamál á vísi. En lítum þessu næsta þá helsta í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á að skoða stöðuna hjá Icelandair sem nokkuð snúin og okkar maður Birgir Olgeirsson manna fróðasturum. Nú Lillý Valgerður segir okkur svo frá gífulegri notkun Íslendinga og ópíóðum. Íslendingar eiga Norrlandamet í ávísun morfínskildra verkjalyfja og að meðaltal illaður inn á gjörgjarsludeild vegna inntöku slíkra lyfja í hverri viku. Við fáum svo heyrum vefinn já eða nei.is, nýr vefur sem ætlaðir að aðstofa fólk við að komast sjálft að niðurstöðum hvernig það vill kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslum aðild að ESB eftir 3 mánuði. Nú svo förum við yfir yfirburði sjálfstæðisflokksins í sveitastjórnarkosningunum. Flokkunum verður í meiri hluta í 18 af 20 stærstu sveitarfélögum landsins þetta kjörtímabilið. Nú, Smári Jökull, hann kíkti eldsnemma í morgun í hjólatúr með krökkum í Karsneskóla sem hjóla samferða alla föstudaga. Þetta mjög skemmtilegt verkefni sem kallast hjólastræt og gaman að fylgjast með krökkunum í þessari frétt. Og svo ætlum við að vera í beinni útsendingu frá 2 stöðum, bæði frá afhendingu Eddu verðlaunanna og svo frá tónleikum Helga Björnssonar og Rokku Gísla í Bæjarbíói í Hafnarfirði mikið stöð þar í kvöld. Nú í sportinu rætt við nýjan þjálfara karlaliðs stjörnunar í körbolta Emil Barja og svo heyrum við í Kolbeini Kristinsinni sem mun taka þátt í sínum 20. atvinnu hnefaleikabardaga í Kaupmannahöfn í kvöld. Já, við lofum fjölbreyttum fréttatíma sem framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu. Hálsjö.
11: Reykjavík síðdegis.
12: Já, þökkum fréttastofunni fyrir, klukkan fann að ganga 7 og framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
13: Fjöldakaup.is, er það lausnin til að lækka fasteignaverð?
12: Komast að því, en fyrst af öllu þá ætlum við að huga því sem við vorum að gera í vikunni, hér föstudagslagið. Lítur þú á þetta sem svona snuð?
14: Eða haltu kjafti,
15: brósíkur? Nei, ég myndi ekki gera það.
16: Ríki trúnaður og traust, við erum á svipari bylgjulengd og okkur langar að fara að horfa til framtíðar.

0: ég get tekið undir flest allt sem að segir varðandi verðlag. Verðlag á Íslandi eru þetta mjög hátt.
1: Og það er ekki þetta að horfa framhjá þessu. Hvað að gerast þér líka? Þannig
2: að framsvonaflokkurinn ætlar berjast fyrir því að fólk gerir dodo heima hjá sér og fjölgir sér og hætti símanum.
1: Já, ég ætla nú kannski ekki alveg að...

0: þurfti ekki allt saman að vera bara halleluja og eitthvað amen sko mm-hmm.
1: Það eru svona, hérna, það eru svona svona stráka, hérna, að vera svona massaður eitthvað. Nei, ég verð ekkit vör við þetta dags daglega, en það fer náttúrulega ekkit á milli mála hverju eru að taka stóra skamta sterum, sérst langa leiðir á útlitinu.
0: Það eru fjölmargir sem að segja það þarna í þessum kommentum að þeir ætla að segja sig úr flott. Ég nú búin að tala við í síma frambjóðendur alveg upp í efsta sæti á sumum listum mm-hmm. í dag og ég fullir það að sjálfstæðismenn eru gjössanlega brjál.
2: Þannig að þetta svona spurningum fókusin að hætta því sem að almenningur hefur minni áhuga og gera það sem mann vil.
3: Og nú það þetta bara þannig að við þurfum að bretta bermar og láta verkin tala og það það eina sem skiptir máli.
0: Og ég hefst nú að sjálfstæðisflokkurinn yrði svona 2-3 daga að mynda meira hluta með miðflokk.
4: Síðan þessu ummæli og önnur staðfesta það síðan auðvitað að hann var ekki búin þennan þátt til að draga upp sangjarnar mynda Davíð. Heldur nýtt að þarna færi til þess að höggva í nýlátinn mann sem sérstaklega ógjöð.
1: Við erum að tala efni sem heita Peppið sem ekkit betri. Það verið að auglýsa þetta bara og þjálfar að tala þessi efni bara eins og það hafa að fara í krónuna hvað með kreatín.
3: Að það sem 4G hefur komið, þá kemur oft ekki bara hér heldur mjög víða. Að þá hefur viljaði meina að fæðingatíðni hafi lækkað.
5: Það eru tengst þarna á milli.
0: Halleluja og eitthvað amen sko.
6: Heilu þjóðfélagin ganga á sig eins og Indina gengur algjörlega á því að menn taka eina tvær pillur í viku og það er ekki veikir í því góðu umhverju sem er það slustar.
3: Að sama hvor leiðin þið valinn að þá þau einhverju rósóttir og aðri glaðir og þannig bara var niðurstaðan og þess vegna var verkefnið svo snúið.
7: Ég setti þessi undirskiptasöfnu á stað vegna þess að mjög margir upplifa að kilometra gæði sé ósangjart sérstaklega fólki út á landi.
0: Að sjálfstæðismenn eru gjössanlega brjálar.
5: Snúum okkur að þess að fastegna markaðnum.
8: Já.
5: Fyrir svona, já, rétt ári síðan að þá heyrðu við talað fjöldakaup.is.
8: Já, það sem þetta, sko, svona í krafti fjöldans að hérna, kaupa fasteignir saman mm-hmm. og fólk velur þar hverfi, ákveð hverfi, götuna íbúðuna sem hentar.
5: Já.
8: Við komandi varandi þarfir og svo safna saman mögulegum kaupendur fasteigna til þess að gera kauptilboði í fasteignir og svo bara verður fjöldakaup, verður kaupendum innan handar við alla nauðsynlega skjalagerð.
5: En hvað er ekki þess núna rétt ári síðar? Halldór Kristján Sigurðsson, fasteignasali og stofnandi fjöldakaup.is er komin, velkomin.
9: Takk fyrir.
5: Já, hvernig gengur þetta verkefni og er eitthvað að frétta?
9: Já, sem sagt, við spjöllum já fyrir ári síðan
5: mm-hmm.
9: og fekk ágætis viðtökur og sem sagt, ég gerði kauptilboð í hérna þá nýbyggingar
5: mm-hmm.
9: og verktakarnir sem að ég var að hérna í samskiptu við og gerir tilboð í eignir hjá þeim að þeir voru ekki tilbúins að lækka verðin í raunni
5: mm-hmm.
9: og fjöldakaupsins gengur þannig fyrir sig að ég bara gerir kauptilboð og hérna
5: fyrir það marga einu vandalega
9: já og þeir samt sem á þeir sem eru skráði gefa mér heimil til þess að gera þess að kauptilboð í krafti fjöldans
5: mm-hmm.
9: síðan bara segjum svo að það sé samtidig kauptilboð bara segjum 10, 15, 20 íbúir eða færða fleiri að hérna þá bara verðin fest í x tíma og þeir sem eru skráður á fjöldakaup.is geta síðan fengið að sjá þessa regni sem maður er í bóði í rauninni, þetta er bara einfalt.
5: Ertu þá í rauninni að vonast eftir svona magn tilboði?
9: Já.
5: Svona magn afslætti í þessar fasteignir?
9: Já, í rauninni.
5: Já.
9: Sko, ég rauninni bara margir, ég veit ég hvað það sé samlíking eða hvað, bara ég rauninni bara margir vantala mun eftir og það er ennþá í gangi bara magt tilbúti sem að hóku skili, að ef að næst X fjöldi til þess að ég manna þeir voru með sjónvarp, mjög vinsal Enox, og ef að næst gámurinn, að þá bara festist verðið og gámurinn kemur til landsins í rauninni. Þetta er ekkert flóknar en það.
10: En verktakar, hvernig er, hafa, er þeir að neyta þessu eitthvað?
9: Nei, núna sem þetta er hérna aðeins öldin önnur og það hefur gengið erfilega að selja hérna nýbyggingar sem er svo sem ég er ekki að segja en eina fréttir hérna, viðst, það er bara og sem sagt, ég fengið samþykkti á kauptilboð svona með ágætis afslætti.
10: Hversu miklum?
9: Ég raunni þú þetta skráða fjöldaköp.is til að komast að því og annars vegar er þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu sem var samþykkt og hins vegar hitt tilbúið var á hérna Suðurnesjum og ákveðin sýningadagur síðan sem að fólk þá getur skoða eigninar og séð þá í raunni verðin sem er í búði.
10: Já, það er ekki skuldbundi til að kaupa bara kvistbang búm.
9: Nei, alls ekki. Þú bara, ok, þú sér verðið líst mér á þessa eign eða ekki þá bara sérst ég rauninni framselja tilbúin sem búið að gera við hérna söluaðilann
10: en munurinn að verði það maður verður að spyrja það sko, er þetta eitthvað hellingur eða er þetta eitthvað smottri
11: hverjum að fólk búast við
9: allavega með í fyrra þú veist ég fekk eitt samþitt kauptilbúið fyrra það var bara alls ekki nóg þannig að þetta er ég veit ekki alveg hvað skal segja sumir náttúrulega þessi markar er pínu á svona, hvernig var það og þessi nýpingamarkar er á pínu slæmustað í raunni sem að og mikið íbúin til og
10: Það er þetta gera góða díla, þú ert að segja hvað það?
9: Já, í rauninni, já en þessi sem ég hefur rætt við þeir verktaka, þeir svona, já, sjá hag sinn í að bara geta selt mögulega þá x markar íbúir í einum í rauninni pakka þó að fólk sem setja þessu einstaklingar og hérna já, bara ein útfæslan skilja á sölu í rauninni
10: Þetta er svona vinn
9: Já, og eins og ég sagði hérna í fyrra, þú veistu, hugmyndin er í kveikna þegar fasteignafélög voru að kaupa margar íbúir í einu og er ennþá að gera það skilja mig að hérna þetta er rauninni bara ekki dósveipa sko
10: Já Hvað eru margir skráðir inn á fjöldakaup.is?
9: Í dag, sagt, það eru skráðir það byrð 250 á milli 200-250 manns sem eru sagt, skráðir en notabene listin er orðin nokkuð gamall við ekki það alveg og ég er raun að byrja ástæð fyrir hér meðal annars er að hveti fólk sem skrá sig, það kostar ekki neitt fjöldakaup.is og vantalega sýningadagur í næstu að þar næstu viku og þá getur fólk séð hvað er í bóði
10: og þú skráði þið fyrir ákveðu hverfi
9: já,
10: og þau eru ákveðna þarfir
9: en til þess að byrja með þá kemur nú til með út þannig sé margir að send bara all tilbóð á alla í runni og þú veist þetta er runni fyrir hvert sem er þú veist að geta já, bara allir geta skráð sig sama, já
11: Þetta er svolítið svona í kraftu fjöldans
9: Já, og ég er ekki að finna pjólið
11: Nei.
9: Þetta er til víða erlendis svona fyrirkomulag, en yfirleitt er það hérna þá í byggingar sem eru skemmur á við komnar.
10: Ég man nú eftir byggingar samvinnum félögum, er þetta ekki svona svipu pæling? Þá er menn að taka sér saman og fjölskyldu feður og stofnuðu byggingar samvinnum félag og græðu þetta bara, byggðu bara blokkir. Í gamla daga?
9: Já, upp á ákunnum marki. Já og nei.
10: Samvinnureyfingin
9: maður? Já, jú. Og svo náttúrulega er til hérna, er ekki síðan 1972 byggingafélag aldara
10: já, einmitt.
9: Sem að hérna en þetta er kannski mögulega í framtíðinni og ég hvet líka verktaka sem eru með eða bara þessi mega mikið að íbúðum að bara hafa sambandi í fjöldakaup.is þegar það eru kaupendur hana og fólk hefur átt í á erfileikum með að komast í gegnum greiðslum, þetta er mögulega að hlýðir aðeins til verðinu að hérna sölaðalinn geti það reynilega selt.
11: Já, þannig að þú vilt meina það að fólk græði á þessu að fara á þessa leið?
9: Alla vað þau tilbúið sem ég er búin að fá samþykkt núna, að þau eru í rauninni nokkuð betri heldur en er í bóði í þessum hverfum og með að við líka hérna gæði íbúða sérstaklega öðru tilbúðinu sem er samþykkt.
10: Já.
9: Ég veit, ég er pínur loðin hérna
10: já,
9: og þið vilji eðlilega en hérna líka að segja sem svo að seljast ekki neitt að sölaðilinn þá er mögulega búin að setja út eitthvað verð sem að sérst, þessi verð eru bara fyrir marga mm-hmm. fattiði mig, ef við komum orð til bóð fattiði hvað er að fara, Já. Þannig að ég er unni, en þetta er afsláttur mm-hmm. í þann hverfi sem búið að fá samt kaup tilbúi, það er bara ósku meðvald sko.
11: Einmitt, fjöldakaup.is fyrir þá sem vilja kynna sér þetta nánar Halldór Kristján Sigurðsson fasteignasali og stofnandi fjöldakaup.is kæra þætti verið komin á góða helgin
9: Takk sem leið
12: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe með aukvitaskvöldi 3. júní klukkan 9. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
12: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

0: Líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.

0: ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
1: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
2: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
3: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
8: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4-7.
10: Ég man okkar þér í gamla dag. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lústæmi núna maður.
11: Herðu, ertu búin að kjósa?
12: Já, en þú?
11: Nei.
12: Og hvað ætlar að kjósa?
11: Þig.
8: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
13: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Lítið þá aðeins til veður sem það norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en heldur hvassar á norðvestalands og með suðausturströndinni. Slitaði að snjókoma norðaustan og austalands og hiti 0 til 3 stig. Víða rigning sunnan til en þurrt að mestu norðvestan til. Hiti 5 til 10 stig, dregur úr vind og úrkomu seint í kvöld. Norðaustan 8 til 15 á morgun og rigning, súld eða slitta með köflum en snjókoma til fjalla norðan og austalands. Dregur úrkomu með kvöldinu, úrkomu minna norðvestan til fram eftir degi. Hiti 4 til 11 stig.
17: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossvalsi.
16: Kíkjum því næst út í umferðina en sunnudags og mánudagskvöld 31. maí og 1. júni verður hringvegurinn lokaður í Kollafirði frá klukkan 21 til 7 til norður við hringtorkið að Þingvallavegi vegna malbikuna framkvæmda. Umferðastýring verður á svæðinu milli klukkan 19 og 21. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósaskarsveg og Hvalfjarðarveg. Vegfærendur eru beðnir að virða merkingar og aka með gát. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfðan í
19: Bylgjan.
20: Alltaf björt og brosandi.
16: Stýttast í lokin hjá okkur en kíkjum aðeins á þennan dag 29. maí í sögubókum.
21: Já, hann markvert sem gerðist á þessum degi á árum áður þekki.
16: Jú, ég sé hér að þennan dag 1989 þá voru mótmælendur á torgi hins himneska friðar og þeir afhjúpuðu 10 metra á að stytta á gyðju lýræðisins.
21: Já, já.
16: En einhvern veginn grunar með að svo stytta ef ekki fengið að standa lengi?
21: Nei, líklega ekki en á þessum degi árið 1947 varð flugslís hræðilegt í Héðinsfirði en farþegaflugvél frá flugfélagi Íslands rakst á Hestfjall í Héðinsfirði og fórust allir sem um borð voru 25 manns en þetta mannskæðasta flugslís sem orðið hefur á Íslandi.
16: Já, örmjöldlegt. Nú 1999 Charlotte Nilsson sigraði söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva fyrir Svíþjóð með laginu Take Me To Your Heaven.
21: Já, hvernig var það aftur?
16: Manna ekki, ertu með það?
21: Já, í haustnum, en ég ætla ekki að syngja það.
16: En fulltrú í Íslands þarna var Selma Björnsdóttir og við lendum í öðru sæti með All Out of Love.
21: Sem var miklu betra lag.
16: Miklu betra.
21: Já, það ekki.
16: Við munum eftir því.
21: Já, já, já, já. En manstu eftir því að hérna, það brutust út óeirðir hérna, í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu milli Liverpool og Juventus á þessum degi árið 1985 á Heysel-leikvanginum í Belgíu.
11: Já.
21: Þetta var með þeim afleiðingum að 38 áhorfendur létust og 600 slösuðust. Þetta var alveg sæðilegt.
11: Alveg skelfilegt.
21: Já.
11: Nú, 2008, jarðskjálfti varð á Suðurlandi klukkan 15.46. Skjálftin mældi 6,2 stig á Richter og olli töluverðu tjóni mest á Selfossi.
21: Já, já.
11: Mitt hús til dæmis fór hans illa í þessum jarðskjálfta.
21: Já, já. Var það?
11: Já.
21: Mikið tjón?
11: Mikið tjón, bæði á innastóksmunum og húsinu sjálfu.
21: Varstu heima þarna þegar þetta
11: gerist? Nei, ég var í vinnunni.
21: Já, já.
11: En fekk hringingu því að öryggiskerfið heima fór af stað við hristningin og...
21: Já, ég meina 6,2, þetta er mjög sterkur jarðskjálfti.
11: Já, já, það fór alltaf fleigi ferð.
21: Sveitastjórnarkosningar voru haldnar á Íslandi á þessum degi árið 2010 og mesta athygli vakti árangur besta flokksins í Reykjavík, en hann fekk flest atkvæði allra flokka og 6 borgar fulltrúa kjörna.
11: Já. Og fyrir tveimur árum síðan, slétt, þá hófst eldgosa nýju við sund hnjúk skía.
21: Já, já, já. Eru þau ekki orðin byttu nýju núna?
11: Eru ekki fleiri? Ég held að segja orðin 10-11.
21: Já, þetta byrjaði hérna í desember, 18. Það ekki 2023 og var ekki síðasta í júli fyrra, meðan júli.
11: Óttu ekki.
21: Já, ég held það.
11: Og sumið farnar að bíða eftir því að sjá hvað er þetta brýst út næst.
21: Já, eða hvort þetta sé ekki bara verða alveg búið
11: á þessum stað.
21: Og vona það nú helst.
11: En kíkjum aðeins á það sem við vorum að gera í dag. Við hófum leikinn á því að Sláfaþráðinn austur, þar vöknuðu margir við hvíta jörð í morgun.
21: Já, við rættum við hann Gunnar Gunnarsson, ritstjóra austurfrétta, veðrið fyrir austan og það var svona ekkert eitthvað frábær tónn í honum varðandi að vakna í morgun bara að það var allt bara á kafi snjó.
11: Nei, nei, þá bara dattinn það verkefni að bjarga lömbum, nýfættum lömbum.
21: Já.
11: Innan úr kuldanum á snjónum.
21: Já, já, heyrðu, svo eru austverðir í aðalhlutverki nýrri Íslands útgáfu af tölvuleiknum Euro Truck Simulator 2.
11: Já.
21: Og það er hægt að keyra austverðina í þessum tölvuleik.
11: Á truck. Nú, Steinu Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, ræddi við okkur dánaraðstoð og hún segir að það standi ekki á læknum að taka umræðanum dánaraðstoð.
21: Nei, nei, en hún kom til okkur út frá þessu viðtali við Ingrid Kuhlmann, formann lífsvirðingar sem berst fyrir lögleðingu dánaraðstoðar og það er nú ekki athygli að samkvæmt nýjustu könnun Maskínu þá eru 3 af hverjum 4 Íslendingum að þeir styðja dánaraðstoð en þetta er nú svona margar hliðar á þessu máli.
11: Já, þetta er umdeildara með að lækna sem að myndu þá þurfa að framkvæma þessar aðgerðir.
21: Birgir Olgeirsson, fréttamaður Sýnar, hann kíkti til okkur og fjallaði kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna en það er virðist manni allt verið í hnút.
11: Já, og hann sagði að þarna væri á ferðinni heimsins stærsta störukeppni í kjaradeilinni á milli þessara tveggja aðila.
21: Já, maður spyr sig hver næsti leikur verður og hvor aðilinn þarf að gefa eftir eða báðir þurfa líklega að gefa eitthvað eftir
11: Já.
21: Sínum kröfum.
11: Nú, það er bara ákveða það. Það verður kosið í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB eða hvort að ég að taka hefja þessar aðild að viðræður á ný.
21: Og við fengum fulltrúa unga fólksins til þess að ræða við okkur út frá þessu öllu saman. Kristrún Ágústsdóttir, verkfræðinemi við Háskóla Íslands. Hún skrifaði grein pistil á Vísi í dag sem að var yfirskriftin að leyfið okkur að velja framtíð okkar og Steinar Ingi Kolbeins fyrir varaformaður ungra sjálfstæðismanna að nú sínar athugasemdir við þetta að skoða í pakkan kosningarnar.
11: Já, fréttagetunum var á sínu stað og svo heyrðum við aðeins af fjöldakaup.is í verkefni sem þau sögðum frá fyrir réttur ári síðan en það gengur út af það að fá fjöldan til þess að bjóða í fasteignir til að ná niður verði.
21: Já, Halldór Kristján Sigurðsson, stofnandi fjöldakaup.is var að fara frá okkur og hann var nú að segja að það var hægt að gera góð kaup í gegnum þetta en vildi nú ekki nákvæmlega segja hver afslátturinn gæti orðið mikill.
11: Nei, en það er komið að leiðalokum. Við minnum á að viðtölinn er vel komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið en Auðan Georg Ólafsson, Ástýr Þór Sigurðsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig. Verðum hér aftur á ferðinni á mánudaginn eftir helgi.
21: Heilust á, takk fyrir að hlusta
11: og góða helgi.
19: Reykjavík

0: tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Besta deild karla, besta deild kvenna. Það nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
4: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
9: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
10: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
11: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
15: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
16: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Kjaradeila Íslandair við flugmenn vekur upp spurningar framtíð félagsins samningafundi lauk í dag án þess að boðað væri til nýs fundar. Vikulega leggst einstaklingur inn á gjörgæslu vegna notkunar á morfínskyldum verkjalyfjum Íslendingar eiga Norðurlandamet í ávísunum. Hjólastrætó á Kársnesi hefur vakið mikla lukku.
1: Þegar maður ætlar að beygja, þá réttir maður þangað.
2: Eddan íslensku kvikmynda og sjómasvælunin verða afhent við hátíðlega athöfn í kvöld og við verðum í beinni.
0: Og nýr þjálfari stjörnunar mun leggja áhersla á það að halda lykilleikmönnum liðsins fyrir komandi átök í bónusdeildinni. Og við byrjum í flugheiminum en kjaradeila Icelandair og flugmanna orðin að stærri umræðu framtíð félagsins og traust eigenda á rekstrinum. Icelandair hefur tapað 80 milljörðum króna frá árunni 2018 og hafa nú fjárfesta lýst yfir áhyggjum af stöðunni. Meðal stærstu hluthafa eru íslenski lífeyrissjóðir sem eiga saman stærri hlut en stærsti einstaki hluthafinn. Birgir Olgeirsson tekur nú við.
3: Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funduðu hjá ríkissáttasemjara í dag. Viðræður þokast hægt og ekkert samkomulag í sjónmáli.
4: Flugmenn hafa verið samningslausir frá síðasta hausti. Deilan snýst vinnuframlag þeirra og kröfu Icelandair aukinn sveigjanleika, meðan annars heimildir til að leigja vélar með áhöfnum og breytingar á forgangsrétti flugmanna til allsflugs félagsins. Þar skipta fyrir ætlanir Icelandair kaup á 49% hlut í Play Europe máli, en félagið rekið á maltnesku flugrekstrarleyfi. Icelandair hefur aflýst 5 ferðum í vikunni vegna áhafnaskorts. Félagið segir flugmenn með samstilltum aðgerðum hafa hætt að selja frídaga, líkt og í kjaradeilinni 2014. Flugmenn hafna því og segja félagið bera ábyrgð á áætlun sem standi og falli með frídagakaupum. Þrátt fyrir aflýsingar hafa 98,3% ferða Icelandair komist á áfangastað í maí, samanborið við 99% í fyrra og stundvísi 80% á móti 84%.
3: Á meðan deilan og stendur hafa fjárfesta lýst yfir áhyggjum af framtíðarekstri Icelandair hvort það sé sjálfbær undir núverandi forsendum og kjarasamningum.
4: Frá 2018 hefur Icelandair tapað 80 milljónum króna þrátt fyrir hagnað 2023 og mettekjur í fyrra. Umræðan snýst ekki aðeins kaup og kjör heldur hvort félagið geti orðið samkeppnishæft, snúið rekstrinum við og sannfært fjárfesta að það standi undir sér. Stærsti einstaki hluthafinn bandaríski fjárfestingarsjóðurinn Bain Capital með 17,2% hlut. Íslenski lífeyrissjóðir meðal 20 stærstu hluthafa eiga þó saman 21,25% meir en Bain. 20 stærstu eiga rúman helming félagsins og tæp 74% hlutafjár eru skráð á íslenska aðila. Flugsamgöngur til og frá Íslandi skipta jafnframt leiki hlutverki fyrir ferðaþjónustuna sem skapaði 628 milljarða króna í gjaldeyristekjur í fyrra eða 32% af heildarútflutningi vöru og þjónustu.
3: Þess vegna deilan orðið stærri en hefðbundin vinnudeila. Hún snýst framtíðarhorfur Icelandair, vilja eigenda til að styðja félagið áfram og eignir sem íslenskt launafólk á óbeint í gegnum lífeyrissjóðuna.
0: Og við þetta má bæta fundi samninganefnda Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissátta sem að lauk í dag án þess að boðað væri til nýs fundar. Samkvæmt upplýsingum frá sáttasemjara verður ákvörðunum næsta fund tekin yfir helgina. Nú yfir í annað leggja þarf að meðaltali einn inn á gjörgæslu deild Landspítalans í hverri viku vegna afleiðinga eða notkunar á morfínskyldum verkjalyfjum. Yfirlæknir segir Íslendinga eiga Norðurlandamet í ávísunum slíkra lyfja og hvetur fólk til að taka ekki lyf sem öðrum var ávísað. Lillý Valgerður Pétursdóttir segir frá þessu.
5: Notkun ópíóða og verkjalyfja meðferðir voru ræddar á fundi sem Landspítalinn og Háskóli Íslands stóðu fyrir í dag, en notkun lyfjanna töluverð hér á landi.
6: Íslendingar eru í raun og veru Norðurlandameistarar í ávísunum og þá kannski aðallega í fjölda einstaklinga sem nota morfínskyld lyf á hverju ári. Það svona umdabil 20-30% fullorðinna leysa út lyfseðla fyrir morfínskyld lyfum á hverju ári.
5: Þrátt fyrir að notkun morfínskyldra verkjalyfja hafi minnkað á Íslandi þá hefur tíðni aukaverkana ekki gert það sem þykir áhyggjuefni. Leggja þar til að mynda meðaltali einninn á gjörgæsludeild Landspítalans í hverri viku vegna afleiðinga eða notkunar á morfínskyldum verkjalyfjum. Þá leitir líka fjöldi fólks á bráðamóttökuna.
6: Fólk sem leitir þess að bráðamóttöku, þú veist, á hverjum degi koma einstaklingar þar sem hafa lent í vandræðum með lyfi eða eru alvarlega veikir vegna notkunar lyfi á.
5: fölsu lyf séu sérlega varasum.
6: Við höfum séu lyfjaeitrun hjá fólki sem er að taka lyf sem að heldur að séu sterkverkjalyf, er reynast vera lyfja falsanir, þar sem við erum með hérna þar sem fólk er að taka allt önnur lyf, miklu sterkari lyf sem eru raunar ólögleg hvergi notkun en komast inn á ólöglega markaðinn.
5: Þá sé mikilvægt að fólk taki ekki lyf sem ávísað var á aðra.
6: Það mjög vinsælt að eru nú að lána lyf eða slíkt og það getur verið hættulegt, bæði vitum við oft ekki hvaða lyf fólk er að taka, í hvaða skammti og hérna og annað slíkt, þannig að það er eitt og annað sem ég myndi vilja nefna eru nú að reyna bara að lágmarka magn þessara morfinskyldu lyfja sem eru í umferð og það fælst til dæmis í því að ef maður fær lyfjanum ávísa við bráðum veikindum eða eftir skurðaðgerð og nýtir ekki öll lyfin að farga þeim á öruggan hátt og það fælst til því að skila töflunum í aftur í apotek.
0: Nú þrír mánuðir eru þar til þjóðar atkvæðagreiðsla aðildar viðræður við Evrópusambandið fer fram. Miklar deilur voru málið á þingi og búast má við að sumarið lítist af umræðum hvort Ísland gangi í sambandið eða ekki. Til að aðstoða landsmenn við að komast að upplýstri ákvörðun hefur fyrirtæki Reon sett í lofti vefinn já eða nei.is. Og hingað kominn Elvar Þormar eigandi vefsins og hugmyndasmiður. Já. Hvað voru þið svona að hugsa með þetta, að setja þetta í loftið?
7: Það var einu mjög einfalt. Það eru upplýsingar allstaðar og svolítið erfitt að reyna að afla sér okkur með einum stað hlutlausra upplýsinga. Þannig að hvað maður taka þær alla saman og leika okkur að sem er gervigreindina, setja hana ofan á öll gögnin sem eru til og geta þannig svarað spurningum svona á hlutlausan hátt.
0: Já, en hvernig getið þið tryggt það að það sé hlutlaust?
7: Við erum látum gervigreindina fá gögn frá hópum sem eru með, á móti, frá hérna ríkisstofnunum, frá ESB, alls þar að. Það eru margir gagnagrunnar hérna bakvið og einhverjar hafa upplýsingar fleiri gögn sem vantar inn í, það bætið við þeim við.
0: Já.
7: En svo situr gervigreindin brún á þessu og hún fær tilskipun það svara á eins hlutlausan hátt og hún getur. Þannig að þú spyrð hvað þú er að kjósa, þá mun ekki svara þér.
0: Já, þetta er nýr vefur, er komin einhver umferð inn á hann?
7: Já, það eru komnar núna, við opnum hann á miðvikudaginn og það eru komnar einhverja 10.000 spurningar.
0: Já, og hvað eru svona helst sem að fólk er að velta fyrir sér? Er það eitthvað ákveð lína eða er þetta svona út um allt?
7: Þetta er rosa mikið út um allt. Já. Þetta er raunin fer eftir bara hvað fólk hefur áhuga á hverju sinni. Það hefur verið að spyrja rosa mikið fiskinn, landbúnað, það er spurt, lækkar húsnæðislánið mitt, verður herskylda?
0: Verður herskylda, já, fólk hefur áhyggjur af því.
7: Þetta er alls konar, sko.
0: Já, já, fleiri svona spurningar, eitthvað svona, hvað er svona skrítnasta sem þú hefur sér?
7: ég veit ekki, fólk hefur rosa miklir áhyggjur af kjörunum sínum.
0: Já.
7: Eru kjörum mín að batna, hvaða áhrif hefur þetta, missu við sjálfstæðið okkar.
0: Já.
7: Þannig að svona, þetta satnast allt saman á vefnum og ég veit bara fólk til að fara inn og skoða.
0: Já, hvað með svona persónum þetta sjónarmið? Fólk einhver gæti haft áhyggjur af því að fara inn á vefinn og þessi persónugreinlegar upplýsingar sem að koma einhvern veginn í gegnum það að nota vefinn. Getið þið tryggt að það sé allt í lagi?
7: Við reyndum að hafa þetta eins gegnsætt og við gátum. Inn á vefnum eru upplýsingar öll tól og tæki sem við notum í hugbúnaðnum. Það er ekki verið að fylgja neinum, sækja neina persónulegar upplýsingar eða geyma. Spurningarnar geymast bara á þeim tímapunkti sem þú ert inni, þannig við geymum ekki spjallsöguna. Þannig það er enga leið til þess að rekja eða og það er ekki verið að hafa neina áhrif á það sem að þú ert að spurja eða hérna reyna að íta þér í eina átt eða aðra. Þannig þetta er algjörlega ópersónugreinanlegt.
0: Akkurat.
7: Og hlutlaust og þetta er einungis hugsað til þess að geta veitt almenningi aðgengi að hlutlausum upplýsingum.
0: Já, nú ætlum ég að fara inn á þetta eftir, hvað slægi inn, já eða nei eða já, punktur eða hvernig gerir þetta?
7: Nei eða já, af eða á.
0: Af eða á.
7: Já, hvort sem er já eða nei.is eða nei eða já.is, hvernig skapir þessu úr því?
0: Já, svo syngi ég bara lægina.
7: Svo syngur þú lægina.
0: Elva Þormar, eigandir ég og takk fyrir komuna.
7: Takkilega.
0: Nú, við förum yfir í stjórnmálin en tæpum tveimur vikum eftir kosningar eru flest öll sveitarfélög landsins búin að mynda meiri hluta. Fjölmargir nýir bæjar og sveitarstjórar hafa verið kynntir til sögunar sem og einnir borgarstjóri, Bjarki Sigurðsson.
8: Sjálfstæðisflokkurinn er ótvíraður sigurvegari í sveitarstjórnarkosningana á landsvísu. Flokkurinn var sá stærsti í öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins og með hreinan meirihluta í þremur þeirra. Sjálfstæðisflokkurinn verður í meiri hluta þetta kjörtímabilið í 18 af 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Samfylkingin er samstarfsflokkur í Hafnarfirði, Suðurnesjabæ og Hveragerði, Viðreisn í Reykjavík, Hafnarfirði og Mosfellsbæ og Framsókn í Reykjavík, Akureyri, Akranesi, Múlaþingi og Fjarðabyggð. Á Akureyri er unnið með L listanum, í Skagafirði byggðalistanum, Reykjanesbæ miðflokknum og Borgarbyggð með Borgarbyggðalistanum. Hreinn meiri hluti náðist í Kópavogi, Garðabæ, Árborg, Seltjarnarnesi, Vestmannaeyjum og Ölfusi. Eftir á að kynna meiri hluta í Norðurþingi en flokkurinn verður í minni hluta á Ísafirði. Búið er að velja bæjar, sveitar eða borgarstjóra í 16 þessara sveitarfélaga. Þar af eru 8 nýir. Hildur Björnsdóttir tekur við í Reykjavík, Þórður Þórarinsson Hafnarfirði, Vilhjálmur Árnason Reykjanesbæ, Berglind Ósk Guðmundsdóttir Akureyri, Hilmar Gunnarsson Mosfellsbæ, Magnús Barðdal Skagafirði, Gylfi Ólafsson Ísafirði og Ingimar Guðmundsson Hveragerði. 8 halda sínum póstum en eftir því sem fréttastofa kemst næst á eftir að staðfesta stjóra í 4 sveitarfélögum.
0: Förum út í heim. Eldflaug fyrirtækis auðjöfursins Jeff Bezos sprakk í loft upp í tilraunarskoti í gærkvöldi. Fyrirtækið Blue Origin vinnur að því að hanna eldflaug sem ætlaði að koma mönnum til tunglsins á vegu NASA og byggja þar tunglstöð. Engin slasaðist í sprengingunni en Bezos sagði í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum mjög erfiðan dag að ræða. Unnið var að svo kallaðri heit prófun flaugarinnar klukkan 9 að staðartíma í Kennedy geimferðamiðstöðinni í Flórida þegar eldnöttur gleypti skotpallinn. Óvíst er hvað olli sprengingunni. Nú, krakkarnir á Kársnesi hópast nú í hjólastrætó en þá hjóla börn og foreldrar saman í skólan. Þau læra hjóla í umferðinni og mættu yfir 100 hjólagarpar þegar fyrsta ferðin var farin. Smári Jökull var mættur á Kársnesið í morgun þegar strætó var ræstur á stað.
9: Hjólastrætó sækir innblástur erlendis frá en þar hjóla börn og foreldrar fyrirfram ákveðna leið í skólan. Spiluð tónlist og þáttaka á Kársnesinu hefur verið afar góð. Skipuleggjendur hafa útbúið heimasíðu þar sem hægt að sjá tímatöflur, stoppustöðvar á hjólaleiðina og lítið mál að bæta fleiri áhugasömum hverfum í hópinn.
10: Hér mætast strætóleiðina tvær, norðurleiðin og suðurleiðin, krakkarnir hjóla svo saman í skólan og ég ætla að fá að slást í hópinn.
11: Og hvað skemmtilegast við að vera í svona hjólastrætó?
12: Allir saman, tónlist
13: og gaman hjól skólan.
10: Og strákar, þetta velja óskalög eða fáið þið að velja lögin sem í hjólastrætó?
14: Nei, en pappi minn hann vel reyðilega lögin og það hann mjög til enn hjólastrætó.
9: Að sögn frumkvöðulsverkefnisins mættu yfir 100 manns þegar fyrsta ferðin var farin. Þar sem ekki eru hjólastígar hjóla á götunni og eitt af markmiðum verkefnisins að kenna börnunum að hjóla í umferð.
15: Þetta væntanlega ákveði hópefli líka leiðinni. Þetta það og við erum búin að kynnast bara, ekki bara börnin heldur foreldrarnir líka. Og það ég skil það sem miklu auðveldar að koma krökkunum út á mótnana, þannig að og ég held að foreldrarnir hafi mjög gaman af þessu líka.
9: Og krakkarnir eru búin að læra réttu handarhreyfingarnar í umferðinni. Hvernig eru reglurnar? Hvað þarf maður að kunna?
1: Það svona, þegar maður ætlar að beygja, þá réttir maður þanga, hendina þanga eða í þess átt. Og líka, ef maður, og líka rétt upp hendi og maður ætlar að hæja á sér.
9: Fréttamaður fékk síðan að sjálfsögðu sýnikennslu.
0: Vörn í farþega miðstöð fyrir skemmtiferðaskip var formlega opnuð í dag. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri klifti á borða við húsið ásamt Gunnari Tryggvasinni, hafnarstjóra Faxaflóahafna. Vör leysir af hólmi tímabundna aðstöðu sem hefur verið á

0: og sjónvarps akademíunar sem verða afhentið hátíðlega athöfn í Gullhömrum í Grafarholti í kvöld og þar Lillý Valgerður.
1: Já, það bara mikið stuð hérna og við kíkjum aðeins fram, það kóktel frammi, gestirnir eru mættir Bjarni og við kíkjum aðeins fram, sjáum við aðeins hérna, hér eru kóktel frammi og hérna gestir, en hjá mér síðan hún Karen sem að kynnir hér í kvöld og kannski byrjum á því, þarna hverju á fólk vona þetta í kvöld?
2: Heyrðu, þetta verður algjör veistla og þetta verður afhendingasprengja af því við erum með 37 verðlaun sem að þarf að afhenda, þannig að já, það verður dundrandi skemmtun.
1: Eitthvað sérstök spenna í kvöld? Fólk eitthvað svona, já, hvað er mesta spenna?
2: Já, fólk náttúrulega alltaf mjög spennt fyrir að vera tilnefnd og hérna, við erum í svona góðum bransa sem með mikið egoum og svona, þannig að ég, þú veist, ég verð svegt að vera ekki slagsmál, sko.
1: Það mikil stemming.
2: Já, ég held það.
1: En það eru sumir búin að vinna oft, ég heyrði það að Ingvar E. hann hefur hlotið edduna oftast.
2: Níu sinnum
1: og einhverjir kannski eru tilnefndir í fyrsta skipti.
2: Já, einmitt. Við erum með nokkrar nýliða líka sem mjög spennandi.
1: En hvernig þetta? Ertu að gera grína fólki? Þú ert uppistandari, ertu svona aðeins að skjóta fólki í kvöld? Viltu kannski með einhverja brandara?
2: Já, maður verður að skjóta fólk. Þetta er þannig bransi og þetta líka svona bransi sem allir eru að vinna með öllum og það þekkist svo margir og þú veist, þetta svo gaman, þetta svona uppskeru hátíð, þannig að já, ég að skjóta fólk, en var ritskoðuð, þannig ég má ekki vera jafn gróf eins og ég vildi vera.
1: Þeir laumað okkur einum brandara eða?
2: Já, þú veist, hérna, í fyrra voru þetta bara kvikmyndir, nú voru allt í einu kvikmyndir og sjónvarp, þannig að það greinilega búið að opna sambandi eins og margir í þessum brasa.
1: Og svo eru verðlaunin, þau eru bara sviðið þarna, það eru mörg verðlaun í kvöld.
2: Það eru 37 verðlaun og heiðusverðlaun og uppgötun ársins, mjög spennandi.
1: Þannig að þetta verður stjörnum prýtt kvöld og mikið stuð.
2: Heldur betur, á rúf.is í streymi.
1: Takk hérlega fyrir þetta, Karen. Það menningin víðar en hérna í Gullhömrum, þar sem að stjörnurnar eru mættar. Í Bæjarbíó í Hafnarfirði, þar Helgi Björs og Ragga Gísla. Þau ætla að vera með tónleika í kvöld og þar hann Smári Jökull. Smári, hvernig verður ekki mikið stuð á þessu tónleikum hjá okkur í kvöld?
3: Jú, það verður svo sannarlega stuð á þessum tónleikum fyrir kvöld, enda Helgi og Ragga ekki þekkt neitt fyrir annað, en brjálað stuð. Þau ætla að verja upp á sviði, syngja ljóðatóna, segja sögur sem verður örugglega mjög skemmtilegt að heyra. Tónleikarnir hérna í Bæjarbúinn eins og áður hefur komið fram. Ragga, þetta ekki fyrsta sinn sem við vinnum með Helga þegar við leitt hashtaggar saman í nokkur skipti.
4: Jú.
3: Hvernig að vinna með Helga?
4: Það er sjúklega erfitt en bara mjög skemmtilegt.
3: Og hvernig verður stemningin hérna á kvöld?
4: Þetta verður svolítið skemmtilegt held ég, stoflegt og gaman.
5: Já, það verður mjög skemmtilegt.
4: Já.
3: Og Helgi, þetta er svona nándi í sveitna eftir þegar þið fara að segja sögur, erum við að fara að heyra sögur sem að hafa ekki heyrst áður?
5: Já, sko, það er aldrei að vita nema að detta eitthvað upp. Við lekum náttúrulega sko Rannveig og Andrés.
4: Já.
5: Í hérna Ungfrúin góðu húsi á sinn tíma.
4: Já.
5: Þú varst náttúrulega tilnefnd til eddunar.
4: Nei, ég var ekki tilnefnd.
5: Þú hefðir alltaf verið tilnefnd. Og hérna, og að því að hún var alveg frábær í sér mynd. Við hérna vorum út í Flati og lekum hérna nokkra vikur.
4: Uh-huh.
5: Og við fórum út í skúr og kistumst. Úr því kom það. Sko í myndinni sko.
3: Já. Já, okay.
5: Það var mjög, hvað?
4: Í myndinni.
5: Náður því eru glæð.
3: Já, ég náði því. Það verður gaman að heyra þess að sögu eftir. En ef við ekki bara kveðja hérna úr bæjarbíói með því að heyra ljúga tóna frá þeim Helga og Röggu. 1, 2, 3.

0: það eru æðislegu allir í Hafnarfjörðin en við skulum líta hér á sportið.
1: Við ræðum við Emil Barja, nýjan þjálfara karlalið stjörnunar í körfubolta sem og Kolbein Kristinsson nefaleika kappa sem að berst við þungan og stóran tjekka í beinni á sín sport annað kvöld.

góða kvöldið, það föstudagskvöld, ég heiti Ívar Halldórs, við erum saman hér á bylgjunni til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt, það 29. maí, útborgunardagur hjá mjög mörgum og það gleður nú alltaf hjartað og ég hafði litlu sálina líka í leiðinni, en það bara góð tónlist á dagskrá hjá okkur í kvöld og við erum að byrja hérna heima, Júli Heiðar og Dísa, fær okkur fyrsta lagi sem heitir Tja Tja

0: Robbie Williams og lagið All My Life hérna upp á útastöðinni þinni. Við höldum áfram og það smekkfullur pakki af frábæri tónlist hérna framöndan. Olivia Dean tekur lagið hérna eftir. Heyrum í Roxette, við ætlum að heyri í Goo Goo Dolls, Bonnie Tyler, á við halda áfram.
1: Þetta Bylgja.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
5: Palladagar í húsasmiðunni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
12: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
17: Orkubankar í hjólísi. Luetti, Orkuland.is Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráða norður. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Eldstæði, Jaks handverk. Hamburgarabúlan stendur upp við staur. Hamburgarabúla Tómasar.
18: Bylgjan.
19: Í 40 ár.
0: Já, hugsaðu ykkur, 40 ár, við erum ennþá að dúlla okkur saman. Mikið er þetta skemmtilegt. Þú heyra næst í Olivia Dean, þetta lag heitir Man I Need á Bylgjunni.

Rockset og The Look hér á bylgjunni og fullt af nana nana nana sem að öllum finnst gaman, eða ekki, ekki alltaf gaman að syngja með svona nana nana eitthvað. Arjó Speedwagon á næsta leik, þetta gamalt og gott sem heitir Can't Fight This Feeling og ég opna að lofa ykkur lagi með Google Dolls, ég ætla að standa við það, en ég lofa ykkur líka lagi með Bonnie Tyler og ég ætla líka að standa við það, hugsa ykkur.

0: Miley Cyrus með nýja lagið sitt Younger You hér á bylgjunni. En veistu hvað? Þar koma meiri tónlist og alveg hellingur af
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
6: Steinsægin. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon,

0: Spýran.is
1: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
2: Legðu þér smá lúr Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur
3: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
4: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
5: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þarft Í Bíkó
6: Sérsmíðu útihúsgögn Jaxa handverk 220 gramma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur Netto, opið lengur, opnum fyrr Hamborgarabúlan Gamli góði Tómahamborgarinn komin á matseðil búlunar Hamborgarabúla Tómasar Úr og skarkripir, Jón og Óskar Laugavegi, Kringlunni, Smáralind Lagersala 66 gráða norður Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráða norður Húsbílasýning helgina opið frá 12 til 4 pkarlsson.is Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is Algjört frelsi á ferðalögum Bluetti

Google Dolls og lagið Iris hér á bylgjunni en við ætlum að bregða okkur til ásins 1984 en á því ágæta ári kom dundurmynd á hvíta tjaldið myndin heitir Footloose Kevin Bacon fór hana með aðalhlutverki í myndinni leik Rand McCormack ungling frá Chicago sem að flytur hana í lítinn bæ og það bannað að dansa í bænum ég veit, ef þú hefur ekki sé myndina þá verður líkla bara að horfa myndina til þess að trúa þessu en Kevin Bacon eða sem sagt þá sem að Kevin Bacon leikur hann snýr öllu á kvölv og það verður heldur betur dansað í myndinni með þetta lagur úr myndinni, ótrúlega flott Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero

the radio, where is my husband? Leitin heldur áfram hjá henni, en við ætlum að heyra í Pat Benatar hérna rétt á eftir. Hún ætlar að syngja það að ástin er eins og vígvöllur. Það bara skriðdrekar og vélbyssur og handsprengjur og ég veit ekki hvað og hvað. Nei, kannski ekki alveg svo leis. Ég ætla að láta hana bara að útskýra þetta og hérna setja þetta á, setja einhvern svipa á þetta fyrir okkur, þannig við skiljum þetta, ef við skildum þetta. En við ætlum að heyra næst í Katja Kúkúb, límalir hérna í farabróti með strýpur að sjálfsögðu, eins og flestir voru með á þessum tíma sem að held á mikrofóni, ja, þannig að við aðtana góður hópur, en þetta lagði Too Shy.

0: Hjálmar og nýja lagi Hvað gera fjöllin? Það það sem fjallaðum í þessu lagi en hér á eftir Billy Idol Hér með Stefán Hilmas og mörgum fleirum ekki missa vinu einasta lagi
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. Október Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með það núna á harpa.is og tix.is.
3: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
1: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. Júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
2: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.

0: 30. til 31. mæ.
1: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í mæ færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
0: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun, kjaran
5: Blákorn, graskorn og gróðumolt Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1 Orkureiturinn
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu Heyrn.is, Kobói
8: Það best að vanda það sem lengi á að standa Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is
9: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax Héðinshurðir, héðinshurðir.is
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
12: Já. Þegar maður sjálfu var yngri þá var það þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem fóruðröfnin hötu þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drast og það var ekki þetta nálga

Hljófti kínulegið Everybody's Changing hér á bylgjunni þinni á föstudagskvöldi þegar helgin bara rétt að fara í gang. Hún blansir við okkur í allri sinni dýrð. Ég vona að þetta verði frábær helgi hjá þér. Hér Stefán Hilmars með nýja lagið

0: þetta er Avril Lavigne og lagið Complicated hér á bylgjunni og tónlistarspekulanta sumir vilja meina það að þetta sé svona smitandi poprock tala þetta lag eins og einhvers konar flensu. Ég veit samt ekki alveg hvort að það sé auðveldar að ná lagin út úr hausnum með því að borða beiskan brjóskur en þú getur prófað, ég hef ekki prófað. En þetta rétt eftir, þá var það fyrsta hamingju blanda kvöldsins, við ætum að heyra líka í Sabrínu Carpenter.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BIKO Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BIKO.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
14: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
16: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
17: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.

Hamingjublanda kvöldsins er farin í gang, hún er lendi á þér, er að lenda í eyrunum á þér núna as we speak, eins og maður segir á góðri íslensku. En það er skemmtilegu danstaktur í þessi og það er aldrei of snemmt á föstudagskvöldi til að dansa almennilega.

Að það nú einhver að fara að rétta Sabrínu Carpenter, tissue eða Kleenex eða einhvers leist því að tárin eru farin að leka niður lærin á henni það þá nú að þurrkaðu áður en að þau komast allalegi þangað nema ég sé að miskilega einhvað, það getur nú alveg verið En það komið að, ég átt að fara lagi Tears með Sabrínu Carpenter en House Martins eru næstir með hrest lag sem heitir Happy Hour

0: þetta er skítamóral og þetta lag heitir Ennþá hér á bylgjunni. En ekki gleyma að kíkja við hann á heimasíðun okkar, bylgjan.is, það er heimili okkar á netinu og þar getur þú til dæmis skoða top 20 listan í tónlistinni og svo nú alltaf möguleiki að þú dettir í lukkupottin hjá okkur ef að þú skráðið til leiks þegar við erum svona þannig gíruð inn á bylgjan.is og við erum þannig gíruð akkurat þessa vikuna því að þú gætir unniðurinn kassa af íslensku grænmeti ef þú skráir nafn þitt heimilisfang og síma undir heilsuvöru vikunar en við erum að kynna þessar frábæru íslensku kryddjurtir sem eru ræktar á garðyrkju stöðinni við þurfum ekki að segja neitt meira bara grænmeti er gott og það er gott fyrir okkur hér eftir Marshmello og Jonas Brothers við viljum að heyra í Bruno Mars líka
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
7: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
14: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
15: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
17: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
18: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
19: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
20: Bylgjan.
21: Björt og brosandi í fjöldum.

Marshmello og Jonas Brothers með lagi Slow Motion hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í Bruno Mars og hann læstur út úr himnaríki samkvæmt þessu Locked Out of Heaven síðan þarna fyrir mér við hliðið hringjandi á dyrabjöllinni alveg vinstri hæri búin að prófa allar hæðir á himnaríki og að bíða eftir einhver svari svo hann geti sagt opna

lag úr kvikmyndinni Footloose og hví ekki þá að heyra flott lag úr kvikmyndinni Fame sem að sló nú líka rækilega gegn hann á sínum tíma. Þetta Irene Cara sem að fer á kostum. En höldum áfram David Guetta, Teddy Swims og ekki nóg með það, heldur hún tónsend æ frá Ástralíu líka þannig innan bors. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone.

0: Georgia Ezra með lagið Shotgun hér á bylgjunni og þetta eitt af fyrstu lögunum sem að var samið fyrir þessa plötu sem heitir Staying at Tamaras. Hann var í Barcelona á þessum tíma og af hverju heitir platan Staying at Tamaras? Nú að því að hann var að gista hjá konu sem að heitir Tamara, þetta ekkert flóki. En höldum áfram hér á eftir með Ágústi og Unu Torfa, við erum líka í Spice Girls eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég er ekki viss, nei.
4: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
7: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Pallaefn, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

Ágúst og Una Torfa, þetta lætir inn í síðustu nóttina hér á Bylgjunni en við ætlum að fá okkur smá krydd í tilveruna þetta næst Jú, þetta eru Spice Girls eða krydd píurnar Það kunna nú að krydd

þetta er Bylgjan á föstudagskvöldi. Ég vona þú sért að skemmta þér konunglega. Við vorum að hlusta á Dela Mitri og lagið Roll to Me. Það er engin ástæða til annars en að hafa góða tónlist í eyrunum í allt kvöld. Við ætlum að heyra næst í Náttsól til dæmis og þetta lag heitir Flýttu þér hægt.

0: ekki laust við það að það sé splatti af nostalgíu í þessu. Þarna búið að setja tónlist frá Elton John í nýjan búning og Dua Lipa. Hún hjálpar til við þetta og útkoman bara hreint frábær. Þetta Cold Heart á bylginni. Birnir og Páll Óskar, hérna réttina seilingar, viljum að heyra líka flotta country tónlist með Ellu Langley.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vandi.
2: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
3: Ég bara ekki viss.
1: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
4: Kraftur, hasar og íslenski risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní. Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
8: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
9: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrjar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
10: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
11: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
15: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
18: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.

Hann er félagarnir Birnir og Páll Óskar með lagið Spurningar, flottur flutningur, engin spurning en höldum áfram með Ellu Langley hérna rétt á eftir sem að færir okkur flotta country tóna en country hefur verið svolítið að ríða sitt í rúms aftur eftir svona smá pásu en það líka gaman að hrista þeins upp í þessu annars lagið og rifja upp það sem okkur fannst flott einu sinni líka þannig að það fer kannski að styttast í hvað löng saxofón solo í lögunum, ég veit það ekki, það kemur í ljós en hér er Madness með lagið Our House

0: En syngur lagi bye bye bye hér á bylgjunni En það sko ekkert bye bye bye hjá okkur Nei, við erum bara rétt að byrja Það ótrúlega mikið að flottir í tónlist framundan Ef þið bara sæju það sem að ég sé Það myndið þið bara líklega, ég veit ekki, kannski missa vitið En við ætlum að heyri Sophie Ellis Backstore eftir Lewis Capaldi líka
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá. Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
10: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
15: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Alltaf björt og brosandi.

Erum við dansarar eða erum við mennsku? Ég hef fengið hérna til minn prófessor Játvarð Felixson. Játvarður, þú þekki þetta. Erum við mennsk eða erum við dansarar kannski? Nei, nei, látið ekki svona, það er engin prófessor hérna í þættunni á mér. Látið ekki svona, ekki á föstudags kvöldi, ekki hérna á bylgjunni, nei, nei, nei, nei. Höldum áfram með hrikalega flotta tónlist hér í Bubbi Mortens á samt Dyljá. Þetta lagði Júlíkvöld.

0: Svakalega gaman að hlusta á þessa tónlist með þér, við ætlum að heyra í Buggles á eftir Whitney Houston ennþá að leita sér að dansfélaga, gæti það verið þú?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
11: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
12: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178.
13: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi. Best í nesti.
14: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
15: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
16: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.

0: Skólin.is.
1: Fyrir stóra stundir í lífinu gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
2: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
3: Þjóðarinnar á bylgjunni
4: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Ég man alltaf þér í gamla dag þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
6: Herðu, ertu búin að kjósa?
7: Já, en þú?
6: Nei.
7: Og hvað ætlar að kjósa?
6: Þig.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Bylgjan. Björt og brosan.

Bokkúsulagi Video Cute the Radio Star hér á Bylgjunni. Náttúrulega sorga saga þegar að kallmaður missir videótæki sitt út gluggann hjá sér af fimmtu hæð og videótækið það blúsarna niður og lendir ofan á útastjörnu sem á gangi fyrir neðan og svo útastjörna náttúrulega talaði ekki aftur í útarp en ég segi það með þeim fyrirvara að ég sé náttúrulega algjörlega að bulla. En hér Olivia Dean með lagið So Easy, lauflétt og skemmtilegt.

Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody. Og mann er langan og bara að dansa. Já, við sjálfum sig þess vegna þegar maður hlustar á svona skemmtilegt lag frá 9. áratugnum með þessari pop prinsessu Whitney Houston. En það kom að Coldplay, þetta lag heitir Him for the Week.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber, þetta lag er I Don't Care Man. Það komið að hamingju blöndu númer 2, hún að lenda í eyrunum á þér eftir þetta hér.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Förum saman í frí. Fekjum neistan á mig.
5: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta er nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskrifndu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrið.
14: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
15: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
16: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
19: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
20: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
21: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Komdu og skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
23: Á netinu og í bylgjuappinu alltaf björt og brosandi.

Hamingju blanda nummer 2 hjá okkur í kvöld og það DJ Hlynur sem að setti þessa saman og stútfyllti hann af hamingju fyrir okkur. En heyrðu nú í Role Model, hérna lag sem heitir Sally When the Wine Runs Out. Fjallar stúlkuna Sally sem að fer alltaf úr partíinu þegar að áfengið búið. Þekkið þið einhverja svona Sally? Well.

0: Þetta er Night Top Thumping með hljómsveitinni Chumba Wamba sem er nú skrítið nafna hljómsveit en það verður nú ennþá skrítnana þegar þú segir að aftur og bak þá er það Abma Wabmuk Já, Chumba Wamba miklu betra Höldum áfram hér eftir, Daði Freyr á leiðinu Við þum að heyra líka í Weezer, svolítið langt sín og við hlustum á gott laga með þeim saman Við þum að heyra líka í Kevin Powers og Shabuzi eftir þetta hér
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Hæ, hvar ertu?
4: Sko
3: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Sko, ég, nei, ég sætt Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á
3: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum Alltaf 30% afsláttur Dún og fyður, Laugavegi 86
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg, akkurat Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði
7: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is Sauna.is, fjárfestu í veljiðan
8: Vissir þú að engjaþykni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
11: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
12: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
13: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
14: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
15: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
16: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
18: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
19: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
20: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
21: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
22: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
23: Bylgjan. Í 40 ár
24: Hæ, ég heiti Daði Freyr og þetta nýja lagið mitt I'm out and I wanna go home á

Sálnarsjónsmins og 100.000 Wolf, hann vinnar ekki það. Heyrum í Kevin Powers og Shabuzi, þetta næst, þetta lag heitir Move On. Ekki gleyma að kíkja við hann á bilgjan.is, skoðaðu top 20 listin listansi í tónlistinni og tekka hann á því hvort einhvað þínum upp á slugum sé kannski að skríða upp á

0: og lagið heitir Something About You hérna á bylgjunni. Flott nostalgía frá 9. áratugnum. Hér á eftir Taylor Swift og svo er það sjálfur Freddie Mercury sem að fær mikrofónin lánaðan hjá mér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Icelandair.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
5: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
6: Instinct 3 snjallúrvalínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
7: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðimar.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Dalsraunni 20.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
19: Bítið býður góðan dag.
20: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Hvað maður segja, skýta pólitíkin sem fer í gang, sérstaklega þessu í okkar tilviki, þar sem að við dyrðumst að benda á hluti sem ég þekki náttúrulega mjög vel bara í íþróttanum.
22: Og hérna, við erum búin að senda fyrirspurn á, það er náttúrulega koma hérna, má ekki ræða það hérna, það er alltaf vitlaust, það er að koma náttúrulega borgarlína þarna framhjá. Og já. Stoppistöðin á að heita Sundla Kópavogs eða Kópavogslaug eða eitthvað, við viljum eiginlega stoppistöðin minni heita Mosna.
23: Vaknaðu með okkur,
24: virka morgna frá 6.50 til 10.
25: Bítið á bylgjunni
26: í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
27: Alltaf björt og brosandi.
28: Allan daginn

Taylor Swift og lagið The Fate of Ophelia hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst lag sem að varð 70 á síðasta árið 3. nóvember þá hélt þetta lag upp á sitt eigið stór afmæli en að lagið kom fyrst út 1955 og það var hljómsveitin The Platters sem að tók lagið fyrst og svo hafa nú fleiri gert ábreiður á þessu lagið það má nefna til dæmis Roy Orbison, hann gerir það nú og Sam Cooke líka og það má, ja nú talið jafnvel að hans útgáfa af þessu lagi hafi svona verið innblást fyrir Chrissy Hynde að nefna hljónstina sína The Pretenders en við ætlum að heyra útgáfuna sem að Freddie Mercury gaf út og þetta er líka alveg merkilega gott lagið heitir The Great Pretender

Daft Punk og Pharrell Williams hér á bylgjunni. Þetta lag heitir Get Lucky. En við ætlum að kíkja aftur hingað heim og það Elvar sem að teka fyrir okkur lagi miklu betri einn. Meira náttir í Charlie Puth, við möttu að heyra líka í George and Michael og mörgum fleirum. Það aðeins að besta í bóði fyrir bylgjuhlustendur á föstudagskvöldi, bylgjan í banastuði og ég reikna með því að þú sérst það líka.

þetta er Charlie Puth og lagið Changes. Virkilega flottur kórinn hérna í þessu lagi. Hann er svo stór og massaður eitthvað. En hér koma George Michael, þið munið til þessu það ekki. Þetta er Faith á bylginni.

0: Helgi Björnsson og alltaf ljómar hér á bylgjunni og fiðlan líka, hún ljómaði í þessu lagi. Við ætlum að halda áfram að hlusta á skotthelda bylgju tónlist topplótur rétt innan seilingar Alex Warren. Diana Ross, allt á kvolfi á henni eins og þau fyrir daginn.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
2: Við undirbúum fólk fyrir draum.

0: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
4: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
10: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
11: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
12: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
14: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
16: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
17: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Hljómsveit Nýtdans skóla er ekkert mál. Minnir mig svolítið á grílurnar þegar að þær voru að syngja það að það væri ekkert mál að vinna á lyftara til dæmis og bori í vegg og svo leiðis, munið til þessu þekki. En hérna rétt á eftir, Outfield, viljum að heyra í Santana og Rob Thomas. Það allt morandi í magnaðri bylgjutónlist hérna eftir.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
7: Ég rosalega stolt að ég að vera neymandi í Háskóla Íslands.
8: Við

0: dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
2: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
4: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Helgin á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að.
10: Og orðið sem við fáum orðið ekki.
11: Ná, góðan daginn. Þetta Sverri Stormsker og það stendur ekki á mér.
10: Söngarinn hafði unnið látungsparkakeppni stöðmanna árið 1987.
11: Já, já. Látungsparkin
10: vantar. Það er svo einnig sann í Bjarni Arason. Það stendur ekki.

0: Júdó.
1: Staður á Íslandi.
0: Jöpsalón.
1: Fatnaður.
0: Jakki.
1: Mánuður.
0: Janúar.
1: Ávöxtur eða græmmeti.
0: Jalapeño.
1: Mánuður. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
2: þig. Júli.
1: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
2: Okay.
1: Þetta gerist ekki oft.
0: Nei.
3: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
5: Alltaf björtu brosandi.
3: Björtu brosandi í